屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋、但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本間門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: GOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

時刻は間もなく9時6分になるところです。改めまして皆様おはようございます。5月12日火曜日、本日のウェイクアップジャングルを担当しています、改めまして芸術文化観光専門職大学4年生の木俣早苗です。今日は7時からお付き合いありがとうございます。あと1時間生放送頑張ります。そしてたくさんメッセージもいただきました、ありがとうございます。順番にご紹介していきますね。まずはいつもくださっている私の友達からジャングルネーム三重県民のタワワンさん、タワちゃんありがとうございます。キーちゃんおはよう。おはよう、今日も7時から聞けたよ。佐伯さんがいない中だけど頑張ってねと、ありがとうございます。先週は母の日があったので母にバラの入玉祭を送りました。祖母にも本物のお花を送りました。

ました。すごっ。花を買いに行こうと花屋に行ったら花粉症を発症しました。今苦しいです。大丈夫か。サナは母の日のエピソードなどありますかとメッセージいただきました。ありがとうございます。偉いね、タワちゃん、ちゃんと母の日して、しかも祖母にも送ってるの。祖母に本物のお花、すごいな。同級生なのにしっかりしとるわ。花粉症ちゃんと直してね。お大事に。私はね、母の日はあ、そう、麦わら帽子をあげました。いつも本当はね、母の日そんなにひまたきやる文化がなくって、今まであんまり何か買ったりとかお祝いすることはなかったんだけど、今年はあの、今年から自立した妹が、あのね、母の日に枕を送るから姉ちゃんもなんか送っといてってメッセージ来て、これはいけないと慌てて大きめのね、可愛い花がついた麦わら帽子を買ったので、あの地元のアピタって言っても伝わらないんですよね、多分田島の人って。あのアピタって言ってイオンの親戚みたいなスーパーがあるんですよ、愛知には。そうそう、そのアピタに雑貨屋さんにね、買いに行って、あ、プレゼントなんですってスタッフさんに言ったら、もうすごい綺麗なラッピングしてくれて、しかもタダで。なんか黒くて高級感のあるのラッピングと銀色のおリボンつけてくれて、もう私 そんなにね、あの正直な話、あんまり高いものは買ってないんです。なのにめちゃめちゃ高見えする感じでラッピングしてくれて、母すっごく喜んでくれました。実際の値段言えませんでした、あまりの喜びように。そう、学生にも手が届く感じの、でもあの UV カットしっかりした感じの帽子をね、あのお得に買えたからそれをプレゼントしたんだけど、多分母はね、5、6000円する帽子を買ってもらったなと思ってるんだと思うんです。ラジオ聞いてたらちょっと気まずいんだけど、あのそんなことない、ちゃんと学生が買いやすいものを買いました。でもすごい喜んでもらえてよかったし、美味しいご飯とかもね、今度は連れて行きたいなって思ってます。メッセージありがとうございました。そしてタワちゃんが母の日に送ったその母からメッセージが来てて、ジャングルネーム三重県民のタワワンの母から、ありがとうございます。キーちゃん、おはよう。おはようございます。今日も娘と楽しく聞いてます。娘と仲良くしてくれてありがとう。何この気まずい感じ。あのお友達からさ、三重県からメッセージが来るのはめちゃめちゃ嬉しいしだけど、あの母からメッセージが恒例になってくる、このむずがゆう気持ちは何なんだろう。たわちゃんのお母さん、ありがとうございます。最近機械が変わったらしいけど、機械の操作は慣れましたか？私も機械苦手なので操作は娘に丸投げしてます。キーちゃん、これからも放送頑張ってねといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、先週この放送機材が変わりました。新しくなったんです。で、あの先週私機械のまだ変わってない方、3つ機械があって、1個目の機械を先週私が生放送中に壊しました。あの USB をね入れて、それを入れ替えないといけなかったんですけど、入れ替えボタンを押したらボタンが戻ってこなくなっちゃって、私が壊しました。だからもう機械の操作に慣れるどころか壊してしまったので、下手なことはしないようにしています。お母さん、ありがとうございます。娘さんからバラの入浴剤をもらったそうですね。ぜひまた写真送ってください。メッセージいつもありがとうございます。またあの母娘ともどもリクエスト曲をそれぞれいただきました。ありがとうございます。あのタワちゃんからは毎週恒例のミルクシリーズで、今年は最新曲の、今年じゃないね、今週は最新曲のリクエストをいただきましたので後で流そうかな。でもその前にお母さんから先週森高千里さんのロックオムレツリクエストをもらってたんだけど、先週ご用意できなかったんですよ。で1週間かけてご用意してもらいました、スタッフさんに。なのでこちらの曲お送りしようと思います。お送りする曲は三重県民のタワワの母からいただきました。リクエスト、森高千里でロックオムレツ。

お送りした曲はジャングルネーム三重県民のタワワンの母からいただきましたリクエスト、森高千里でロックオムレツでした。ありがとうございます。そうだ、この前実家に帰った時に私の母に言ったんですよ。三重県民のタワバンド母さんからいただいたロックオムレツって曲知ってるって言ったら超世代って言われました仲良くなれそうですリクエストありがとうございます。この後は IT お買い得情報をお届けいたします。

ここからは IT からのお知らせです。 IT のお買い得情報や様々なイベントの情報をお知らせしていきます。まずは本日限定のお知らせから。今日もお買い得情報たくさんありますが、今日限定のお買い得情報を先にお伝えいたしますね。まず今日は丸美屋の鶏釜飯の素、五目釜飯の素、関西風だし釜飯の素、各種が1点158円、税込み170円と大変お買い得となっております。こちらお一人様各2点までと購入制限ございますので、ぜひともお早めにお買い求めください。そして味の素のコンソメ30個入りが278円、税込み300円と大変お買い得です。こちらお一人様1点までとなっております。ぜひともお早めにお買い求めください。今日も私は生放送が終わったらごそっと食べ物を買って帰ります。そう、豊岡に帰ってきたばっかりだから、今冷蔵庫がねゆで卵しかない。昨日ゆで卵3つ食べちゃったから、いよいよ何もない。たくさん買って帰ります。またこのスタジオがある IT7 階の方にはホットステージ豊岡市民プラザがあるんですが、今月かなりイベントが多いのでご紹介しますね。まず劇場を作る舞台音響照明舞台技術ビギナー講座が開催です。こちらの受講者を募集しています。舞台や音響照明の基礎を学ぶ講座、豊岡市民プラザホットステージにある機材や機材の操作も体験ができます。舞台作りの基本

学んでみませんかというイベントですね。こちら舞台講座が5月の20日水曜日19時から21時30分。音響講座が次の日5月21日木曜日19時から21時30分。照明講座がその次の日5月22日金曜日19時から21時30分となっております。こちら舞台技術に興味のある中学生以上の方が対象で、受講料は無料となっております。定員は各回10名程度。締め切りは5月の17日日曜日までとなっております。こちら応募用紙に必要事項を記入していただきまして、連絡先が、お電話番号が豊岡市民プラザの方ですね、0796-24-3000、またはファックス、E メールの方でも受け付けております。そちらの連絡先までご応募ください。またチラシに QR コードがございますので、そちらのオンラインフォームからの申し込みも可能です。ぜひともお申し込みください。そして今月末5月31日日曜日には子どもコンテンポラリーダンスワークショップが開催です。形にとらわれない自由なダンス、コンテンポラリーダンスで新しい自分の体と心を見つけてみましょう。ダンスが初めての人でも大丈夫です。気軽に体を動かす、そんなワークショップとなっております。対象は小学生の皆さんで、場所は豊岡市民プラザホットステージで開催です。こちらも料金は無料となっておりますが、先着での受付となっておりまして、各回15名程度、2回の開催なので30名までとなっております。ぜひとも気になる方、早めにお申し込みください。申し込み締め切りは5月の25日月曜日となっております。開催日5月の31日日曜日、第1回目が10時から12時、2回目が14時から16時、各回2時間ずつの開催となっております。こちらのお申し込みも同じく、お申し込みフォームはチラシの QR コード載っておりますので、そちらのオンラインフォームのほか、豊岡市民プラザの窓口、そして郵送やお電話、ファックス、 E メールでも受け付けております。お電話番号 0796-24-3000、ファックスは 0796-24-3004 となっております。ぜひともお気軽にお申し込みください。以上、この時間は入賞ピンクセンター IT の提供でお送りいたしました。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
0: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
1: IT であなたの笑顔に IT。
0: 今日もあなたと触れ IT。
2: それではここで一曲お届けいたします。お送りする曲は三重県民のタワワンさん、タワちゃんからリクエストいただきました。毎週恒例ミルクのコーナー、今週も楽しみにしてました。今日の曲はミルクでアイドルパワー。

お送りした曲は三重県民のタワバンさんからリクエストいただきました、ミルクでアイドルバーでした。素敵な曲ありがとうございますこの後はモーニングブレイクタイムをお届けいたします。

てここからはまったりとモーニングブレイクタイムのコーナーに入っていこうと思いますが、今日はスペシャルゲストもいるので私の話は早々に今日ねたくさんリクエストもらってるんです。ありがとうございます。まず通勤リスナーさんから、田内さんおはようございます。おはようございます。8時頃から聞いてますよ。連休はどうでしたか、また教えてください。それでも落ち着いて一つずつ一つずつこなしてくださいね。大丈夫、では放送頑張ってねといただきました。優しい応援メッセージをありがとうございます。そうそう、連休はね今日の朝ぐらいにお話しした一つの話題が、あの私に熱烈なアドバイスをくれる6年前の担任の国語の先生と一緒にスイーツパラダイスに行きまして、4人で当時 あのクラスメイトと4人で行ったんですけど、私はケーキを7個食べました。でいちごもたくさん食べました。プリンもゼリーも食べました。お腹いっぱいです。で私が一番食べた自信があったんだけど、あの後から写真を見返したら明らかにうちの60過ぎた元担任が一番食べてました。なんかね、あのいやいや果物食べ放題なんだから果物食べないと損じゃないですかって言って、あのいちごビュッフェだったからいちごとあとマンゴーとメロン食べ放題だったんですよ、ケーキに加えて。でも私たちは若いからケーキいっぱい食べようとしたんですけど、あの60過ぎた先生はケーキはもう早々に切り上げてカレーといちごばっかり食べてて、なんか途中からちょっといちご足してほしいんですけどってあのスタッフさんに声かけてたレベル、せかすなせかすなってなったけど、そのぐらい満足してくれたみたいですごく楽しそうでした。あと皆さんがおすすめしてください。

0: ってた名探偵コナンの映画やっと見に行けました。やったー、楽しかった。たまたま私が行った時は平日だったからかすごく空いてて、私が行った時は誰もお客さんいなかったんです。だからもう好きなとこ座ってくださいって言われて、一番真ん中の、あの列の真ん中ね、列の真ん中のドセンター取りまして、ド迫力の映画を一番いい席で見ることができました。まあすごかったですね。皆さんが早く見てって言ってた理由が分かりました。重力なかったバイクでそこ走れるなみたいなでもめちゃめちゃかっこよかったです。おすすめしてもらってありがとうございましたそんな感じで楽しい生活をして、あと豊岡から私の地元の方にね、友達が遊びに来てくれたので、名古屋で一緒に展覧会に行ったりとか、お店巡ったりとか、豊岡にないチーズ専門店のご飯食べて、シカゴピザって知ってますか？チーズトロットロのピザ、あれ食べて超お腹いっぱいになりました。お腹いっぱいになってばっかりすごく楽しかったです。春季リスナーさんもどうやって過ごしたか、ぜひまた教えてくださいね。メッセージありがとうございました。さて、お待たせしました。私が生放送始まって以来初のゲスト出演会に今週させていただきました。忙しい中、私のね、友達に来てもらったんです。ご紹介します。梅田空奈ちゃんです。
1: はい、皆様おはようございます。よいしょ、聞こえてます、大丈夫です。芸術文化観光専門職大学、さなえちゃんと同じ4年生の梅田空奈です。今日はよろしくお願いいたします。
0: イエーイ、皆さん知ってました？私友達いるんですそう、多分ね、皆さんね、私がラジオ出てるところしか知らないから、友達と喋ってるとか見たことないと思うんですよ。いるんですよ、実際友達いるんです。結構たくさんいます。
1: リクエストにもね、うん、お友達いますから。
0: そうだね、確かにね、はい、でも一人しかいないと困れたらどうしようと思って二人います、友達少なくともラジオに来てくれる、メッセージくれる友達が二人いますそんな感じで今日は梅田空奈ちゃん、私は空奈って呼んでます。空奈をお招きして今日は普段の学校生活の話とか、普段のこととか、学生らしく女子トークしようっていう、はい、公共の電波使っていいのかと思いますけどそんな感じでお話ししようと思ってます。まず空奈はどこ出身ですか？
1: 私は岐阜県出身です。
0: なんだかんだ隣なんだよね。
1: そうなんだよねだからすごい近いはずなんだけどなって思いながら、う
0: ん、名古屋に遊びに来ること結構あるんだったっけ？
1: ちょこちょこ行きますね。
0: 合ってるかもしれないんだよね。
1: 合ってるかもしれない。それこそ大学に入る前にもしかしたら、
0: ね、
1: そっちと半島も行ってるから。
0: 嘘、行ったことあったの？
1: あるあるある。
0: どこ？
1: どこだったかな？
0: 水族館
1: とか、あの辺の遊園地じゃないけど、
0: うん、道元にあるんです、
1: うん、とかは遊びに行ったことはあるから
0: ので。私ね、はい、年パス持ってた、遊園地と水族館
1: いや、あそこは楽しい
0: そうそう、あのね、皆さん調べたら分かるか、南知多ビーチランドとおもちゃ王国ってところで年パンパスポートを使いましてやってました。合ってるかもしれない。
1: 合ってるかもしれないですね
0: そうそう、サナとソラナって今回さ、紹介しようと思って慣れ初めを考えたんだけど、思い出せる？
1: 思い出せない。そう、大学1年生で、うん、私が木俣さなえをちゃんと見てたの、あ、授業を一番最前列のど真ん中で聞いてる木俣さなえが思い浮かんだけど、
0: は
1: い、
0: そうだね。
1: なんかあれ、私らたちっていつから知り合った？
0: 記憶にないなんか多分なんだかんだ授業ってさ、自由席だったから好きなとこに座ってて、私は最前のど真ん中に座ってるのよ、
1: うん、
0: いつも、
1: うん、
0: そ
1: うい
0: うのは前から2番目か3番目くらい、
1: 2番目か3番目の端っこ
0: だよね、
1: 隅っこ暮らし
0: で座ってるから大体多分視界には入ってるの、ね、私も、
1: うんうん、
0: でも最初はそんなになんか空奈と、空奈ちゃんって言うの、仲良くしよう、ご飯とか行くみたいなことはなく、割とぬるっと始まって、うん、
1: ぬるっと始まってだけど、
0: うん、
1: 大学でやった1年生の時にやった公演、
0: うん、
1: ネゴ大学附属、うん、
0: あ、
1: 高校演劇部の作品に、うん、でも私が多分さなえを、
0: うん、
1: 招待というか、うん、やってくれませんかってお願いしてたから、その時にはもう、そうだね、その時にはすでにそれぐらいの関係値があった気がする。
0: あったはずだよね。でもその時あんまり空奈のこと知らなかった気がするの。
1: 知らなかったけど、
0: うん、

0: なんかあさなえってこういう子なんだってとか、なんかお互いのもう認知は終わってたから、
1: うん、気がする。なんか私が1年生の10月に学園祭に向けて出た舞台がありまして、猫大学附属高校演劇部っていうサークルがね大学にあるんです。そこでソラナが演出として参加していたところに、私はそのサークルメンバーでもないけれども、あのソラナに招待してもらってキャストとして出演したっていうのがありました、はい、でもしっかり仲良くなったのはそれがきっかけだったね。考えてみれば。
0: そうですね、うんうん、それがきっかけではあるのか、
1: うん、
0: じゃあ慣れ初めとしてはそこなのか。
1: そこなのかもしれないでも今じゃすっかりね深夜にカラオケに行く仲になりましたね。
0: そうですね楽しかったですね
1: そうそう、あ、そう、さっきね、あの三重県民のタワバンさんからメッセージいただいたって話をしたんだけど、もう一通届いてて、あのさなえちゃんおはよう、2回目です。インスタのストーリーにて何度ゲストが来ることを拝見しましたので気になってメールを送ってみました。初回は同じ大学の同期かな。大正解
0: 大正解です
1: しかもタワちゃんの友達です。もしゲストの方との思い出があれば全力で語ってくださいってもらってるのね。で、全力で語るには何がいいかなと思ったんだけど、やっぱ深夜のカラオケショー。
0: そうですね、うん、あのアイドルの曲縛りで、コールをしまくって、
1: そうそうそう、あの最近の若者を、最近の若者ってくくっていいのかな、私さっきのね三重県民のタワワンさんとソラナと私ともう一人女の子4人が、あのね、夜の10時くらい、9時か10時に集合して、うん、朝の2時までビッグエコー豊岡店で歌い尽くすっていうアイドル縛りカラオケをたまにやるんですよ皆さん。
0: そうなんです。
1: 深夜徘徊してる女子学生って多分私なんですけどそんな感じでよく遊んでるね最近は。
0: そうですね。でなんかタワワンさんもねちょっと離れたりとか、うんうんうん、なかなか集まれなくなってきてはいるけれども、うんうん、仲良しです。
1: え、なんかさ思い出ある？その深夜カラオケもう3回4回結婚してるじゃん。
0: やってますね。
1: 何が楽しい？
0: でも一番、うん、みんなが歌ってて、うん、キャーキャーコールするのが楽しい。
1: わかる。なんかあれだよね、お邪魔女ドレミとか、
0: あ、うん、みんなで歌って
1: プリキュアとか、あ、もうアイドルじゃなくなってる
0: から、アイドルじゃなくなってるけどノリノリで、
1: うん、ヘイ、そうそうそう、深夜だからできることだよね。
0: できる深夜テンションだからこその楽しさ
1: そんなノリで普段過ごしてるのが私の友達ソラナですあの今リスナーさんはね、ラジオ聞いてる皆さんはラジオを通した私のこのキャラクター、まあ、多分普段と変わらないんだけどしか知らないと思うんだけど、ソラナから見て普段のソラナってどんな感じ？
0: でもラジオから、うん、私もラジオを聞いてるんですけど、その時のこのテンションとかイメージ感っていうのは、うん、あの結構変わりないというか、うんうんうん、その延長線にあるなっていう感じなんですけど、まあもちろんさなえも人間なのでね、落ち込む時もあればなんかものすごくテンションが爆発してる時もあって、その振れ幅がもっと大きいっていう感じ、う
1: ん、あ、普段そうかも。
0: そうなんです。でさっき、ね、このラジオにゲスト出演させてもらうっていう話になった時に、うんうん、あのカラオケに一緒に行っていた、うん、あのもう一人の女の子と少し話をして、さなえってどんな子だろうって話をした時に、
1: そうだったの？
0: いや、太陽だよねっていう話をしてました。
1: 嬉しい、太陽ですって。
0: 会うだけで元気をもらえる、すごくもう太陽です。
1: 聞きました皆さん、私太陽ですって覚えておいて褒められました、
0: はい、太陽みたいな女の子です、
1: うん、嬉しい。え、嬉しい。自己満で終わっちゃう。ソラナはね、私に比べるとなんかもっとしっかりしてるからさ、なんかいろんな書類とか、あとなんか人のスケジュール管理とか任せるとめちゃめちゃ頼りになる子で、私があの、今度ライブしようぜとか、イベント打とうぜみたいな言った時に、一番に話乗ってきてくれるんだけど、私は、あの、あれやりたい、え、これやりたい、あれもできるといいなって話はいっぱいするんだけど、うん、わかった。じゃあこの日までにこれがあってね、この書類が必要でね、この補助金とかあった方がいいからねって、あの、お母さんみたいに面倒見てくれるのがソラナです。
0: いやー、でもね、結構そういう、うん、あ、まあ企画だったりとかの相談を受けることはあるんですけど、うんうんうん、肝心なところで爪が甘くて。
1: そうなの？
0: 今も、うん、あの大学で、うん、来週、うんうん、違う、今週末か、うん、あの本番があるんですけど、うんうんうん、その準備でも あれやってないな、これやってないな、
1: わかるわかる
0: に大変追われております。

0: かる。でも本番期間ってそうだよね。
1: いやそうなん
0: です、ね、普段頑張ってることって言ったらそのスタッフさん系のお仕事が多いの？
1: そうですね、スタッフ、舞台関係のスタッフだったりとか、うんうん、まあ、劇場 の、 あの管理のだったりとかを今までやってきていて、うんうん、あの就職活動も あのそっち方面でこうじわじわと進めていってるっていう感じですね。
0: みんな就活してて偉いですよね。
1: でも
0: 頑張ってるんですよ一応。
1: お互いに頑張りましょう。あの、ね、これを聞いてくださってるあの就活生、ね、もしいらっしゃったら
0: 絶対いる。
1: 共に乗り越えましょう。
0: わかるよ、苦しいんだよ、わかるんだ。でもね、今はなんかもう結構頑張ってるってところで、そうそう、あのさっき言ってたさ、来週の、来週？今週末の？
1: 今週末。
0: あら、ね、そのイベントの話もよかったら聞かせてよ。
1: あー、いいですか。
0: お願いしまする。
1: ですね、私、が関わらせていただいてるのが、
0: うんうん、
1: 同じく芸術文化観光専門職大学の4年生の西園彩香による、あの、西園彩香が卒業論文を書くための制作公演になります。
0: うん、あ、そっか、卒業制作の時期かも。
1: はい、そうなんです。うんうん、で、イマーシブトアを見つめる公演で、タイトルボーダーラインっていう舞台、うんうん、公演になるんですけど、うん、これこのまま話せてますか？
0: いいよ。
1: ありがとう。空間条件における観客と出演者の関係性についてっていうタイトルの卒業論文を、うん、今西園が考えていて、うんうん、ま、イマーシブシアターってあるじゃないですか。
0: 何それ？
1: お客さん、舞台の公演って、うん、お客さんは基本的に、ま、観客席に座って、うんうん、舞台に立っている役者さんを眺めたり、ま、見る、感激するっていうのが一番ベーシックでポピュラーな、うんうんうん、まあ、演劇だと思うんですけど、うん、最近こうその境目がなくなってきたというか。
0: あ、そうなんだ。
1: ユニバーサルスタジオジャパンとか、うんうん、ユニバだったりとかディズニーランドをちょっと想像してほしいんですけど、その世界観に観客が入り込むみたいな、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほどね、
1: とか、うんうん、お客さんと役者さんがすごい近いところにいるだったりとか、観客がストーリーの中にこう入り込めるみたいなのがイマーシブシアターとしてすごい広がりつつあるんですね、うんうん、でその時にじゃあこう観客っていう立場と出演者っていう立場の境界線はどこにあるんだろうっていうのを、うん、その境界線を探る実験的な作品になってまして、うんうん、こう作品自体は30分の作品なんですけど、うんうん、それを3つの形態でやろうとしてて、うんうん、1つは一番ベーシックな客席に座って舞台を見る、
0: うん、そうだね。
1: 2つ目は役者さん抜きで美術だけをこう回って見る
0: みたいな、うん、
1: まあ、展覧会、美術館的な感じで、うんうんうん、3つ目がじゃあその美術館的な場所に役者も入り込んでストーリーが展開されるっていう、この30分トータル、まあ大体2時間くらいの公演になる予定です、
0: うんうんうんうん、
1: 現在頑張って今大学で準備してくださっています。
0: 最近ずっと忙しそうだもんね。
1: 忙しいです、
0: ね、でも西園彩香ちゃん、サナはアヤポンって呼んでるんだけど、アヤポンもずっと前から、それこそ去年からね、準備しててすごく楽しみにしてる、そんな公演だったので。それは何日に公演があるんですか？
1: 5月の16日と17日、
0: うんうん、今週末。
1: はい、今週末にあります。16日が、1時から、うんうん、と18時から、うんうん、夜の6時からの2公演、うんうん、17日がお昼12時からの1公演、うん、トータル3公演になっております。
0: あ、まだそれってさ、予約できるの？
1: もちろんです。
0: 豊岡の方ってリスナーの方の中にもね、イマーシブとまではいかないけど、公演見るの好きな方とか、演劇とか芸術すごく関心のある素敵な趣味の方ってたくさんいらっしゃるので、ぜひこの機会にまた聞いたことない公演の形だと思うから遊びに行ってもらえると嬉しいなと思います。
1: はい、
0: どうやって予約するんですか？
1: 予約方法なんですけれども、今フォームからの予約をちょっとお願いしてまして、うん、で一番手っ取り早いのはチラシを発見していただいて、うん、その

0: QR コードを読み込んでいただくのが早いのかなと思うんですけど、うんうん、今チラシを置かせていただいているのが、IT の7階の豊岡市民プラザ、うんうん、今日はお休みなんですけど、そうなんです。そちらか、カフェスタンド小崎に、
1: うんうん、
0: んコーヒースタンドかコーヒースタンド、うん小崎に、うん、チラシを掲載させていただいてるんですけど、そちらも今日はお休みなんですね。はい。で、その次ってなると、X、
1: うん、
0: 旧ツイッターですね。はい、に、西園彩香のアカウントがございまして、そちらから予約フォームに飛んでいただく。
1: あ、便利だ。いつでもできる。
0: はい。なので、その場合ですと、
1: なんだ QR コードか、QR、アットマークか、
0: いやアットマークですね、
1: アットマークだ、
0: アットマーク、アン、
1: うん、
0: アンダーバー、
1: アンダーバー、
0: 型ばみ、
1: 型ばみ
0: ローマ字ですね、うん、アンアンダーバー型ばみって検索していただくか、この後ちょっとちゃんと投稿ができていなくて申し訳ないんですけど、ボーダーライン、今回の公演のタイトルですね、ボーダーラインでハッシュタグボーダーラインで検索していただくと、ヒットするかなと思います、
1: うんうんうん、
0: で一番ヒットしやすいのはボーダーラインの B、 一番最初の B を、うん、ローマ字の B じゃなくて、ベータ、
1: うん、あ
0: ーで、ね、入力していただくと一番ヒットしやすいかなっていうふうに思います、ちょっとお手数ですがそれで X とかで検索していただきますと、はい、予約フォーム見つけることができると思うのでぜひ予約お待ちしております。
1: お待ちしてます。うちの大学生が頑張っています。
0: はい。
1: 卒業するために頑張っています。
0: 頑張ってますとても美術とか衣装とかもすごく凝っていて、
1: そうなんだ、
0: もう作品を見る、うんじゃなくて、うん、あの美術館の展示の部分だけでもやってるので、うん、こう気軽にフラッと来ていただいて、うん、その美術だけ見て帰るっていうのも、うん、大歓迎ですので、うんうん、16日17日ぜひ、大学芸術文化観光専門職大学、静止堂シアターお待ちしております、
1: うん、大きい方の劇場なんだね。
0: 大きい方の劇場です。
1: ぜひうちの大学生が卒業するためにもフラッとお越しください。
0: はい、ぜひお待ちしております。
1: 番宣もできるようになりました。
0: ありがとう。
1: やった成長しました私は。さあ今日はソロナをお迎えして学校生活のこととか今頑張ってることをたくさん聞かせてもらいました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ソロナも体気をつけてね。
0: はい。
1: お腹すいた？
0: あ、お腹すきすいたかも。
1: ソロナもさっきからずっとお腹鳴ってんだ。後で IT でご飯買って帰る。
0: ご飯買って帰りましょう、うん、
1: またカラオケ行こうね。
0: カラオケ行きましょう。あ、もう本当にサナエも体気をつけてください。
1: ありがとう、うん。では以上、モーニングブレイクタイムのコーナーでした。この後はニュースお伝えいたします。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しています。G7

0: 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業総績は4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。1300年以上続く伝統漁長良川鵜飼が岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安のプライベートブランドへの注目を集める狙いです。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたしました。続いてはお天気をお伝えいたします。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: Jungle weather information.

や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が目立ち、昼過ぎからは雨や雷雨になることがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と昨日より2度ほど低くなりますが、汗ばむ陽気が続くでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 20% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇り時々晴れとなる見込みです。続いて予想最高気温ですが、豊岡は26度、伊豆市、丹東は25度、竹野、城崎は24度、久美浜、神鍋は23度となる見込みです。また現在出ている注意報警報です。現在田島北部及び南部に乾燥注意報、そして加えて雷注意報が発表されました。皆様ご注意ください。そして京都府丹後地方ですが、こちらにも乾燥注意報に加えまして雷注意報が発令されました。お気をつけください。そして9時を回りまして、9時台の気温 21.8 度と上がりました。豊岡9時現在 21.8 度、霞は 21.2 度、和田山は 22.3 度となっております。日中の予想最高気温26度となっておりますので、あと4度ほど上がりそうですが、もうすでに外は暖かい日差しですね。ぜひ皆様涼しい格好でお過ごしください。ですが昼過ぎになると雨の日差しがありますので、これからお出かけの方、ぜひとも折りたたみ傘を持ってお出かけすると良いでしょう。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が目立ち、昼過ぎからは雨や雷雨になることがありそうです。以上、お天気をお伝えいたしました。

0: ラストナンバーはジャングルネームスピリッツさんよりリクエストいただきました。20でメイクユーハッピーお送りいたします。メッセージご紹介します。サマエさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝のキッズステーションで自然学校に行っているところがありますが、私も29年前の5月下旬5泊6日の行程で自然学校に行きました。1日目から3日目はカンナベで、カンナベ山の周辺を歩いたり、ゆとろぎでプールや温泉に入ったり、キャンプファイヤーしたり、飯盒水産使ってカレー作り、ゲリラ豪雨に見舞われたり、4日目は竹野に移動して竹野海岸付近の駐車場から猫崎半島の灯台を目指して歩きました。5日目は豊岡に移動して丸山川公園でカヌーやカヤック体験、あっという間の1週間でしたが、いい思い出になりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しそう。すごく豊岡の自然学校は期間が長いイメージがありますが、いろんなところでたくさん経験されたんですね。ゲリラ豪雨大変でしたね素敵な思い出ありがとうございます。それではFM ジャングル、この後の放送スケジュールをお伝えいたします。この後10時からジャングルフルハウス、11時からはジャングルランチボックス、パーソナリティは宮島さんです。13時からは豊岡ローカルインフォメーション、16時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは高見さんです。19時からはテレテレ坊主、8時からはジャングルフルハウス、再放送でお楽しみください。この後も FM ジャングル楽しんでいってください。よろしくお願いします。さて、今週も3時間頑張ってまいりました。お付き合いありがとうございました。実は私ね、来週就活で東京におりまして、そう、来週の生放送だけちょっと出られなくて、他の先輩方に代わっていただくのですが、来週は申し訳ございません。豊岡の舞浜の方に行ってまいります

0: 舞浜の方で夕方までね、ちょっと拘束されちゃうんですけど、帰りにディズニーショップとか寄って楽しい気持ちで帰ってこようと思います。多分スーツ着てますが、スーツで一人寂しくディズニーショップで遊んで帰ってきます。なので私はまた再来週の生放送でお会いできたらと思います。また再来週もリクエストやメッセージの方たくさんお待ちしております。また今日もたくさんメッセージありがとうございました。ゴールデンウィークの思い出とかね、あとやっぱりよいしょ、エンディング曲流したい、えい、そうそう、あと母の日の思い出とかいろんな方がお話しくださってすごく嬉しかったです。私も母の日、今年はいい麦わら帽子を送れましたし、ゴールデンウィークはね、皆さんがおすすめしてもらった映画見に行けたりとか、久しぶりの友達や学校の先生に会えてとっても充実した日を過ごすことができました。皆さんの思い出もたくさん聞かせてもらえて嬉しかったです。ありがとうございます。さっきね、キャンプとか自然学校の話題が出ましたが、私も中学生の頃、小学生の頃はキャンプに行きまして、飯盒炊飯でカレー作りしましたよ。うちの班は本当に料理ベタが集まっていて、私が筆頭になんですけど、お米はカチカチで、スープは水、スープって言っちゃった、カレーはスープで、かなり食感の悪いカレーが出来上がったんですけど、今でも味を覚えてます。すごく美味しくなかったです。でもね、みんなで作って食べたからこそ、なんかその時はすごく美味しくいただけて、カレーを3杯食べた、そんな思い出があります。今はね、神田辺の方で自然学校のシーズンだと思います。ぜひ皆さん怪我に気をつけて楽しんで帰ってきてください。5月12日ウェイクアップジャングル、本日の担当は芸術文化観光専門職大学木俣早苗でした。また今日はゲストでね、さらなりも来てもらって、すごく楽しい生放送になれたかと思います。今日は初めて佐伯さんが隣にいらっしゃらないソロデビューとなりましたが、なんとか最後まで機会も壊さずできてよかったです。また再来週も頑張ります。ぜひ次も聞いてください。ありがとうございました。またね。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。

0: 大人気です。脱線しないホロ
1: SP ホロ
0: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
2: 集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。ジャングルフルハウスをお聞きの皆さん、おはようございます。そして再放送をお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の放送をお聞きの皆さんは、こんにちは。ジャングルエージェントのネギーです。やってまいりました、集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。今回も昭和テイスト満載のおっさん放送をお届けします。皆さんね、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたけどね、もう済んでしまえばあっという間でしたけど、結構長いねお休みだったと思います。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私ネギは取りだめしたアニメを見ては消し見ては消しのね毎日でしたけどね、うん、この方はもっと、アグレッシブに過ごされてたんじゃないかな。んこの方ってどなた。例えるなら私ネギがジン・ハヤトなら、この方は流れ龍馬です。それでは自己紹介をどうぞ。
3: チェンジ、
2: スイッチ、

0: どうも。
1: かなり前半食べられておられましたけど、
0: ゴールデンウィーク、はい、ゆっくり過ごせたのかな、ワイタイです。どうもよろしくお願いします。あ、ネギさん、
1: はい、
0: もう5月も半ばですよ。
1: 半ばですね。
0: え、
1: ねえ、もうちょっとなんかちょっとゴールデンウィークで垂れちゃったかもわかんないですけど、
0: まあそんな我々、まあ、収録ですから、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク中のですね、
1: ちょっと合間を縫ってですね、
0: そうそうそう、はい、
1: でそれでですね、はい、収録といえば、あのちょっとこの、まあ、収録の前に事務所で話してたんですけど、ほうほう、田淵心さんと風子さんのなんか知り合いの方が我々の放送の、まあ、ファンだと。
0: なぬ
1: なぬ。
0: ちょっと喜んじゃうぞ。いやいや、我々の放送のファン、
1: はい、
0: 結構おかしな人ですよ。いやいや、我々の放送のファン、おかしな方ですよ。2回言いました。
1: あのね、そう、そもそもね、我々の選曲って田淵心さんの番組の選曲と対局にありますよね、
0: 真逆中の真逆ですからね。
1: ですけどね、はい、いや、大丈夫でしょうかね。
0: 風子さんもなんか自分でね聞かれてるそうですから、大丈夫なんでしょうか。
1: 大丈夫なんでしょうか。いや、どんな心配の仕方ですか。はいはい、ワイタさん、今回の特集は
0: 今回ですね、ネギさん、はい、あの菊池俊介さん、大先生ですね。
1: 大先生ですね。
0: 亡くなられてから5年、う
1: ん、ああ、そんなになるんですね。
0: 立ってしまいました。
1: はい。
0: 2021年に、4月24日に、はい、89歳で、
1: あらら、
0: お亡くなりになったんですけど、あらら、うん、まあ、5年前にもね、ちょっとヘブンズは特別編をやったんですけど、はい、ネギさん、再放送、定期なやつを。
1: まあ、さね、菊池俊介さんの作品はね、もう本当に星の数ほどありますからね。
0: ネギさん、はい、そう、再放送じゃないように持っていくのが我々のね、
1: 腕ですね。
0: そうですね。はい。なので、まあ、菊池俊介さんをちょっと忍ぼうということで、はい、菊池俊介さんを忍んで上巻。
1: なるほど。
0: 上巻があるということは、ネギさん、
1: 下巻もあるってことですか。
0: その通り。
1: わかりました。では、まずは、はい、このコーナーから参りましょう。

0: ラビアンナイトですね。
1: これもですね、はい、木口先生の作品でございましてですね、
0: なるほど、はい、
1: もう10年以上前になるのかな、うん、我らがサンテレビがですね、はい、なんとこれを再放送するという
0: 素晴らしい
1: ところをですね、はい、聞いてこられたことがあったんですけども、はい、その時に、まあ、このシンドバッドのアラビアンナイトシンドバッドの冒険では、はい、まあ、フルネームですね、
0: はいはい
1: はい、これはエンディングなんですけども、ネイジーさん、そのさっきね5年前もやったって言ったじゃないですか、
0: はいはい、
1: なんとね、その時はどうした、ワイタイ全てフルサイズ、
0: あら、あら、
1: ワイタイどうしてしまったんだ、
0: 私ネギーならわかるんですけど、ね、
1: 振り返ってみたらね、はい、なんとみんなフルサイズなんですよ、
0: あらら、
1: なのでネギーさん、
0: はい、
1: 今日は今日は
0: あら
1: 全てテレビサイズ、
0: これは曲数がすごいことになるぞ。
1: やっぱりね、はい、ワイルドタイガーシニアといえば、
0: なるほど、
1: テレビサイズじゃないですか、テレビサイザーですけどね、はい、
0: なるほどね、なので
1: 今回はもうテレビサイズを、はい、まあ、ぶち込むんですけども、はい、やっぱりね、この菊池さんの作品というのがこれね、あのブラス炸裂、
0: あ、はいはいはい、
1: これね、佐々木勲さんがおっしゃってたんですけども、はい、そのブラスのロックの、
0: はい、
1: もうこれがね怒涛に攻めてくるんですよね、そのラッパとか、
0: はいはいはい、
1: ラッパって言っちゃった
0: あのトランペットとかトロンボーンとかホルンとか、
1: はいはい、これはねもう怒涛に攻めてくるのが、はいはいはい、この菊池先生の、まあ、特徴というか作品のね、 なので、まあ、これから聞いていただくところは、まあ、今、はい、佐々木勲さんと言ってしまいましたが、帝王の名前を言ってしまいましたが、
0: はい、
1: ネギさん、佐々木勲ゾーンです。
0: なるほど、ありがとうございます。
1: もうゴールデンウィーク、あ、終わっちゃったのかなのでまずこのテレビサイズのですね、
0: はい、
1: 佐々木勲帝王のですね、
0: なるほど、
1: この楽曲をですね、なんとここでは何曲だ、
0: 5曲です、ね、
1: 5曲、
0: 私ネギの大好物ですね、
1: 垂涎のね、
0: そうですね、
1: もうこれをまず聞いていただくと、はい、いうことでございます、
0: は
1: い、
0: 分かりました、では、佐々木勲ゾーンですね、5曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: いや明るいエンディング曲なんですけどね。でもね本編はね暗いんですよ。
1: このねテントウムシの歌なんですけどね結構でもこれ確かね人気があって1年以上ね続いた作品なんですよ。
0: そうなんですか、はい、
1: あのちょっと本当悲しいんですよね
0: 時々ね、はい、タスノコでこういう暗い話をちょっと突っ込んでくるんで ね
1: タスノコといえば、はい、ね おふざけ、はい、ギャグコメディじゃないですか、はいはい、ちょっとこれコメディと言いながらちょっと違うんですよね
0: そうですね、
1: はいはい、さあネギさん、
0: はい、
1: もう佐々木勲先生のですね、
0: はい、
1: 5曲、
0: はい、楽しい、あの、ね、楽しく、
1: まあ、ブラス炸裂って言ったじゃないですか、
0: はい、いたしました、はい、
1: もうゲッターアルバムなんか典型ですよね
0: そうですよね。
1: キャシャン
0: キャシャン、はい、
1: あのちょっとテイストは変わるんですけど大空魔竜ガイディング の, あのあパッパーラッパーパッパー、ね、もう今鳥肌が立ってますねあだからもやっぱりねあのブラスのブラス炸裂イコール菊池先生が、
0: はい、
1: これまあネギ、ね、さん、
0: はい、
1: 今さっきねあえてオープニングばっかりかけたんですよ。
0: あら
1: 紹介したんですよ、
0: はい、
1: ネギさんエンディング聞かなくていいんですか
0: 出たエンディンガーの血が騒ぐと
1: エンディング聞かなくちゃいけないじゃないですか
0: いけないじゃないですかね
1: テレビサイズですよネギさん、
0: はい、
1: なので次のゾーンはですね、
0: はい、
1: また佐々木勲先生ですね
0: ありがとうございます
1: 今度は先ほどの作品のエンディングなんですが、
0: はいはい、
1: さっき5曲紹介したじゃないですか、うん、今度は6曲なんですよ、
0: はい、
1: それはなぜかというと、
0: はい、
1: ゲッターアルボがですね、
0: はい、
1: その後ゲッターアルボ G という作品が、
0: まあ、確かにそうなりますね
1: なのでゲッターアルボのエンディングとゲッターアルボ G のエンディングを、
0: はい
1: まあ、紹介するということですが、まあ、プラス1ですね。
0: 確かにそうです。ゲッターロボ G も、あ、ゲッターロボもゲッターロボ G も、あの、オープニングは一緒なんですよね。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: だけど、まあ、チェンジドラゴンですね。
0: そうですね。はい、
1: チェンジライガー。チェンジポセイドン。
0: はい。では、エンディングですね。エンディングの佐々木勲ゾーンから6曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: ドラえもんのエンディングですよね。
1: もうドラえもんに関しては、はい、その劇中の伴奏も合わせてですし、それから映画の作品で、ね、のび太の恐竜とか、あんなも全部菊池さんが音楽をやっておられます。
0: そうなんですね。
1: はい。でネギさん、はい、次はね、さっき帝王だったじゃないですか、はい、やっぱり兄貴も紹介しなくちゃいけないじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: で兄貴はね、はい、まあ、当然水木一郎さんなんですけども、はい、ネギさん、松本茂之さんってご存知ですか。
0: 松本茂之さん、あれどなたでしたっけ。
1: とぼけてますけども、
0: 同じ方の別名義ですよね。
1: なんかいろんな大人の事情があって、はい、水木一郎を名乗れなかった時の名前がこの松本茂之さん、
0: そうですね、
1: まあ、兄貴なんですけど、はい、が歌ってる、この松本茂之名義で歌ってる作品がありますよね、
0: ありますね。私大好きなズンタタタがね、
1: あの暴挙炸裂のやつですね。
0: そうですね、はい、そので
1: 他にもね、兄貴といえば、この菊池先生の楽曲で言うとね、氷河戦士ガイスラッガー。
0: ガイスラッガー
1: 燃えろアーサーとかね。
0: ああ、はいはいはい、はい。
1: あの辺がね、兄貴が歌唱されてますし、はい、まあ、さっきちょっと言い忘れたのが、その映画音楽、まあ、映画の作品、うん、アニメの作品も菊池先生がされてるんですけども、はい、例えば、グレント・オバジンガー対ゲッターロボとかって言って、東映のね、
0: はいはいはい、
1: まあ、東映漫画祭りの、その、映画でしか見れない夢のコラボレーション。まあ、グレートマジンガーが例えばマジンガー Z と共演するっていうかね、はい、これありえますよね、
0: まあ、作者同じですからね、
1: それグレートマジンガーがなんとゲッターロボと共演するという作品ね、
0: はい、
1: こんなものはね子供たちにとってはねもう麻薬ですよ。
0: 麻薬ですね。
1: 麻薬、
0: 麻薬。
1: そんな作品が、まあ、この頃この時代は毎年のように、まあ言えば毎夏毎冬ぐらいにこういうね、そのなんとか対

0: なんとか。これネギさん、初めはね、マジンガー Z 対デビルマンだったんですよ。
1: 一瞬で、マジンガー Z とデビルマンが戦うのかと思ったんですけど。
0: でも、共闘なんですね。
1: そうですね。
0: 共に戦う。
1: そうです。
0: でもね、あんなもん見せられた子供。もうね、たまらんじゃないですか。
1: たまらんですね。
0: で、そのグレートマジンガー対ゲッターロボ、それからグレートマジンガー対ゲッターロボ G、空中大決、大激突ですか。
1: はいはい。
0: それから、UFO ロボグレンダイザー対グレートマジンガーとかね。
1: はいはいはい。
0: グレンダイザー、ゲッターロボ G、グレートマジンガー、決戦大怪獣。ボスボロットが大活躍する回があるんですよ。
1: なるほど。
0: これはね、まあ、私もですね、英才教育のために、まあ、息子に見せた時にですね、はい、えらくやっぱりボスボロット、ああいうね、コメディーリリーフ、
1: はい、
0: 大好きなんですね、子供って。だから、ボスボロット活躍する回、すごく何回も見させられました。私が見せつけたつもりだったのに、その後見せられた、私の方がね。
1: なるほど。はい見せられ返しですね。
0: そうです、はい、
1: では兄貴のですね、水木一郎、まあ、別名義松本茂之ゾーンということで4曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: いやー、私ネギの大好きなボーク炸裂アニメでした。ニンニン
1: 、この服部くんも、はい、菊池先生なんですし、次はネギさん、はい、ちょっとね趣を変えまして、作品の共通点でちょっと お話をさせていただきたい。ネギさん、タイガーマスク、
0: はい、タイガーマスク、はい、
1: 白いマットのジャングルに、はい、あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれはね、トシーとハッピー&ブルーのボーカルの方が新田博さんと名乗っておられた頃に歌われたやつなんですけども、はいはい、実はねネギさん、タイガーマスク、その後ね、タイガーマスク2世という作品、
0: はい、ありました。
1: 実はねこの2作とも、はい、菊池俊介作品なんです
0: よ。あ、そうなんですか。
1: なんか全然趣が違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: 感じとしてはね、はい、でタイガーマスクの時の菊池先生のなんか作風と、だってエンディング
0: エンディングはもうアニメ史上に残るあの暗さですからね。
1: 見出し後のバラード、
0: バラード、
1: いや、あのテイストとね、それから、まあ、タイガーマスク2世、まあ、これは、兄貴が歌ってます、はいはいはい、けどもこのテイストって全く違うじゃないですか。
0: 違いますね。
1: あの命をかけてっていうエンディングなんですよ、はい、命をかけてってやつで、はい、なんかトロフィーがずっと映ってる
0: んです。
1: そうでしょうね、
0: はい、
1: でまあ、タイガーマスクの作品で、あの1作目と2作目が実は、まあ、菊池俊介つながりだったということですし、ネギさん、まあ、ここはちょっと私のいろんなプロレス知識をぶち込むんですけども、はい、実は今タイガーマスクという選手が今現在います。
0: あ、今も、
1: はい、4代目なんですけども、
0: 4代目、はいはい、
1: 実はこの方がね今年に引退されるんですよ。
0: あらら、
1: なんかちょっとね、はい、私このタイガーマスク、あ、タイガーマスク、ここでなんか1作目と2作目紹介できるなと思った時にですね、
0: はい、
1: そういえば4代目タイガーマスク、
0: あらら、
1: 今年で引退なんだ。
0: あら、これはね、5代目の予定はないんですか。
1: あのね、それを言うとね、ちょっと3時間ぐらいちょっと時間をもらわなくちゃいけなくなるんで、はい、まあ、ちょっとタイガーマスクのネタまた、ね、プロレスネタかなんかの時にしましょうか。
0: なるほど、はい、気分の引き出し、
1: あのやっぱり我々が知ってる初代と思われてるタイガーマスクね、佐山聡さんのタイガーマスク、実はあれ2代目だったりするんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: あ、また変なのぶち込んじゃったな。
0: え、そうなんですか。
1: そうなんです。だからちょっといろいろとあって、
0: はい、
1: まあ、我々の初代は佐山聡さんの、はい、まあ、タイガーマスクってなってますけども、
0: はい、
1: 実はその前段にですね、いたというね、事実、ちょっとあの口エピソード、
0: あ、そうなんですか。
1: 口じゃないかもしれない。
0: それだけではメインになってるんですけど、はいはいはい、ではタイガーマスクゾーンからですね4曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: ポールのミラクル大作戦のエンディングときましたか。はい、
1: ネギさん、はい、このポールのミラクル大作戦もですね、はい、我がサンテレビはなんと
0: そうです、ね、
1: 放送したんですね。
0: そうですね、
1: やってくれるぜ。
0: よくやってくれたなと思いますけど、
1: いや今ね仮面ライダーとかねスーパー戦隊を朝7時で、ね、やってるんですけども、はいはいはい、そこはね、サンテレビさんちょっと一個していただきたい。
0: そうですね、
1: この昭和のですね、こういったテイストの、
0: そうですね、
1: いや、やってほしいですよ。
0: やってほしいですね、はい、
1: あの浦島をやった時もありました。
0: ああ、
1: 当然録画して見てましたけどね。
0: そうです、あのサンテレビさん途中で放送中止になったダグラムもお願いします。
1: なるほど。で次はですね、ネギさん、はい、今まではちょっとまあ勇ましい方というか、うんうん、まあ、男性のボーカルを中心に放送、はい、お送りしてきたんですけど、次のゾーンはですね女性の方のボーカル作品の、まあ、菊池先生の作品ということで、ミラクル少女リミットちゃん、
0: はい、
1: これ実はミラクル少女リミットちゃんというのは確かサイボーグなんですよね。
0: そうです、
1: はい、まあ、そのリミットちゃんが活躍するという作品、それからネギさん、はい、フランス大革命の前夜、
0: あららら花屋の娘

0: として育てられた美少女シモーノはラセーヌの星と名乗り剣を取って戦うというやつですね。
1: そうです。あのだが
0: 彼女は自分が王妃マリー・アントワネットの妹であることを全く知らなかった。
1: マリーを殺せ、
2: アントワネットを殺せ、
1: チャッチャーチャラチャラチャラチャラチャラ、もうこれチャッチャーチャラチャラチャラ、もうブラス炸裂じゃないですか。
0: そうだやられたそうだ、
1: あそうなんだ。 でもエンディングはパララララパララララパララパララララ、あのだからね、この菊池先生は当然そのブラス炸裂もいいんですけども、はい、そのバラード系の曲もしっかりとあってですね、
0: はいはい、
1: ここで紹介するのでいくと、あのごめんなさい、それ次だった。なのでもう一つはね、あのドクターサンバあられちゃんのオープニング、
0: はい、はいはいはい、
1: タラタラタラタラタンダランダランダガダン、あれ菊池先生なんですよ。
0: はい、へ、なかなかのそのなんかこう触れ幅というかですね。
1: そうなんです
0: ね。
1: まあまあでも基本やっぱりブラス炸裂ですし、うん、そうですね、さっきの、なんだ私はシモールだとかね、みなしごのバラードとか
0: ちょっと聞くんじゃないかな。
1: はい
0: はい、わかりました。はい、では、アニメその他ゾーンということで4曲続けてお聞きください。どうぞ。

0: 壁、ルールブックの盲点、やっぱりよくわからない。
1: でもネギさん、
2: はい、
1: 明らかにボークが少ない野球マナーですね。
2: そうですね、まあ、正統派と言いますかね、ま
1: あ、あまりその魔球的なやつがないんでね。
2: そうですね、
1: まあ、あるのはあるんですよ。でもまあまあ、どちらかというと現実的に近いヤーツでね、ま
2: あ、
1: 現実
2: 的に
1: 近いヤーツって。
2: でもあの頃ってあの甲子園球場のラッキーゾーンって、ね、
1: はいはいはい、
2: 今はないんですよ。ラッキーゾーン
1: ないです
2: よね。
1: ただ今ね、どちらかというとそのラッキーゾーン的な、
2: は
1: あ、ちょっとね、あの球場が広くなりすぎててホームランが出ないっていうことがあって、はい、なんかウイングゾーンでしたっけ、なんか、ね、あの名古屋ドームとかができてますし、はい、今どちらかというとちょっとホームランが出やすいような観客席を作ったりしてます。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、はい、でも当時そうなんですよ、ラッキーゾーンなんですね。
2: ラッキーゾーン、はい
1: はいはい、あの犬神がね、
2: そうそうそう、落ちていく
1: そこですよね。
2: そうそうそう、
1: はいはい、まあ、飛騨演舞曲分かるでしょうね。はい、あ、しゃべれるな。次もですね、ちょっと、女性の方と、そして兄貴の曲も一曲紹介したんですけども、
2: うんうん、
1: 実はあのキャプテンハーロック、
2: はい、
1: ハーロックっていうね、あの海賊、宇宙海賊いるんですけども、はい、あの方っていろんな作品に出てるじゃないですか。
2: あ、スリーナインとかね、
1: それからハーロック、はい、それから今回多分私の紹介するの初め、我が青春のアルカディア、
2: 無限軌道 SSX、
1: はい、これね、ネギさん、それぞれさっきの銀河鉄道スリーナイン、それからキャプテンハーロック、それからこの今の、我が青春のアルカディア、これみんなね放送局が違ったりするんですよ。
2: え、あ、そうなんですか。
1: フジテレビ、テレビ朝日、そしてこの、我が青春のアルカディア TBS なんですよ。
2: あ、そうなんですか。なんか、はい、テレビ朝日のイメージがあったのは、はい、あ、やはり、
1: あ、ハーロックのイメージが強いんですね。
2: そうですね、
1: ハーロックの。
2: あ、そうなんだ。
1: でもこれみんな違う曲でハーロックが出てたっていうね。
2: へ、
1: 今考えたらすげえなと思うじゃないですか。
2: そうですね、
1: 逆にね、
2: はい、そんな時代もあったんですね、はい、すごいな。
1: なんで、まあ、ここでもですね、ちょっと女性の方のボーカル、ネギさん、スタージンガのエンディング、
2: はい、
1: 東証ダイモスのエンディング。
2: やってた、エンディングが出た。
1: エンディング。
2: はい、
1: そして、我が青春のアルカディアに関してはこれオープニングですけども、
2: なるほど、
1: あまり私がね、あの、たどり着かないところのゾーンというか、
2: はい、
1: まあ、東証ダイモスのエンディングはですね、昔あの、二人の久美子という特集をした時に、
2: あ、そうですね、
1: ハウリングさんの、ね、はい、作品ですから、これ、はい、あの、紹介したことがあるんですけども、はい、なかなか紹介しないやつがですね、
2: そうですね、
1: はい、ちょっとここでは。はい。
2: わかりました。では、アニメ、女性、男性、ボーカリスト、込みでですね、3曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: あら、ワイタイさん、ワイタイさん、これ歌詞が間違ってますよ。
1: さっき紹介しましたよね。
0: そうですね。
1: 我々が知ってる曲は。
2: はい。
1: でもね、ネギさん。はい。実は、はい、この今紹介してるこの BGM の中でこれ、戦い宇宙の王者。
0: はい。
1: これが実は、先にあったんですね。ネギさん。
0: はい。
1: わざとらしいですね。実はこれね、宇宙円盤大戦争という作品の映画があって、
0: はい。
1: で、その時に歌われたのが、この、今のこのね、戦い宇宙の王者。あまりにもこの曲の出来が良かったので、
0: はい、
1: これに詞を乗せ替えたのが、宇宙の、なんだ、宇宙の王者グレンダイザー、
0: グレンダイザー、はいはい、
1: になったというね。
0: 我々が普通に知ってるあのテレビで流れてた曲
1: ですね。だからこれ、はい、確かに、ね、ガッタイガーとかなんですね。ガッタイガー、ちょっとね、あの、どうなの、グレンダイザーに比べるとね、
0: ちょっとなんか、ちょっと子供っぽい
1: ような感じなんですけども、
0: はいはいはい、なるほどね、はい。
1: ネギさん、
0: はい、
1: あの、ずっと聞いてきました。
0: はい、
1: さっき、東証ダイモスとか、うん、スターシンガーとか行ったじゃないですか、はい、紹介したじゃないですか、エンディングを、
0: はいはい、
1: オープニングも聞かなくいかな、
0: ぜひ聞きたい
1: ですよね、
0: ぜひ聞きたいですね。
1: なんかあえて次のゾーンは再び、
0: はい、
1: 帝王ゾーン、
0: 帝王ゾーン、
1: そして、は
0: い、
1: ネギさん、昔はね、あの BS の、
0: はい、
1: 公共放送がですね、なんかいろんな昔のアニソン歌手を集めて、
0: はいはいはい、
1: なんか特集とかやってたじゃないですか。
0: やってました、ね、
1: あった以外ね、ゴールデンウィークとかしてたら子供の用なんか中心にか、
0: そうですね、はいはい、
1: 最近それないんですよ。
0: いけませんね。
1: 確かにね、まあ、いろんな方が、まあ、年をちょっと召されたということもあるし、まあ、奇跡に入られたということもあるんですけど、昔はね、ゴールデンウィークのたびに、子供の日のたびにですね、
0: そうです、
1: 帝王だったり兄貴だったり、
0: はい、
1: それから女王だったりが出てきてですね、
0: そうですね、
1: なんなら平勲さんまで出てきたりなんかしちゃったりして、ね、はい、
0: 伝説のイデオンですね。
1: そうです、いやいや、はい、J9 ですよ、
0: J9 です
1: ね、なんか J9? あれ、は
0: い、なるほど、はい、いや確かにね、今やっぱり昔の声は出ないかも分かりませんけど、昔の音源でね、ちょっとインタビュー交えながらってもやってほしいですよね。
1: つい先日もその BS の番組に佐々木久夫さんがそのゲストに出られて、はいはい、確か鶴瓶さんが MC
0: で、はい、そうですね、
1: この前もなんか喋ったのかな、はい、でもそういうね、あの確かに

0: はい、というわけでね、エンディングです。お送りしてきましたあれから5年、菊池俊介さんを忍んで上巻、いかがでしたでしょうかね。上巻、
1: 上巻です。ネギさん、はい、当然、まあ、冒頭にも言いました下巻があるということですから、はい、そして、まあ、今日はね、まあ、本当に帝王祭り、
0: ありがとうございます、
1: フューチャリングありきみたいな、ね、感じだったんですし、
0: はいはい、
1: さっきも言いましたけど、やっぱりね、もう少しね、その昔の人たちが出てこられるような番組ね、やってほしいですよね、
0: やってほしいですよね、
1: やってほしいですよね、はい、はい、
0: そうです
1: ね、なんで、まあ、あの次、下巻ですんで、
0: はい、
1: ちょっと、まあ、今回はアニメだったので、まあ、もう一つのね、もう一つのね、もう二つになるのかな、やるんですけども、
0: はい、
1: あの、菊池先生のね、作品、まあ、さっき の、 そのブラス炸裂って言いました、
0: はい、
1: で実はね、一月ほど前に、あの実は菊池先生の作品しか放送してない回、我々やってるんですよ。
0: あ、 そうなんですか、意図せず。
1: 仮面ライダーのや
0: つ。なるほどね、なるほどね。
1: まあ、今回の、まあ、壮大な振りだったわけですよ。
0: なるほど、
1: ね、でもあれね、前も言いましたけど、仮面ライダーの作品だけで収めてますから、当然ですけども、
0: はい
1: はい、次の作品とか、次の作品とかあるわけでね。
0: なるほどね。は
1: い、あの、また力いっぱい、菊池先生を熱しくります。
0: はい、菊池俊介祭り。
1: 祭りです。カーニバルです。
0: カーニバル。
1: パラダイスです。
0: はい。
1: はい、
0: そうですね、素晴らしいですね。ということはもう下巻はいろんなジャンルがあれやこれや、
1: それもあれもね、
0: なるほど、はい、楽しみですね、はい、皆さん、楽しみに待っていていただきたいと思います。というわけで今回の放送はここまで、皆さん聞いていただいてありがとうございました。お送りしたのはジャングルエージェントのネギと
1: ワイルドタイガーシニアでした。フレンダーマリーンからのポリマーグランパス、
0: うん、どんな形だったっけ

0: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ、食を楽しく美味しさと健康を求めて株式会社ときわ、田島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール、日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を、割烹先駆け、洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品、旅館ホテル住まいのお庭お風呂ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰？和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 美穂、日赤って知ってる？
5: この前献血行ったよ。
4: 献血だけじゃないのよ、美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
5: この間の防災の授業も日赤だった。
4: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
5: 日赤っていろんな活動してるんだね。
6: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

5月12日火曜日、時刻11時2分から3分になろうとしています。さあ、ここからの時間は JR 豊岡駅前 IT2 階にございます FM ジャングルの第一スタジオ、サテライトスタジオから生放送でお送りするジャングルランチボックスの時間です。皆様どうもこんにちは、宮島博明です。さあ、今日はですね、西木和恵さんに代わりまして私がこの時間を担当いたしまして、

お昼1時までね、地域の話題情報をご紹介してまいります。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、まあちょっとね、いつもとはちょっと違った、形式ではありますけどもね、はい、だいたいね、佐伯さんと私がこの入れ替わる パターンは月曜日にね、はい、夕方を佐伯さんが担当するということが、多いんですけれども、今回はね、佐伯さんに代わって私が担当して、で夕方は高見さんと変わらずでございますので、よろしくお願いいたします。さあ5月もですね、中旬に入りましたね。まあゴールデンウィークが終わってですね、この1週間はちょっと長く感じる方も多いんじゃないかなと思いますがね、週明けてまだ2日しか経っていませんよ。はい。さあ今日5月12日、今日もね、非常にいいお天気となっていますね。まあ初夏に向けてといいますか、気温もね、これからどんどん上がってくるかと思います。さあ午後から少し降水確率も高くなってきますけれども、今日は日中の予想最高気温、後ほど改めてお伝えしますが、26度と昨日よりも2度ほど低くなりますが、汗ばむ陽気が続くということです。まあ、今日私、放送だけね、担当するということで、今日は私服姿なんでございますけれども、もうそろそろね、スーツもですね、上をね、脱いでね、カッターシャツ1枚でいいかななんて思いますね。まあ、クールビズなんていうのがこれからどんどん始まってくるかと思うんですけれども、それぞれ皆さんね、体調面も、着る洋服などで、管理して、お過ごしください。さあちょっとね、これだけこう日が照り続けると雨が欲しいななんて思うこともありますけども、今日はそうですね、この後も汗ばむ陽気が続きますが、昼過ぎからもしかしたらね、ちょっと雨や雷雨になることもありそうですという予報も出てます。あくまで予報ですけれども、まあ、降水確率自体としてはだいたい 20% ぐらいですので、まあ、ほぼほぼ降らないのかなと思ったりしています。はい。後ほどね、また11時の気温などもお伝えしていきますけれども、さあこれだけいいお天気の中ね、各学校ではそれぞれいろんな行事が行われているのではないでしょうか。それでは各学校の行事予定ちょっと見ていきましょうか。はい。今日はですね、こんな行事が行われています。港認定こども園では夏野菜の苗植え、さつまいもの苗出し、バケツ田んぼということでね、野菜を植えたりするような時間があるそうですね。午前中にもう終わったんでしょうか、それともまたこれから午後行われるのでしょうかね。西保育園では今日は内科検診と豊岡幼稚園との交流があります。竹野学園前期課程、今日は全校生交通安全教室があります。そして城崎中学校ではフラワープロジェクト、日高東中学校では全校集会が行われましたね。それぞれこう夏に向けてのね、準備が、スタートしているんじゃないかななんて思います。懐かしいですね、子供たち、小学校の頃のこのさつまいもの苗植えとかね、僕もやったの覚えてます。竹野小学校、今はね、竹野学園として竹野中学校の校舎になってますけども、旧竹野小学校の本当にこうすぐ近くに畑がありまして、でその隣にプールがあったんですけども、その畑のところで、小学校1年2年生だったかな、2年生の頃にさつまいもの苗を植えて、でこう秋になって収穫するんですよね。で、まあ、今だからね、こうお話しできますけれども、まあその当時ね、こうまあ、どんなお芋ができるかなんてのは、こう、秋になってみないとわからないじゃないですか。で、こう、ワクワク楽しみしながら、こう、水やりとかもね、交代交代でやって、で、いざ、収穫の時を迎えた時に、この、僕の、隣、まあ、僕が宮島なんで、出席番号順でね、こう、苗を植えていったんですけども、僕の一つ前と僕の一つ後の、友達のサツマイモが、もう、めちゃくちゃ大きなサツマイモが出てきたんですよ。で、いざ僕のサツマイモをグッとこう引っ張ったら、本当にこう、ひょろ長いタイプの、ね、サツマイモが出てきて、別になんかね、隣に養分吸い取られたわけとかそんなんじゃないんですけども、なんかね、その時にすごく悲しい気持ちになったのを覚えてますね。結局その後ね、焼き芋食べてね、みんなで美味しい思い出だったわけなんですけども、でもあれ出てきた時は、あれはね、もう本当に取ってみるまでどんな風になるか、みんな同じ大きさになるってわけでもないですからね。
そんな思い

いでありますけども。まあでもね、今回、その夏野菜を植えたりとかね、さつまいも苗出しされた皆さんはね、秋になったらね、美味しいさつまいもできますし、それこそ夏野菜はね、夏にね、どうでしょう、トマトとかキュウリとか、あと何か、トウモロコシとか、ゴーヤとかもなんかね、夏野菜のイメージありますけど、何を植えられたんでしょうかね。また、一生懸命育ててね、みんなで、楽しい思い出を作ってくださいね。さあ、学校行事ご紹介いたしましたが、この後もね、まだ地域の、行事や、今後行われるイベントの情報などね、ご紹介してまいります。さあ、今日はね、斉木和也さんに代わりまして、私、宮島博之がお送りいたしますが、今日のこの後の放送ラインナップ、それではご案内していきましょう。この後一曲お送りしまして、気になる今後のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。そしてその後は、城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナー。そして、この時間に入っていますニュースと続きます。時刻ありまして、12時台最初のコーナーは、フラワーセンター駅前花地提供の花のある暮らし、今日の花言葉。そしてその後は、株式会社グローイング提供、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、お送りいたします。そして気になる今後のお天気をお伝えしまして、12時30分頃からは、ジャングルフレンズさんのお店をご紹介するフレンズ .com の再放送。今日は、トップス近代豊岡前教室さんをご紹介いたします。はい。さあ、こちらぜひチェックしてくださいね。そして、その後は、こちらですね。はい。リサーさんからのメッセージやリクエストなどがありましたらご紹介いたしまして、なければね、また、地域のイベントなどをご紹介しつつ、1時まで2時間生放送でお送りしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。さあ、それでは、今日の1曲目、この曲から今日はスタートしましょう。ハンバート・ハンバートで、笑ったり転んだり。

ハンバートハンバート笑ったり転んだりお送りいたしましたが、今日ね、なぜこの曲を選んだかと言いますと、ちょっとね、あ、そうだったんだって思うことがありまして、今日に、5月12日なんですけども、いろんな記念日がありまして、その中でね、アセロラドリンクの日、まあ、アセロラの日っ

ていうね、記念日があるんですよ。はい。で、これについてなんですけども、昔、その、アセロラドリンクってあの CM があったの皆さん覚えてます？あの、アセロラドリンクの、アセロラ体操ってやつ。懐かしいなと思う方もいると思うんですけども、このアセロラ体操の歌、当時ね、あの、僕もあの、小学生とか中学生ぐらいだったと思うんですけども、あの、全くその時はもう誰が歌っているのか、その時はそこまでこう CM ソングにこう、ね、注目を置くみたいなことってほとんどなかったんですよ。で、今日はアセロラの日ということで、アセロラドリンク、そういう CM あったなと思って調べてみて、これ誰が歌ってたんだなと思ったら、このハンバートハンバートのお二人なんですよ。いや、ちょっとびっくりしまして、あ、そうなんだって思いながら、ね、アセロラ体操の歌っていうのがあるそうで、本当はね、それちょっとおかけしたかったんですけども、ジャングルにちょっとその曲がなかったんで、まあ、せめて、ハンバートハンバートの歌で今日はね、スタートしようかなと思って選んでみた次第です。はい。さあ、時刻は11時14分を回りました。この後は気になる今後のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

0: Jungle weather information.
1: さあ、IT2 階にございます。こちら FM ジャングルの第一スタジオから生放送でお送りしています。さあ、それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広く晴れていますが、ところどころで雲が目立っています。今日は上空の寒気、湿った空気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺ですが、時折晴れますが雲が目立ち、昼過ぎから雨や雷雨になることもありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と、昨日よりも2度ほど低くなりますが、汗ばむ陽気が続くでしょう。明日は時折晴れ間がありますが、雲が多くなりそうです。昼前から夜の初め頃、雨や雷雨になることがあるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想。平年よりも2度ほど高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と、今日よりも2度ほど低くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから正午まで 0%、 その後深夜0時まで 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気曇り時々晴れの予報です。最高気温は豊岡駅周辺が26度の予想。その他の地点は伊豆市、丹東が25度、久美浜、そして神鍋は23度、竹野と木の先は24度の予想ですね。はい、それぞれ違います。続いて週間予報です。14日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が16度、最高気温が25度。15日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温17度、最高気温25度。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温17度、最高気温26度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が17度、最高気温が27度。18日月曜日、晴れ時々曇りの予報、降水確率は 20%、 最低気温が17度、最高気温27度の予想です。さあ、だんだんね、こう初夏らしい気温となってきていますね。来週といいますか、明日以降も夏日が続く予報です。続いて波の高さです。兵庫県田島北部、今日の波の高さ、さあ今後ですけども、今日明日明後日ともに兵庫県田島北部、波の高さは 0.5 メートルと穏やかでしょう。続いて現在、兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報警報の情報です。さあ、こちら見ていきますと、現在兵庫県田島北部、田島南部にはそれぞれ雷注意報と乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。続いて京都府の京丹後市、お隣見ていきましょう。

さあこちらもですね、現在は、はい、雷注意報と乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。それでは11時の気温をお伝えします。豊岡は 25.3 度、霞が 22.7 度、和田山 24.1 度です。さあ豊岡、風は南南東の風2メートル吹いています。もうすでにね、この時間帯で夏日を記録しているということでね、これからお出かけの皆さんは薄手の格好で、いいかなと思います。今日も私ね、この間5月の5日の日にね、イベントがあって、その日が非常にこう日差しも強くね、暑い日だということもあったんで、今年初の半袖を着てきたんですが、今日もね、ちょっと半袖の T シャツにしてきました。もうそれぐらいでちょうどいいかなと思うぐらいです。ただ、日焼け止めなどね、しっかり塗ってお肌の管理などもね、忘れずによろしくお願いいたします。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。

さあこちらお送りします曲は星野源のナンバーで奇跡、喜劇ですね、喜劇お送りをしています。さあ演劇のね、豊岡の街もね、いろんなやっぱりこう舞台演劇が、毎日各所で行われているかななんて思いますけども、昨日ですね私、夕方の生放送を担当しまして、その際にね、ゲストの方に来ていただいてお話を伺いました。芸術文化観光専門職大学の、こちら自己満足団体まろやかのね、キャストの方とスタッフの方にね今回来ていただいてお話を伺ったんですが、今週の金曜日と土曜日の2日間ね、この自己満足団体まろやかの皆さんによりますファーストプロジェクト旗揚げ公演の演劇、春母、夏母、秋母、冬母という、これ正式名称でございます。はい、ナイスミドルとナイスミリによる二人芝居、ママと息子、ママと娘、恋人のような二人、さまざまな人間関係が式を通して透けて見えてくる、こちら2018年に初演された、この作品をまろやかの世界観で見つめ直していくと、糸井幸之助さんという方が、ね、描くミュージカル、妙なミュージカルをまろやかの世界で見つめ直していく作品の上演です。もともとこの作品をしたいというところから生まれたこの自己満足団体まろやかの皆さん、今はねあの学校、まあ、この日中は学校に行って勉強をして、で夜になったらこの豊岡ミリオン座、会場のミリオン座に行って、準備を進めたりしているそうでございます。チケットは一般が500円、応援チケット1500円、高校生が無料となっています。当日生産と、しているということでございます。事前の予約などはね、ポスターに QR コードが載っているので

こちらをね、参考にしてください。さあ、またね、自己満足団体まろやかと調べてみては、いかがでしょうか。はい。ご予約についてもね、こちら受けたまっていますので、よろしくお願いします。実際昨日ね、初めましてで本当にお話を伺ったんですけども、内容としてもね、この二人芝居すごく楽しそうな感じもありますし、やっぱりこの作品をしたいから劇団を作ったっていうところの思いっていうのがなんか素敵だなと思いましてね。昨日もゲストコーナーあっという間にね、こう時間が経った感じではありましたけども、ね、聞いていただいた方いらっしゃいますでしょうか。またね、ちょっと知りたいな、気になる方は、はい、このまろやかさんの舞台見に行ってみてはいかがでしょうか。さあ、時刻は11時23分を回り24分になろうとしています。この後は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーです。

0: 高評価。
1: 観光インフォメーション、このコーナーは城崎温泉観光協会提供で観光スポットイベント情報をご紹介いたします。さあ、城崎温泉でございますがね、ゴールデンウィークも明けてゆったりとした時間が流れているのではないでしょうか。さあ、いくつかね、いろんな話題情報をご紹介してまいります。まずはこちらからいきましょうか。はい、今年の夏ですね、毎年恒例となっているかと思いますが、城崎温泉夏物語、はい、こちらの開催が決定、いたしました。はい、今年毎年ね、城崎温泉に来ていただいたお客さんに夏、いろんなね楽しみを、提案しているこの城崎温泉ですが、夢花火や灯籠流しなど多彩なイベント開催が決定しています。さあ、夢花火は平日の夜5分間、花火が打ち上げられまして、観光客の皆さんに楽しんでいただけます。さあ、今年はですね、カレンダーを見ていますと、水曜日がお休みでございまして、その他、木金、月火木金と、続いてですね、7月の30日31日、8月の3日4日、6日7日、そして17日18日、29日、20日21日か。そうですね、17日18日、20日21日と、花火が打ち上がります。またその期間中はですね、8月4日にはふるさと祭り、毎年恒例のふるさと祭り、そして17日から19日までの3日間は湯の町祭りというイベントが行われます。さらに8月の16日の日曜日は湯煙ダンスというイベントがあったり、最終日8月21日には城崎温泉の納涼灯籠流し、こちらが行われる予定となっています。さあ、毎年恒例のね、この夏物語でございますけども、例年ね、たくさんの皆さんが足を運んで、いらっしゃいます。さあ、湯の町祭りはですね、ここ数年で新しく誕生したお祭りでして、8月17日から19日までの3日間、木屋町工事にて開催。温泉街に縁日気分が広がって、豪華景品が当たるくじ引きをはじめ、様々な催しをお楽しみいただけます。夏の夜、浴衣でそぞろ歩きながら、にぎわいあふれるひとときをお過ごしください。ね、写真なども載っていますので、またこちら観光協会ホームページからご確認ください。ね、ゴールデンウィークが終わったら、もうね、夏に向けてというところで、今ね、城崎温泉でも、着々とこう準備が進められているのではないでしょうか。さあ、直近の話題もね、少しご紹介いたしますと、今後ですね、この5月にですね、5月23日から29日まで、1週間ほどですね、城崎温泉のロープウェイ、こちらがメンテナンス工事のため、休業となります。5月30、の土曜日ですね、5月30日の土曜日からは、通常営業となりますが、ちょっとねしばらくお休みの期間がありますので、この点、注意してください。さあ、観光客の皆さんもね、城崎温泉を、

頃から眺めるっていうね、なかなかできない機会でございますので、ぜひご利用ください。さあ、城崎温泉にね、旅行にお越しの、皆様ね、どんな、ことをね、重視されていますか？ね、旅行でしたら、例えばね、素敵なホテルに泊まりたい、旅館に泊まりたいっていう思いもあれば、美味しいものを食べたいっていうふうな思いもあるかと思います。こちら観光協会ホームページでは、その、皆様のね、要望に合わせて、いろんな企画を提案しています。例えば、浴衣で外歩きをしたいという風な方にはこんなプランを、ね、素泊まりのプランありますかという風なこともね、対応しております。そして、母の日はね、この間終了いたしましたが、今度ね、6月には父の日ありますね。お父さんへね、日頃の感謝を旅行で伝えたいなんて方に向けても、こちらツアープランご提案しています。さらにお宿一つにとってもね、内湯が素晴らしいであったりとか、歴史のあるところに泊まりたいとかね、新しい最新の設備が整ったところがいいなんて、いろんな希望があるかと思います。それぞれに合わせてね、宿泊先をご提案していますので、こちらもぜひいかがでしょうか。さあ、そんな城崎温泉ね、魅力満点でございますが、こういった城崎温泉に関する情報、お問い合わせは城崎温泉観光協会までお願いいたします。電話番号は 0796-32-3663 0796-32-3663 番、こちらまでお問い合わせください。以上、この時間は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーでした。

お送りしました曲はこちらバウンディのナンバーで裸の勇者でした。はい、さあ時刻は11時34分を回りましたね。さあ新聞の田島版から気になる話題を一つご紹介したいと思います。こちら、この5月に、予定をしています特殊詐欺懲らしめてやりなさい田島公文対処法伝授といった話題をご紹介しましょう。豊越市 などで田島地域の3市2町と県は、兵庫県はですね、30日テレビ時代劇水戸公文をモチーフにした寸劇田島公文で特殊詐欺や悪質商法の実例や対処方法を紹介するイベントを豊岡市民プラザホットステージで開催します。こちら入場無料です。はい。主催は消費生活相談に取り組む3市2町で作る組織田島消費者ホットラインと兵庫県田島消費生活センター。寸劇地座では10年以上続く催しであるが、今回初めて、親しみやすくするために水戸公文をモチーフにしました。出演は相談員や警察官、弁護士ら延べ約20人。田島公文、水戸公文をモチーフにしたということで、助さん、格さんも登場します。はい。1話10分程度の物語を5話で構成しまして、脚本は相談員が日頃の経験を踏まえて創作。物語は無料バスツアーの立ち寄り先で高額商品の売り場に、連れて行かれるバス旅途中下車の巻。医療美容にまつわるトラブル、熊取物語の巻、特殊詐欺を扱ったコウノトリの恩返しの巻など、見せ場では消費者相談の、ショーの、消えるという、文字が入った印籠がお目見えすと、これね写真載ってるんですけども、でっかい印籠が、大きな印籠がですね、はい、持っていらっしゃるんです。もうこれは突きつけられたらね、思わずこう、ははーとこう、言いたくなるような感じですよね。消費生活センターによりますと、相談件数は2025年度、去年ですね、5年度もほぼ横ばいで、計約2000件に達し、今もそんなにあるんですね。まあ、年間でっていう風に換算しても、だって2000件ってことはですよ、1年で、まあ、12で割ったらですね、だいたい1日100、1ヶ月そうですね、150件ぐらい。で、それをさらに30で、割ると、1日だいたい5件ぐらいの相談件数があるってことですから。それが毎日続くわけですから、本当に怖いですよね。減る兆しは見られないというそうで、担当者は消費者も賢くなっている一方、新たなあの手この手でやってくる。後悔したり、騙されたりしないように、お買い物ついでに寸劇を楽しんで対処方法を知ってほしいと話しているそうです。はい。午前11時から正午、もう1時間きっかりでございますから。申し込みはね、28日まで、詳しいお問い合わせは田島消費生活センターまでお問い合わせくださいということでございます。はい。見に行きたいよという方は事前の予約をお願いいたしますね。まあ、お買い物に来たついでにこう見ていただく1時間としてはね、本当にこうあっという間に過ぎていきますし、またね、この結構ね、こだわっていらっしゃるところが多くて、本当にこう笑って見て楽しめるっていうところがいいですよね。はい。ぜひこの印籠が出る瞬間もね、目の当たりにしていただきたいですし、こちらにね、書いてあるんですけども、消費者も賢くなってる一方で、新たなあの手この手でやってくる。これがね、やっぱりね、こういう言い方するとあれですけども、まあ、言ったら、この詐欺を仕掛ける側、騙す側っていうのも、どんどんやっぱり今までにない手法とかを取ってきて、で、その都度ね、やっぱりこの、啓発できればっていうところはありますけども、なかなかそれもこう全員の耳にこう届かなかったりとか、目に触れなかったりとかっていう風な状況の中で、新しい手口にこう騙されてしまうなんていう風なこともやっぱありますから、皆さんもね、このあたり十分気をつけていただいて、何か怪しいなと思ったら、

周りの人に話してみるとかね、それこそ本当にこう田島消費生活センターとか、まあ、警察でもいいですし、身の回りの人に相談する、一人で悩まないってことが大事ですから、はい、皆さんもね、そういったことも含めてね、なんかこう、あ、最近そうやこういう事例あったななんてことがあればね、またぜひ教えていただけたらと思いますし、田島消費生活センターへね、そういった電話もね、受け付けていますのでよろしくお願いいたします。こちらは毎日新聞の田島版からご紹介いたしました。さあ、時刻は11時38分ですね。さあ、続いてはですね、リクエストナンバー1曲お送りしたいと思います。まずはメッセージご紹介しましょう。ジャングルネーム通勤リスナーさんからいただきました。ありがとうございます。宮島さん、こんにちは。こんにちは。交代お疲れ様です。はい。学校で夏野菜を植えたとの話で、以前娘が2人目を里帰り出産の時、ミニトマトを植えて、3歳の上の子と、毎日の水やりや収穫をしましたが、とても喜びましたよ。宮島さんのところはまだ早いかな。さて、本日、そうですね。まあ、ちょっと一旦ここで切りましょうか。はい。そうですね。育てるっていうこと自体はいいかなって思ったりするんですけれども、まあ、なかなかまだ僕の娘は1歳、もうじき1歳半になるんですけども、そうですね。お花はね、すごい興味があるようで、今年ね、それこそ、丹東チューリップ祭りに、行ってきたんですけども、この、娘もね、こう、たくさん咲いてるチューリップを見てね、すごくなんかこう、ニコニコしていて、お花にこう、ちょっと触ってみたりみたいなこともね、あったりしましたから。で、今ね、保育園にも行ってるんですけども、その保育園のこのプランターに植えてあるお花も、なんかすごくね、先生が興味を持ってるようにね、写真をね、いつもくださるんですけども、それを見ながらね、あ、なんかこう植物育てるのもいいなぁなんて思いながら、気持ちはね、あるんですけども、そうですね、もうちょっと大きくなってからかなぁっていうふうに考えています。ね、植物を育てるこの楽しさっていうのもね、知っていくのもいいかなと思いますからね。ミニトマトを植えて、ね、毎日水やりや収穫をしたと。いいですね。そのできたミニトマトもね、まあ、市販のものと比べて、もちろんね、味は変わらないと思うんですけども、でもね、やっぱりこう自分で育てたっていうこの喜びがありますからね、素敵な時間ですね。私もちょっとまた、もう少し大きくなったらね、ちょっとそういうこともやってみようかななんて思います。はい。さて今日は元モーニング娘。石黒彩さんの誕生日なのでリクエストします。では、放送頑張っていただきました。ありがとうございます。それでは、こちらね、準備できておりますのでお送りしましょう。ジャングルネーム通勤リスナーさんからのリクエスト。僕もモーニング娘。で言うとこの世代です。モーニング娘。でラブマシーン。

さあこちら通勤リスナーさんからのリクエスト、モーニング娘。のラブマシーンお送りします。当時も大ヒットしましたもんね、この曲ね。当時ね、僕が中学生ぐらいだったか小学生ぐらいだったか、小学生高学年か中学生ぐらいだったんですけども、皆さん覚えてますかね、城崎温泉の今ローソンがあるところにボーリング場がありましたよね。で、そのボーリング場に、当時、お正月になったら、親戚、いとこのね、お兄ちゃんたちとこう遊びに行くっていうのがありまして、で、家族でこう行ってたんですね。で、その時に僕の妹がですね、このモーニング娘。のラブマシーンに、ちょっと、まだね、4歳とか5歳ぐらいだったんですけども、この曲好きっていう風になってて、で、この、ボーリング場に行って、そのなんか曲の、なんかリクエストみたいなのができるようなとこがあって、で、その、ラブマシンをかけながら、ボーリング場でボーリングするみたいなことは、やってたなっていう記憶があるんですよね。もうだいぶ前の記憶ですからね。でも本当にあの当時ありましたよね、ボーリング場。ね、覚えてますでしょうか。まあ今、リサさんでも覚えてるよっていう方いらっしゃったら、ぜひ、教えていただけたら幸いでございます。はい。さあ時刻は11時46分を回りました。この後はこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。ジャングルニュース。

それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。まずふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に払った手数料は総額1379億円でした。総務省が今日発表したもので、仲介サイトを経由した寄付総額1兆2025億円の 11.5% に上ります。自治体間で寄付獲得競争が過熱する中、手数料の支払いが重荷になっているとして、総務省は今月中にも事業者に引き下げを要請する方針です。調査によりますと、手数料の総額の 90.6% にあたる1249億円は寄付の取り扱いが大きい事業者の上位4社に支払われ

いました。このうち3社では寄付の総額に占める手数料の割合が 10% を超えていました。林総務大臣は今日の記者会見で、手数料が高額だ、強い問題意識を持っており、縮減を図る必要があると述べました。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は11日イランとの停戦について、極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。これはホワイトハウスで記者団に語ったもので、トランプ大統領は戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとし、受け入れられないと批判しました。核問題の溝が埋まらず、停戦の維持が危ぶまれています。こうした中、アメリカのニュースサイトアクシオスは、トランプ大統領がイランとの交渉の行き詰まりを受け、11日にバンス副大統領やルビオ国務長官らと話し合い、軍事行動の再開も選択肢に含めた今後の計画を検討すると報じました。一方で、トランプ大統領が今月15日までの中国訪問から帰国する前に、攻撃を命じることはないだろうとするアメリカ当局者の見方も伝えました。共同通信によりますと、大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。運航するオランダの会社が明らかにしたものです。このクルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せ、オランダのロッテルダム港に向かいました。およそ5日後に到着する見込みです。現地入りしたスペインのガルシア保健相は、スペイン政府は責任を持って使命を果たした、国の誇りだと述べました。一方、WHO 世界保健機関は11日、下船したフランス人1人の感染が新たに確認され、感染者は合わせて7人になったと明らかにしました。この他2人の感染の疑いがあります。アメリカ人1人も検査で陽性だったと報じられていますが、 WHO はさらに分析が必要だとして数字には反映されていません。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が、運転や体調に不安はなかったと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。捜査関係者によりますと、この事故で自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕された和歌山哲夫容疑者68歳は、事故の5日前の今月1日、修理業者から借りた台車で新潟県村上市の日本海東北自動車道を走行中、車2台に追突しました。数ヶ月前から物損事故を5回か6回繰り返していたということです。一方、バスに乗っていた新潟市の北越高校の生徒が警察に対し、運転が危険だと思っていたや荒かったと証言していることも分かりました。警察は和歌山容疑者がヘルニアと痛風を患っていることを把握していて、運転に支障を及ぼすほどの症状だったのかや不安はなかったとする供述の真偽について慎重に調べを進めています。おしまいに、政府は天皇皇后両陛下が

専用機で出発しオランダに入られます。首都アムステルダムで歓迎式典やウィレム・アレクサンダー国王夫妻が主催する晩餐会に臨まれ、ハーグではイェッテン首相との面会や議会訪問が予定されています。25日に現地を立って26日に帰国される予定です。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。

ね、12台残り1時間お付き合いください。お昼ご飯の時間ですね。今日は皆さんどちらでお昼ご飯食べられますかね。お腹も空いてきたのではないでしょうか。スタジオ前のね、IT2 階の中央広場でもですね、学生さんがね、勉強していたりというような光景もありますけれども、またね、12台にはここでお昼を食べられる方も多いのではないでしょうかね。さあ、そんな皆さんをね、目の前にしながらね、この後1時間お送りしますが、12台はフラワーまずはですね、駅前花市提供の花のある暮らし、今日の花言葉、ね、そして株式会社グローイング提供を建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、そしてフレンズドットコムの再放送ございます。今日はトップス近代豊岡前教室さんの情報をご紹介いたします。残り1時間お付き合いください。

ジャングルランチボックス5月12日火曜日、この時間の、ラストナンバーですね、11夜ラストナンバーはラッドウィンプスのウルービトをお送りしています。さあ今日は佐伯和江さんに代わりまして私宮島博明が担当していますジャングルランチボックス、この後

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方、
1: てんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
2: 徳網建設、
1: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
2: 徳網建設、
1: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
2: 徳網建設、
1: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても、
2: 徳網建設、
1: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
2: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
1: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
3: FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
4: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製場、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド組浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、組浜町旬の味処旅館片木屋、大海バス停前ランジェリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、

くつろぎを演出、豊岡スカイホテル。え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館、豊岡劇場。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方は、ぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後、FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
1: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は、贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？

時刻は12時5分を回りました。この時間は駅前話提供の花のある暮らし、今日の花言葉です。さあ、それでは本日5月12日のお花ご紹介していきましょう。今日のお花はこちら、ジギタリス、ジギタリスというお花です。はい、このお花別名が狐の手袋という、ね、お花なんですけども、英名フォックスグローブ、イングリッシュガーデンに欠かせない花の一つで、初夏に1メートル以上にもなる茎の先に釣り鐘状の花を、穂状に咲かせます。ロマンチックでありながら野生味も漂わせて咲く姿、オールドローズなどの相性も申し分なし。花が咲いた後に短く切ると、再度、ね、そこから開花していくということらしいです。はい、さあ、こちらね、そのジギタリス、写真もね、載っているんですけども、紫色のお花で、釣り鐘状でございまして、で、この花のね、中にちょっとね、斑点のような模様がありましてですね、これがまた、先ほどご紹介したこの野生味っていうところをね、漂わせてくれるんじゃないかなと思いますね。さあ、そんな、ジギタリス、花言葉は、熱い思いは隠せません。というね、花言葉です。さあ、本日5月12日お誕生日を迎えた方はこんな人。趣味でも仕事でも料理などの家事でも、やり始めたら黙々と没頭するタイプ。集中している最中に邪魔されることを嫌うので、手伝ってもらうというよりは一人でするのが好き。気難しい人と思われることもありますが、やり遂げた後の笑顔はとてもリラックスして可愛いです。自分でも気づかないあなたの隠れた魅力ですよと。で、やっぱりこう没頭するタイプなんですね。で、集中して集中して、一つの、ま、料理を作ったりとか、一つの仕事をこなしたりっていう風なタイプでございます。非常にね、熱い方かなという風なところがこの花言葉にも通じているのではないでしょうか。さあ、今日のお花はジギタリスでした。さあ、このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。

さあ先日母の日ありましたけどもね、皆さんどうでしたか。私はですね、先日の母の日は駅前花市さんで、カーネーションを買いましてね、それぞれ妻の、お母さんとね、私のお母さんにね、渡してきました。はい、非常に喜んでくれてよかったなというところでございますね。皆さんもどうでしょうか、贈り物ね、お花はいかがでしょうか。さあこのコーナーは駅前花市の提供でお送りしました。明日もどうぞお楽しみに。

さあ、時刻は12時8分から9分になろうとしています。改めましてこんにちは、宮島博明です。今日のジャングルランチボックスは私が担当しています。残り1時間お付き合いください。それではここで1曲お送りしましょう。あいみょんで双葉。

0: あいみょんで双葉をお送りしています。さあこの後は株式会社グローイング提供を建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話をお送りいたしますが、その前にね、12時の気温、この時間にね入ってます気温をお伝えいたします。さあ今日はですね朝から非常にいいお天気続いていますけれども、11時が 25.3 度でしたが12時になりまして 26.1 度に上がっています。霞 21.3 度、小田山 25.2 度です。風は東北東の風2メートル吹いています。日照は50分となってちょっと雲も出てきたのかな。この後ね午後からは降水確率 20% となっていますが、まあほぼほぼ降らないのかななんて考えてはいますけどもね。後ほどまた詳しい今後のお天気お伝えいたします。それでは建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話お聞きください。
1: 知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。

0: 建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。太田さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあゴールデンウィークは終わりまして、この時期はね、5月病っていう言葉が、ね、
1: そうですね、
0: 出てくる時期なんですよね。
1: 新入社員でこう仕事をね始められて、初めてのこう連休を過ごして、まあまた仕事かと思うとね、やっぱこう、はい、気が乗らないなっていうこともあろうかと思いますけども、
0: はいはいはい、
1: まあ、これはもう必ず慣れですね。
0: そうです ね、
1: はい、私も昔そうだったですけど、でも頑張ろうっていう、やっぱりこう目標をどこに置いてっていうところでね、まずやっぱ社会人の人にこう目標を立ててもらって、その目標をクリアするために、まあ、頑張るっていうふうな思いを持ってもらったらね、やっぱりこう5月とかそんなに負け取られんぞっていうような感じになるでしょうけどね。
0: そうですよね、本当に人によっては6月7月になっても5月病だっていうふうに思いますからね。
1: そうですからね。
0: まあでもね、まあ辛いのはやっぱり分かると思うんですよね、はい、その連休の楽しさといいますかね、やっぱりこう自由な時間が過ごした後にまたやってくる、
1: はい、
0: で今度またその1ヶ月やっぱりね、新入社員さんとしては立った上で2ヶ月目に入るわけですから、はい、もうだから先輩から教えてもらったことっていうのも、そろそろこう少しずつではありますけども、できるようになってないといけないところもあるんですよ ね、そういうプレッシャーもやっぱりなかなかに辛いところもやっぱありますけどもね、まあおそらくね、ちょっといろいろ注意を受けたりする時期だとは思うんですけども、はい、まあめげずに、
1: そうですね、愛のある指導と、
0: そうですよ ね、まあ本当にこれも僕もね、やっぱりこう失敗な経験なんですけどもね、はい、この会社に就職する前の会社が、もう1年経たずして僕辞めたんですけども、はい、その時がね、上司から、まあ、いろいろとやっぱりこう、失敗しながらで怒られてっていうので、もうそれが辛かったんです。で、結局僕は辞めちゃってっていうふうなところだったんですけどもね、もしね、今、聞いてる方でね、今の職業をやっぱり選んだっていうふうな人は、やっぱり、最後までね、頑張ってほしいですよね。
1: はい、
0: 最近なんか転職のね、CM なんか結構多い。
1: 多いですからね。
0: よく聞きますけどもね。まあ、どちらがいいかっていうふうなことじゃないんですけども、でもね、やっぱりこう、とりあえずやっぱ3年っていうふうなのよく聞きますよね。
1: そうですね。石の上にも3年とかね。
0: っていうふうな言葉もありますから、まあ、しっかりとね。
1: はい。
0: 先輩ももちろんね、愛のある。ね、知った激励でございますので、
1: そうですね、
0: ね、皆さん5月病にはならないように、はい、頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、さて、今日のお話なんでございますけども、はい、今日はですね、私たちですね、このジャングルでは高校生の方がですね、はい、毎週木曜日に、はい、ラジオしてまして、
1: はい、
0: 生放送でジャングルハイスクールラジオというものであるんですけども、そこのね、高校生の方からちょっと聞いた、
1: はい
0: はい、ちょっとお話でちょっと太田さんに答えていただきたいことがあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、建築のね、専門の学科がある学校なんです、
1: はい、
0: けれども、そこの、生徒さんで、はい、今年1年生になった生徒さんなんですけども、その生徒さんがですね、まあ、将来やっぱりその建築方面の道にこう進みたいっていうふうな思いがある中で、はい、どういうふうなことを勉強したらいいのか、もう学校の勉強はまあもちろんなんですけども、例えばそういう道に進むためにその学校の勉強以外にどんなことをしたらいいのかっていうふうなことを、はい、ちょっと気にしているものでございまして、もうやっぱりこうね、先輩のね、太田さんに、ね、建築家としてはやっぱ専門の太田さんに、
1: はい、
0: はい、ちょっとお話をお伺いしたいなと思いまして。
1: そうですね、これまた難しい話が飛んできましたね。
0: と言いますと、
1: そうですね、はい、やっぱ建築ってまずこう建築業界

0: 界にね、こう入ろうっていうことで、まあ、一歩を踏み出されて、そういった建築家があるところにこう入られたということなので、はいはい、まあ、将来のビジョンをまず一番最初に持つっていうことですね。やっぱこの人生自分がどうなりたいかっていう土台の部分をしっかり持っていただく、これがまず基本的な心構えだと思うんですよ。はいはい、なので、将来的には、自分で年表を作ってですね、何歳で就職して、そこから何年後にこう例えば2級建築士を取って、そこから何年後に1級建築士を取って、で将来はこう建築って言ってもいろんな方面が分野がありますからね、はいはい、例えば、ゼネコン系がありますし、うん、住宅系もありますし、うんうん、あとまあリフォームだとか、うん、あとまあ建築に進んでもこうインテリアの方がやりたいとか、うん、それぞれこういろんな分野があると思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれをですね、そのまだ先が見えてないよっていうことであれば、今こう学校でこれからまあ何年間の中でいろんなことを学んでいくと思うんですね。その中で、あ、私これ好きだな、あ、これちょっと苦手だな、多分出てくると思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、それで多分おいおいにですね、今幅広く建築っていうところだと思うんですけども、おいおい、あ、こっち方面進んでみようかな、多分自分自身でなんとなくこう気づいてくる瞬間ってあると思うんですよね。
1: うん、
0: でそれをもとに将来こうなりたい、ああなりたいっていうことを強く、うん、自分で思って、それに向かって行くと。で勉強って言いますと、まあ、学生の頃勉強することは、まあ、基本、まあ、教科書で習うことっていうことですから、それはですね、すごく真面目にこう取り組んでもらったらいいと思うんですけども、実際社会に出るとまたいろんなことがねありますから、やっぱりこう学校はこう学ぶとこなんですけど、社会に出ると今度は企業に属すっていう形のことになってくるんで、やっぱり会社っていうのはこう営利団体とかね、こう利益を取ってっていう形のことで、まあお客さんがやっぱりいたりとか、
1: そうですね、
0: っていうことになってきますから、そのお客さんに対しての対応の仕方とか、うん、そういったこともどんどん学んで行かなきゃいけないかなというふうに思いますけども、うん、まずは自分のこう人生の年表を作った上で、まあ、私はいついつまでに一級建築士を取るんだと、うん、でそれに向けていったら、まあ、コツコツこう勉強していくっていうこともね、うん、要するに先を3年後5年後を見据えて、でそうなるためには、じゃあ4年目には何をしなきゃいけないのか、3年目は何をしないといけないのかっていうふうにこうやっていけば、
1: うん
0: うん、具体的にこうやるべきことっていうのは見えていくんではないかなと。
1: そうですね、うん、やっぱり多分ね、学生さんの頃ってやっぱりそのね、自分のやっぱ勉強っていうのが一番中心になると思うんです、うん、知らないことはやっぱほとんどだと思うので、
0: そうですね、
1: ただやっぱりその太田さんもねおっしゃってましたけども、社会に出た時にやっぱりこうね、自分一人で立てるわけじゃないと、
0: はい、
1: ね、相手がいてその相手の要望を聞いてっていう風なところも絶対あるわけですから。
0: そうですね、
1: だからこそやっぱりこうね、教科書の勉強以外にもやっぱりこうコミュニケーションみたいなね、そういったところも、うん、やっぱりこう培っていくとよりこう将来に役立っていくんじゃないかなっていうのもありますね。
0: そうですね、だからもうどっか、ね、家族と旅行に行かれるとか、友達どっか遊びに行くって言った時にはなるべくですね、おしゃれなお店とかね、
1: ほうほうほう、
0: うん、なんかちょっと気になる建物とか、
1: あ、でもそういうのは何でしょうかね、まあ、勉強しに行くわけじゃなくて、やっぱり見るだけでも結構ね。
0: そうですね、うん、なので、うん、ただ学校で勉強するんじゃなくて、建築自体にやっぱり興味を常に持ってもらって、
1: はいはいはい、
0: ちょっと あそこなんか気になる建物、なんか好きな建物なと思ったらちょっと寄ってみて、うんうん、ああいいねって、私はこういう分野やっぱ好きだな、こういうテイスト好きだなっていうのはね、自分でこう気づいていくようなね、
1: うん
0: うん、感じっていうのも、これはまあ勉強ではないですけども、やっぱりそういう感性を研ぎ澄ますっていうことはね、うん、常日頃から意識しててもいいのかなとは思いますけどね。
1: そうですね、うん、まあ、本当にまだね、やっぱりこう1年生というふうなことでございますから、
0: はい、
1: ね、たくさんのことから学んでいくと思うんですけどもね。
0: いや、もう楽しいでしょうね、今からいろんなことが吸収できますし。
1: そうですよね、うん、でまたやっぱりこう大人になってからも、ね、
0: はい、
1: 実際に太田さんもねお仕事されてますけども、やっぱりもうどんどんどんどん毎日がこういろんな吸収がやっぱあるんじゃないかと思います
0: ね。そうですね、う
1: ん、だからこそやっぱり今
0: そうです、ね、
1: いろんなことをこうどんどん、ね、吸収してほしいなというふうに思います。はい、はい、今日はねちょっと違った視点でございましたけどもね、はい、太田さんにお話をお伺いいたしました。というわけでございまして、はい、太田さん今日はどうもありがとうございました。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家を建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。

株式会社グローイング提供を建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、お送りいたしました。さあこちらお送りします曲は、こちらキングルーのナンバーですね。キングルーのカメレオン。時刻は12時25分を回りました。さあこの後は気になる今後のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報、午後のお天気詳しくお伝えいたします。近畿地方は広く晴れていますが、白い雲が浮かんでいます。午前11時の時点で豊岡市の気温はすでに25度を超えていました。今日午後の豊岡市とその周辺ですが、晴れますが時折雲が出て雨や雷雨になることがあるでしょう。日中の予想最高気温は27度と季節先取りの暑さが続きそうです。明日は時折晴れ間がありますが雲が目立ち、昼前から夜の初め頃雷を伴った雨の降ることがあるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想、今朝よりも3度ぐらい高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日より3度ほど低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 20% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りの予報です。最高気温は豊岡駅周辺が27度まで上がる予想で、その他の地点は伊豆市、丹東が26度、竹野、城崎が25度、久美浜、神鍋が24度まで上がる予想です。

さあ週間予報を見ていきましょう。14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温16度、最高気温25度。15日金曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温16度、最高気温25度。16日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が16度、最高気温が26度。17日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が16度、最高気温が27度。18日月曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が17度、最高気温が26度。そして19日火曜日晴れ時々曇りの予報、降水確率は 20%、 最低気温が18度、最高気温27度の予想です。続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日は 0.5メートル、明日明後日も 0.5 メートルの予想です。現在兵庫県田島北部、田島南部、そして京都府の京丹後市には雷注意報と乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。さあ続いて12時の気温です。豊岡12時は26.1度、霞が 21.3 度、小田山 25.2 度、でもうすでに夏日を迎えていまして、暑い日となっています。今日は27度まで、もう少しだけ気温が上がる予想ということです。体調管理などね、服装脱ぎ着できるようなもので、忘れずによろしくお願いいたします。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。

時刻は12時33分を回りましたね。さあ、この後はジャングルフレンズさんのお店をご紹介するフレンズ .com のコーナーをお送りします。今日はこちらトップス近代豊岡前教室さんですね。こちらの情報をご紹介いたします。さあ、トップスさんでは現在全国統一小学生テストの申し込み受付中でございます。ジャングルのね、このスタジオ横の棚にもね、クリアファイルとともにね、チラシが置いていますし、また、今月号ジャングルマガジンにもね、ご紹介をしています。ぜひこちらをチェックして申し込んでくださいね。それでは、friends.com をお聞きください。friends.com

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら、トップス近代豊岡前教室さんでございます。さあ今日はですね、こちらトップス近代豊岡前教室の、新井先生にお話を伺いたいと思います。新井先生、よろしくお願いします。
1: 教室の新井です。よろしくお願いします。
0: はい。さあ、毎年ね、トップスさん、この時期にね、いつもお話を伺っておりますが、まずはですね、このトップスさんでは、こちら近畿大学附属豊岡中学校ね、こちらを受験された生徒さんが、はい、毎年ね、はい、生徒さんはもちろん頑張って、ね、はい、合格されているというふうなことをね、お話しいただいてますが、はい、ちなみにこの、令和、8年度ですかね、はい、になりますけど、こちらの合格実績はいかがだったでしょうか。
1: 大学の方は近畿大学医学部、
0: うんうんうん、
1: 看護学部、経営学部、理工学部に合格しました、
0: はい。
1: 近畿大学附属豊岡中学校は、3名受験して3名とも全員合格、
0: はい。
1: あと今年は三田学園中学に、はい、合格者出しました。
0: そうなんですね、はい。だから、まあ、このね、豊岡離れて、ね、そちらでっていう風な生徒さんがいらっしゃって、それもちゃんと合格してて、はい、いや、本当にね、素晴らしい生徒でございますし、ね、近畿大学と豊岡中学校に関しては、もう本当に 100% 合格っていう風なことをね、はいはい、いつもご紹介もしておりますけれども、これで今年で、何年連続なんでしょうか。
1: 13年やったかな。
0: 13年連続、ね、はいはい、合格ということで、はい、また本当にこれからね、そういった、受験も考えていたりとかね、お子さんのことと考えていらっしゃる方はぜひね、また一度トップスさんへご相談いただけたいと思いますので、はいはい、本当に過去にはね、それこそ本当に、名のある、高校や大学をね、はい、受験されて合格されてる方たくさんいらっしゃいますので、はい、ぜひぜひね、どんな風な勉強しているのかも、ね、気になる方はご相談ください、はい。実際この、トップス近代豊岡前教室さんでは授業のスタイルとしてはどんなスタイルでこう、勉強されてるんですかね。
1: 小学生ですか。
0: あ、そうですね、まず小学生から、はい。
1: 個別指導、うん、それから集団授業、
0: はい、
1: それからこの小学生テストをしている四谷大塚の、まあ映像授業、
0: うん、
1: それからうちの大学生卒業した医学部行って大学生が2名おるんですけど、はい、その大学生による、まあ、Zoom によるオンライン授業、
0: うんうんうん、
1: はい、とやってます。
0: あ、それぞれね、だから生徒さんによってね、やっぱりこう、はい、合う合わないのもあると思いますけども、はい、まあ、個別もありますし集団で授業することもありますということで、はい、ね、またね、実際大学をね合格された、方がね教えていただけるっていうのは、はい、ね、もしその学校志望されてる方からしたらね、やっぱりすごいいい刺激になるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこういったこともされてますトップスさんにね、はい、またぜひ、ご相談いただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします、はいはい。さあそしてね、本日はですね、今新井先生からもご紹介ありましたが、もう毎年ね、全国で開催しているこの全国統一小学生テストについてね、ここからお話を伺っていこうと思いますが、はい、まあ、今年も開催が決定していて、はいはい、今年まず日程はいつになりますでしょうか。
1: 6月7日日曜日です。
0: はい、6月7日日曜日でね、こちらのテストなんですけども、新井先生、やっぱりこうね、今、小学生の皆さんね、それぞれいろいろ勉強頑張っていらっしゃると思うんですけども、はい、やっぱりぜひ受けていただきたいテストではあるんですよね。
1: はい、全国の順位とかね、
0: うん、
1: っていうのが分かりますね。過去に、まあ、うちの塾から、まあ、大学合格した生徒もきっかけはこの全国統一小学生テストを受けて、そこから目標を立てています。そういうふうに

0: 全国のライバルがどんだけおって自分の力がどんだけあるかっていうふうに、まあ、今自分の実力がどんだけあって、ほんで今後どうやって目標を立てていったらいいかっていうのを見るにちょうどいいテストだと思いますので、ぜひ受けていただきたいと思います。
1: そうですね、やっぱりね、この田島の中だけだとどうしてもね、やっぱりこう、どれぐらい自分の力がどれぐらいなのかってわからないところもあると思うのが、はい、全国で試せるっていうところは大きいわけですからね。で実際にね、トップさんでこう勉強していた、いらっしゃった学生さんも過去にはね、はいはい、すごい優秀な成績を収めた方もいらっしゃいますし、はいはい、まあ、またね一度まず受けてみるというのが大事です
0: よ、ね、はい
1: はい、もう本当どなたでも受けていただけますので、はい、ぜひ受講してはいかがでしょうかということで、これちなみに受講料に関してはどうなんでしょうかね。
0: 受験料無料です。
1: あ、受験料は無料、はい、だからこそやっぱ受けていただきたいですね、
0: はい
1: はい、さあそんなね、この、全国統一小学生テストでございますけども、トップスさんで、今申し込みを受付中なんですね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: で今回その、トップスさんで、申し込んでいただいたら受験会場どちらになるんですか。
0: 受験会場は近畿大学附属豊岡中学校になります。
1: はい、こちらで受講できるということでございますので、はいはい、こちらもね、またぜひぜひ皆さんね、申し込んでいただきたいわけでございます。こちらがね、小学生テスト、ね、6月7日でございますけども、これ、学年によってね、受ける科目も、ね、はい、それぞれ違うんですよね、
0: はいはい、1年生、2年生、3年生は算数、国語、
1: うん、
0: で4年生以上は理科、社会が選択でつけることができますので、算数、国語、算数、国語、理科、算数、国語、理科、社会、うん、と、まあ4年生以上は選択できます、
1: はいはい、ということでね、まあ、やっぱりせっかく、ね、受けるんだったら、まあ、全科目受けていただいて、ね、はい、自分のやっぱ苦手な部分とかもこのテストで分かるんですよね、
0: はい、
1: うん、でそこをやっぱりこう例えばトップスさんでまたちょっと力をつけていきたいっていうふうにつなげていただきたいと思いますね、はいはいはい、どうでしょうか、やっぱり荒先生からは、ね、やっぱり受けていただきたいっていうふうな思いもあると思うんですけれども、はい、ね、やっぱり繰り返しになりますが、このテストをきっかけにやっぱりこの受験への意欲っていうのが湧いてくるのはやっぱり間違いないですかね。
0: そうですね、まあ、このテストを受けてね、まあ、うちからも表彰もさせていただきますし、
1: うん、
0: 前回のテストでね、はい、兵庫県ちゃうの、全国2位、2年生ですけど、
1: はい、
0: なんて子も、
1: 全国2位の成績だったと、
0: はい、
1: それは本当に素晴らしい成績です
0: ね。そんな子もいますしね、
1: うん、はい、ね、まあ、もちろんね、いい成績を取るっていうのはいいんですけども、その受けて例えば帰ってきた結果で、
0: はい、
1: ね、あ、自分はここは苦手だからもっと高めたいなっていう、はい、そういう気持ちになってもらうのがいいですよね、はい、
0: でしっかり、成績返却会見直し指導も、テストを受けてすぐ、6月21日を予定してるんですけど、
1: はい
0: はい、この時にもう成績表を返却しまして、あなたの、ね、どこがちょっとこうしたらいいとか、
1: うんうん、
0: そういったアドバイスもさせていただきますので、
1: うん、
0: はい、ぜひそこでしっかり復習していただいて、で今後に生かしていただけたらと思います。
1: そうですよね、本当のこの受験っていう風な、機会になる前にやっぱりこういう機会をね、一度経験しておくことっていうのはやっぱりすごい大事でございますから、はい、ぜひ、皆さんもふるって、ね、はい、ご参加いただく、ね、もし、受けたいっていう方はトップスさんへお問い合わせいただければ、はいはい、それで申し込みできますので、はいはい、ぜひぜひこの後ね、はい、お電話をお聞きしますのでお問い合わせください、はいはい、さあ今日はね、荒井先生からこの全国統一小学生テストの内容についてご紹介いただきましたが、荒井先生、この、今回ご紹介いただいた小学生テストなんですが、中学生とか高校生もあったりするんですか。
0: はい、全国統一中学生テスト5月31日、
1: うん、
0: 全国統一高校生テスト6月14日にします。こちらも受験料無料で、会場はこちらの方の会場はトップス近大という教室になっています。
1: あ、ここが会場なんですね。はい、わ、はいはい、かりました、
0: 申し込みはトップス近大豊岡前教室、先ほどの電話番号、はい、もしくは、ネットで東進 .com の方からお申し込みください。
1: こちら東進 .com ですね、わ、はい、かりました、こちらまでお問い合わせください、はい、ね、5月31日ですがもう間もなくなんでね、はいはい、早めに皆さんよろしくお願いいたします、はい、荒井先生、全国統一小学生テストの、6月7日実施なんですが、これ申し込み締め切りはいつなんですか。
0: 6月4日木曜日。
1: あ、じゃあ結構直前までは大丈夫ですね、はい、
0: 直前、ネットで23時59分まで。
1: あ、そこまでは大丈夫、
0: はい、
1: お電話もそこまでは、はい、大丈夫です、はい、ということですね、わかりました。
0: 当日若干問題要文来るので、
1: あ、
0: 当日もでも受験会場いただいてもできます。
1: あ、わかりました、はい、ぜひ、ね、

0: また、ただこの機会までにね、はい、まずは申し込みよろしくお願いします。
1: 部数がちょっと関係ちょっとあるんで、うん、まあ、そのあたりは
0: わかりました、はいはいはい、申し込みよろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、ジャングルにもね、今2階のスタジオ横にこの全国という小学生テストのチラシも置いてますので、
1: はい、はい、また今ちょっと各小学校順番にチラシ配ってもいますので、
0: うん、
1: はい、
0: まずはね、はい、そこからというふうなところでございますから、はいはい、ぜひまた今ねトップスキンダー豊川前教師さん、はい、FM ジャングルでは夜7時に時報も流れてますので、はい、こちらもね聞いていただきながら、ちょっと気になったらね、はい、また、受けてみるっていうことも一ついかがでしょうかということで、はいはいはい、さあ、そのね、受講の申し込みについて、それでは、新井先生からお問い合わせの電話番号をお願いします。
1: トップスキンダー豊川前教室、電話0796346681、もしくは、ネットですと yotsuya-otsuka.com から、兵庫県で豊川会場を検索していただくと出てきますので、そこから申し込みをお願いいたします。
0: はい、いずれかで、はいはい、申し込んでください。よろしくお願いいたします。またね、それこそ今回のテスト以外にもね、トップスさんでは夏季講習であったりとか、はい、ね、冬季講習であったりとか、はい、やっぱりこうその期間期間に勉強していただく機会というのはやっぱありますから、はい、その時はまだ申し込んでいただきたいですね。
1: はい、
0: はい、また今年もね、これから勉強、ちょっとね悩んでいることがありましたらお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日のフレンズドットコムはトップスキンダー豊川前教室さんの情報をご紹介いたしました。新井先生、今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、今日のフレンズドットコムはトップスキンダー豊川前教室さんご紹介いたしました。小学生を中心に中学生高校生にもレベルに合わせた授業を行っています。集団授業、個別授業、またオンライン授業と選べるようにも、ね、なっております。さあ、毎年恒例となってますね、全国統一小学生テスト、ね、CM などもね、これからまた流れてくるんではないかと思いますが、6月7日日曜日、ね、今年は開催決定しています。現在こちらの受験受付をトップスキンダー豊川前教室さんで、受付中です、ね、新井先生もおっしゃってましたけども、やっぱり今の自分自身の実力をしっかり知ることができるっていうのはこれ大切な、機会でございますからね。そこからまた、行く先のね志望校とか、こういうことをしてみたいっていう風なことを目指して、ね、なおかつ全国で自分が何位なのかっていうことも、測れることも非常に大事でございますからね。小学1年生から6年生が受験できるテストで、お子様の今の勉強や理解度を全国レベルで知ることができます。1年生から3年生は算数国語、ね、4年生6年生は算数国語理科社会と、今後のモチベーションアップにおつながるテストです。ぜひね、申し込んでください。参加費無料です。お申し込みは6月4日木曜日までにトップスさんへご連絡ください。お問い合わせ電話番号0796-34-6681 0796-34-6681番までお問い合わせください。以上、この時間はフレンズ .com のコーナーでした。さあ、時刻は12時46分を回りました。ここで一曲お送りしましょう。アレクサンドロス、ロック・ザ・ワールド。

0: さあこちらお送りしました曲はアレクサンドロスのナンバーでロックザワールド、でございますね、
1: はい。
0: さあ、今日の新聞の田島版からも、ね、続けて気になる話題をご紹介していきましょう。さあこちらですね、皆様行ったことありますでしょうかね、神戸新聞の田島版でございますけども、道の駅朝子新装開業という話題でございます。さあこちら道の駅朝子村おこしセンターが先月リニューアルオープンをいたしました。土産物店やレストランを改修し商品ラインナップを刷新、地場産品を販売するほか、洋歌豚など田島地域の食材の提供を、定食を提供し、スタッフは田島の食を一度に味わえる拠点にと意気込んでいらっしゃいます。この道の駅は1988年にグリーンオアシス朝子としてオープン。全国に道の駅が置かれた、1993年に現在の名称道の駅朝子となって、地域住民らが採れたて野菜を販売するなど地域活性化の一環を担っていました。本年度から香川県の坂出市の建設や設備工事などを手掛ける会社サクセスが指定管理者となって、今年3月下旬からリニューアル工事のため休業し、4月17日にオープンをしています。外観は看板を新調し、施設内は床を張り替え、照明設備などを整えて、お土産物のコーナーは棚の配置や取扱い商品を一新、地元の生産者が育てた野菜や岩すねぎを原料とする菓子、佃煮などの特産品を並べます。レストランでは田島鶏のチキン南蛮定食、美味しそうですね、1500円、唐揚げ定食1300円、洋歌豚のとんかつ定食1500円、生姜焼き定食1300円と、用意していると。メニューは今後更新する方針で、オリジナルデザートや、この道の駅の本社がある、失礼しました、このサクセスの、ね、本社があります香川県の、ご当地グルメ骨付き鶏などの提供も予定するそうです。はい、気象の中井さんは多く

に、昔からある、やっぱりね、風情あふれるような場所だと、ね、多くの、お休みの日にいたんですけども、多くの、観光客といいますか、お客さんでね、賑わっていたんですけども、この度この4月にね、リニューアルされたということでございます。気になる方はまたぜひね、足を運んでみてはいかがでしょうか。ね、地元のこういった道の駅のね、定食なんてのもね、これ美味しいですよね。こう、思わずこう食べに行きたくなるようなメニューたくさんありますよね。で、また今後はこのね、管轄、指定管理者になった、香川県の会社が、管理になったということで、そこの、有名な、このね、骨付き鳥。ね、これ、現地でやっぱり食べてみたいなって思う方も多いんじゃないかなと思いますけれども、そんな、メニューもこれから登場してくるのではないかということでございますので、気になる方はぜひね、食べに行ってはいかがでしょうか。こちらの話題、神戸新聞の田島版からご紹介いたしました。はい。さあ、生放送でお送りしてまいりました、ジャングルランチボックス。お別れの時間が近づいてまいりました。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。

さあ、ジャングルランチボックス、この間のラストナンバーはこちら、小袋のナンバーですね、スターリースマイルストーリーをお送りしております。さあ、それではこの後の FM ジャングルの放送スケジュールね、ご案内をしていきます。さあ、この後1時からはこちらのコーナーですね、豊岡市提供の豊岡ローカルインフォメーションをお送りいたします。1時30分からは堀江純のファインミュージックアワー、2時からは竹本孝之ソングフォーテモロー、2時30分ひろこのおそべ屋、3時からは東京からアフタヌーンパラダイス、そして4時からは今日は田上敦さんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ生放送をお届けします。田上さんへのメッセージリクエストもどしどしお寄せください。4時からは、4時台ですね、ゴールドフレンズインフォメーションのコーナーございます。こちらもどうぞお楽しみに。夜7時からは天霊社仏壇仏具山下提供のてるてる坊主をお送りします。清張寺平尾宗信ご住職、妙楽寺天尾流信ご住職ご出演です。そして7時30分からは堀江純のファインミュージックアワー再放送、8時からはジャングルフルハウスの再放送です。今日はこちらの内容です。集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団、あれから5年菊池俊介さんを忍んで上巻をお送りします。はい、上巻があるということはね、ジャングルマガジンにも掲載してますが、下巻もございます。はい、このね、菊池俊介さんのね、作った曲、私もね、聞いてみたんですけども、このブラスバンドの演奏がやっぱいいですよね。やっぱり昭和のアニメのこの代表的な部分かなとも思うんですけどもね、ぜひ気になった方、今日ねちょっと10時聞き逃したって方は20時の再放送をお楽しみに。夜9時以降、21時以降は CS 放送をお送りいたします。今日も FM ジャングルに最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日は私宮島ひろきがお送りしてまいりましたジャングルランチボックス、いかがだったでしょうか。明日のこの時間は田淵心さんの担当でございますので、こちらもどうぞお楽しみに。さあ、ゴールデンウィーク明けてなかなかね、調子が戻ってこないなんて方もいるかもしれませんけれども、頑張っていきましょうね。はい、さあ、スタジオ前 IT2 階の中央広場もね、お昼ご飯の時間が少し過ぎましてね、ちょっと今はガランとしてる感じでございますけども、この後もね、また IT にお買い物を楽しみに足を運んではいかがでしょうか。さあ、私はね、今度は5月16日の土曜日お昼12時から放送いたしますジャングルサタデーラボでお会いいたしま

0: ましょう。さあこの日はね、夕方のジャングルデイリーフラッシュも担当いたしますので、長時間にわたってでございますけども、メッセージリクエストもお待ちしてますので、どしどしお寄せください。それでは今日はこの辺でお別れです。ジャングルランチボックス、お相手は私宮島博明でございました。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店。豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: IT
4: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
5: 海があって、
6: 山があって、
5: 温泉があって、
6: 美味しいものがたくさんあって、
5: 人が温かい田島豊岡、
6: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
7: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
8: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
7: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
8: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
9: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。
10: トヨカロコインフォメーション。
11: この番組は豊岡のイベント情報や暮らしの情報を英語でお届けする番組です。
12: This program will present Toyoka's event and living information in English.
13: Toyoka Notte Iko dates every Friday, May 15th, 22nd, 29th. Details in conjunction with Toyoka No My Car Day, selling ticket for unlimited rides on Toyoka City's route buses.Kobas, Inaka, Chiktaku, and Takeno. Tickets are 500 yen for junior high school students and older, and 250 yen for elementary school students. There are two types of unlimited ride tickets, paper tickets and data tickets. Inquiries, Toyoka City Management Planning Division. Phone number is 0796219022. Let's draw animal illustrations. Date and time, Saturday, May 16th, from 1:30 to 3 p.m. Location, Stoke Cultural Center. Description: A workshop on drawing simple yet somewhat realistic animal illustrations. Capacity, 10 people.If applicants exceed capacity, participants will be selected by lottery. Inquiries, Toyoka City, Stoke Coexistence Division. Phone number is 0796-219017. 0796-219017. Spring Stoke Festival. Date and time, Saturday, May 17th, from 9 a.m. to 3 p.m. Location, area around the Stoke Village Lecture Hall. Activities, parking lot market, school in the rice paddy, cooking, badge and sound art workshop, and more. The mascot of Toyoka City, Ko-chan, will be there too. Inquiries, Stoke Coexistence Division.Phone number is 0796-219017. 0796-219017. Spring Tsurumi Jaya. Date and time, Sunday, May 17th, starting at 10 a.m. Location, various locations throughout the city. Events, tea ceremony hosted by the Toyoka High School Tea Ceremony Club.

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです。
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、うん、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: いくつで出てきたの、はい、いくつで
2: 12歳
0: だよ、はい、
2: 結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うん、今思うと、うん、ラーメン札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はいはい。でなんと私、スミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっと家族の中でして、
0: はい、
2: それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から純恋、うんうん、
0: 純恋ですよ
2: という名前で、はい、のれんがあって中之島っていうところにね、
0: はい、
2: もううちのすぐそばにあったものですから、
0: それを、そうなんだ、
2: そうなんです、
0: うんうんうん、
2: 初代のお父さんが一生懸命出前も持ってきてくださって、
0: うん、そうなの、
2: はい、
0: う
2: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、
0: なんでちょっとちっちゃいやつ、
2: はい、もうなんでか分かんないんですけど、私、うん、やっぱり子供ラーメン作ってくださってたので、
0: うんうん、
2: ちっちゃいの食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好き
0: です。あ、
2: はい、
0: 結構味噌っていうね、
2: はい、ス
0: ミレ系は味噌っていうのが、
2: はい、
0: 人が、ね、多いですけれども、醤油多いですよ、美味しいですよ、
2: 油が浮いてるやつ、はい、はいはい、黒くて、
0: はいはい、そうですね、
2: うん、はい、
0: でそれをずっと食べていたのに
2: そうなんです。
0: そして
2: で東京に、ね、来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと

0: 薄っぽいちょっと和風も混じったような、
1: はいはい、
0: あっさりしたラーメン、それはちょっと札幌と違うなみたいな、
1: 違うから、
0: うんうん、
1: ちょっとこれラーメンなのみたいな、
0: お蕎麦屋さんにもありそうだね。
1: あ、なるほどね、う
0: ん、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに結構あるんですけど、あれも好きですよ今では、
1: うん、今ではね、うん、でもね、すみれ純連と全然
0: 違いますよね、食べてたらね、
1: はい、そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
0: ね、
1: 東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
0: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
1: そうだよね、
0: はい、
1: う
0: ん、東京のはね本当すんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
1: そうですね、はい、後々ね、うん、あ、東京ラーメンはまあこういうものだと、
0: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、ニンニクも入ってないし、
1: スミレとともに生きる女だね、
0: はい、森丸かい
1: 、はい、
2: ありがとうございます。ではまずは1曲おかけしたいと思います、
0: はい、
2: 曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県埼玉市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: てる？
1: はい。
0: はい。改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、迷ったことないんですけど、はい、ずっと続けている、トレーニング、お家でできる。
3: お家でできる、
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2,3 年、うん、そのジムに行く、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。あ、それでもう、それできるようになっちゃったから、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはお金もかかるし、
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい。
3: そしてそれを
2: 自宅で、
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じで、うん、でそのジムほどきつくない、うん、トレーニングというかストレッチに近いんですけど、うんうん、とある DVD を見ながら一生懸命、うん、一生懸命。
3: 何それは、インストラクターがいるの？
2: うん、その DVD がインストラクター
3: の、なんか誰、外人がなんかやってたりするわけ、
2: っぽい人が、それと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな。
3: え、何分ぐらいのものなのそれは？
2: 10分ちょっと
3: で、
2: もう本当軽いですよ。だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの、
3: 軽さとか、
2: うんうん、違ってくる。なぜか
3: 違う。お仕事の時に、できないこともあるかもしれないけど、はいはいはい、もうやってるの、はい、それは朝とか時間帯は、
2: もうね、本当は、一番いいのは午後とか、うん、朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
3: 結構ストイックですよ。素晴らしいですよ。
0: 素晴らしい、
2: 大したこと
3: ない。大体ジムなんかさ、いや、ジムなんかって言ったらあれだけど、うん、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、で次会った時にどうしたって言ったら、ああ、もう全然やめました。
2: いや、多いですよ。
3: 多いね、
2: うん、よっぽど近いとか、
3: そうそうそうそう、
2: 隣がジムとかじゃない限り、
3: は
2: い、
3: もしくはジムに住んでるとかね、
2: じゃないと。そうです、そうです、

0: ダイエットなかなか続かないから、ね、ジムとか行ってるのないの？
1: ないです。
0: アマダは、
1: はい、アマダはちょっとジムはいいかなと思って、うん、
0: それで、うん、家では
1: 家ではやっぱ声優なので、うん、ウイロウリとかわかりますか？
0: 何ですか？
1: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうがっていうあの歌舞伎のあるんですけど、
2: 早口みたいな、
1: はい、
2: すごい。
1: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、うん、あおわおおうわみたいな感じで言ったり
0: なんすよそれ。
1: 結構最近、
0: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな、ね、
1: 違います。
0: まあ、それ始めたのかと思った
1: けど、ウイロを売るお話なんですけど。
0: なるほどね、
1: はい、それをやったりはしてますね。
0: そうか、みんな頑張ってるじゃない。皆さんもね、はい、無理のないね、はい、やっぱり続けられること
2: はね、楽しく続けられることがいいですね。
0: ね、多分いいですよね、皆さんも、はい、ぜひお試しあれ。

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー大沢です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、あ、はい、まあ、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時の、うん、ヤマハツアーはあったんですが、はい、あれは、まあ、ヤマハから借り出されて出たみたいな、感じで、うん、特にオーディションではなかったんですけど、うん、それ以外に、うん、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、うん、まあ、有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、うん、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、うん、あとはと札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、うん、はいはい、そういうのにはちょっと、その2回ぐらいですね、
4: 出たことありますね。でもそれはだっても12歳とかそのぐらいなんだ。
5: 11歳
4: で、
5: もう超子供で、うん、だから結構、うん、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、うんうん、結構なんかすごいこういいところに、うん、
4: 緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
5: 逆にしない、
4: うん、
5: あ、逆にしな い, すごい。だから子供だったからいいんですよね。
4: 緊張するの？やっぱり
3: オーディション、
4: そうそう、山ちゃんは例えばね、
3: はい、
4: う
3: ん、テープオーディションっていうのが最初にあって、
4: ね、はいはい、
3: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
4: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ。
3: とかで撮らなきゃいけなくて、うん、その時は全然緊張はしない、まあ、当たり前に緊張はしないんですけど、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、うん、絶対緊張すると思います、うん、もし行ったとしたら、
4: う
3: ん、
4: そうだね、
5: 緊張しない方がいいですよ。
3: なんか緊張しない方法とかってあります、うん、
4: ライブとかもね、ライブ直前とかさ、うん、あるじゃん。
5: 私本当緊張しないタイプで、
3: すごい
5: 困っちゃうんですけど、

0: なんでしょうね、なんか客席をキャベツだと思う、
1: あ、客席をキャベツだと思う、
0: そう、審査員の人もキャベツだと思う、
2: キャベツだと思う、
1: だって、
2: うん、分かりました、
1: 分かりました、
2: キャベツ、はい、キャベツだと思います、
1: あの、
0: そうですよ、
2: はい、
1: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように
2: やばすぎますね、それは。
1: やばすぎるよね、
2: はい、
1: はい、今日の名言出ました、ね、審査員には、はい、キャベツだと思え、
2: はい、
1: はい、それでは曲を、
0: はい、はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
1: そうそう、そう
0: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございますライブハウスですが、はい、こちらで森まどかのスペシャルライブございます、はい、ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、はい、皆様に聞いていただきたいと思います、はい、あのジャンルもボーダーレスですので、はい、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです、はい、ぜひご予約の方まだお待ちしております、はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
2: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、はいはい、あのご連絡できますので、はい、ぜひ、はい、お待ちしてます。
2: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
2: は
0: い、そして私天田は、前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました、うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
2: お写真もあるの。
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、う
2: ん、そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: ではなく、はい、あの芽吹新聞さんの公式サイトから、はい、バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、うん、はい、そちらもぜひあの、
2: ね、だから全国から、はい、ね、はい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします、
2: は
0: い
2: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、井上雅彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかりだった
1: んですね、すごい人気の、
2: は
1: い、
2: 5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲でしょ、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、はい、佐渡行く、佐渡、佐渡、
0: 佐渡、
1: はい、
2: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、で、ライブがあります、向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうとやだね、なんか対決するけどね
1: 対決みたいな
2: 一緒に、ライブがありますので、皆さん、はいね、行ったことない方もね、ぜひ佐渡島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私のSNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
2: そして、ね、6月の25日のね、はい、まどかちゃんのライブに、ね、一緒に、ね、
1: はい、
2: 参加させていただきますので、
1: はい、よろしく
2: ぜひぜひお越しくださいませ。
1: お願いします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。

0: BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。
1: 竹本隆之 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本隆之 Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。お相手は竹本隆之、そして
2: 明石焼です、
1: ちょっと眠そうな千秋ちゃんでございます。
2: 眠くなってきちゃった今一瞬
1: ね、お仕事をしないと、ね、眠くなるしね、頭も、
2: だ
1: から頭をね、千秋ちゃんは3時間ずっと生放送してきたわけじゃないですか、でずっと頭使ってるとやっぱ頭にこう糖分が足りなくなるんだね。
2: あ、そうかな。
1: で眠くなるんだね。
2: あ、そうかな。
1: 角砂糖でも舐める。
2: そうだね。コンペイトーとか。
1: コンペイトー、コンペイトー最近食べてないな、
2: ね、忘れてるよね。
1: コンペイトーってどうやって作るんだろうね。
2: イガイガみたいな。モヤットボールみたいなですね。
1: そうそうそうそう、ね、あれどうやって作るんだろうね。あれぐるぐるしてる間になんかとんがってくるっていうのをなんかちょっとどっかで見たことがあるような気がしますけどね。はい、まあ、そんなモヤモヤした気持ちを持ちつつ、今月のテーマが、
2: はい、あ、今月のテーマ
1: が
2: あなたの好きなテーアニメは
1: あなたの好きなテーマじゃおかしいだろう。
2: あなたの好きなアニメはまずい、本当にもやっと
1: してる。あなたの好きなアニメはというね、はい、じゃあ千秋ちゃんちょっと働いて、
2: 働いていいの。
1: 働いてください、お願いします。
2: これから
1: 読んで順番言ってください。順番ね、はい、
2: アンミさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: リクエストは竹本隆之、愛の歌。
1: ごめんね。
2: ごめんなさい。また送ってくださいね。
1: はい
2: はい、メッセージいただいております、
1: はい、
2: とても天気がいい日が続いておりますが引きこもりになっております。
1: あ、
2: はい、孫の顔をテレビ、はい、テレビ電話で見て元気もらってます。
1: あ、便利な時代だよね。
2: そうよね、遠くにいても会えるのね。顔見れるっていい ね。
1: 昔はだからほら、いわゆる家電がない方結構いらっしゃるからね
2: 今ね、
1: そ
2: うなのよ。
1: だから昔はだからスマホの電話番号だったらノーっていう役所が多かったのよ、いろいろ。
2: ああ、連絡先がね。
1: だから必然的に家に電話がつけてなきゃいけなかったけど、でも今格好づけ進んでさ、誰もいねえのに電話つけてもしょうがねえよな。留守電ばっかだもんね。
2: 本当ね、そうなっちゃってね。
1: だからそうやって電話をしてた時代があったじゃないですか。ちょうどだから我々がそのアニメを見てた頃ですよ。
2: あ、
1: 電話でしたよ。
2: まあ、公衆電話から電話かけてるアニメとかありましたよね。
1: ね、だからほらシティハンターとかでね、駅の掲示板に XYG って、
2: あ、
1: 駅の掲示板って今どこにあるんだって話になるじゃないですか。
2: ほらよく歌詞にもダイヤル回してって、ダイヤル何のことみたいな、
1: ダイヤルって何みたいなことになるじゃないですか。
2: 回すんかって思っちゃうからね。
1: まあ、だからね、良き時代ですよ。
2: そうですね、
1: だからね、まずどこそこの電話ボックスでみたいな、なんかの取引がみたいなのよくありましたけれども、電話ボックスって今どこにあんだみたいなことになるじゃないですか。
2: なくなっちゃいましたよね。
1: まあ、時代の流れとともにね、アニメ変わってきますよね。
2: だからね、携帯忘れると思う、何もできない
1: 大変だと思うよね。だってサザエさんちのさ、電話プッシュホンに変わんなきゃいけないし、プッシュホンですらっていう感じだもんねもう今さ、みんなスマホ持ってる時代だから、サザエさんちの黒電話どうなるんだろうねって話です
2: よ。ね、びっくりしちゃうよね。
1: だから我々は分かりますよ、だから知ってるから、

0: でも今のちっちゃい子たちとかが野田さん見て何これってなるよね。
1: なんでお家に電話が、電話ってどういうことみたい
0: な、うん、みんなスマホ持ってるから。
1: そうですよね、共有の電話とかないですもんね。
0: うん、共有ものがないから
1: ですよね。
0: ああ、うん、電話線長くしてさ、うん、ずるずるずるずる引っ張ってさ、
1: 自分の部屋にね、
0: ああ、で、あの元栓抜かれてさみたいなことあるじゃないですか。
1: ね
0: え、ね、そういうのがない時代ですよね、うん、今ね、有線じゃないからね、もうね。
1: 本当本当。あ、でアニメの話をいただきました。好きなアニメですが、うん、私はガラスの仮面と幼女戦記です。
0: はいはいはい、
1: ガラスの仮面は妹が好きで私もハマりました。
0: ガラスの仮面。
1: はい、舞台でのマヤがとても迫力があり、うん、一度見始めると止められないくらい、やめられないくらい、うん、アニメを見た記憶があります。
0: はいはい。
1: 幼女戦記ですが、うん、神様との戦いで子供が戦いに出るところと戦いの前に歌を歌うところがとにかく迫力と、上司として戦うところが面白いです、うん、一度見たらハマると思いますと言っていただきました。
0: 幼女戦記面白いですよ、
1: 見たことない私幼女戦記。
0: まあ、着てる服がね、ちょっとあの第二次大戦チックな感じの服
1: な、着物み
0: たいな、普通の軍服みたいな、うん、で、その子は飛んでるんですけど、まあ、飛ぶ時代ですから今人間が、
1: は
0: いろいろなことを、して幼女なんですけれども、うんうん、戦うんですよね。
1: 小さい子が戦ってる、
0: でもすんごい綺麗に、キレッキレ。
1: あ、そうなんだ。
0: いいですよ、ぜひ皆さんもね、ご覧くださいませ、はい、次
1: では続き聞いて、はい、スキップさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: リクエストはテレテジンジン、あ、
0: ごめんかからんかった
1: メッセージです。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 竹本さん、みんなのジェンキさん、こんばんは。私の好きなアニメはサザエさんです。
0: サザエさんね、今もね話題に上ってましたけれども、
1: はい、
0: 今あのカツオみたいな頭してる子が圧倒的に少ないと。
1: あ、そうね、
0: 中島くんは若干わかりますけれども、いわゆるあれツープロですよね中島くんツープロな感じがしてるじゃないですか。
1: 確かに、
0: 今あの俊平ちゃんが床屋が行き立てて若干あのな、ああちょっと若干中島ってますけど、
1: 若干ね、そうね、そうね、そうねそうか、
0: ツーブロな感じですけど。
1: 確かにね、
0: カツオは言ってますからね。
1: ワカメちゃんもね、
0: ワカメちゃんもあれ、あれなんつうんだっけ、後ろのワカメ
1: ちゃんかと、あのジョリジョリってなってるやつ ね、ちょっとね、
0: だから女性のね、ベリーショートっていうの、
1: そうね、クルンとしてるしね、
0: そうそうそう、
1: 子供の頃は日曜日だけでなく、はい、火曜日の夜7時からも再放送があったので、夕食の時に家族で見ていました。
0: なるほど。
1: サザエさん一家のほんわかとした家族のエピソードが大好きです。はいはい、はい、キャラクターの中ではカツオが大好き。
0: あ、
1: よくいたずらをしますが、本当は優しい性格の男の子で、うん、なんだか憎めない、そんなところが大好きです。
0: はい、
1: 確かになんかカツオっていたずらするけど妹思いですね。
0: そうそうそうそう、
1: 弟思いですね、うん、弟というか甥っ子思いですね、実はね、
0: うん、いやカツオはね、あのなかなかの人物ですよなかなかの人物だと思いますよ、
1: ね、
0: うん、やっぱ起点が効くというか、目端が効くというか、
1: うんうんうん、
0: あ、そういった意味ではね、すごくチャレンジャーですよね。
1: チャレンジャー、
0: うん、
1: サザエさんはね、どうやって、う
0: ん、
1: うまくま
0: とめる、チャレンジャー、お母さんとか、
1: 船さん、
0: あの波平さんとか、うんうん、にバレないようにバレないようにするけれども、でもあの最終的に雷を落とされるという、雷親父って最近言わないじゃないですか。
1: ああ、言わなくなった。
0: 地震、雷、火事、親父、怖いシリーズね。
1: 言わないですね。
0: 言わないでしょ。だってさ、あのお父さんたちの部屋、
1: うん、
0: まあ、いわゆるその床の間的なものがある、はい、部屋で正座させられて正面切って怒られた人って何人いますかって話ですよ。
1: そうね、
0: あれはもう本当に大正から昭和の初期ですよね。
1: 確かに、
0: いわゆる親父が、あ、なんかこう親父善としてた時代、
1: うんうんうんうん、
0: 別にそれがほらあの男尊女卑とかじゃなくてね、うん、だからあの一家の大黒柱って呼ばれて全ての責任を背負って、戦ってた頃、
1: うん、
0: で親父の一言が重かったんですよ、
1: うん、
0: あの頃
1: なんかね、親父って言えばちょっと上っていうイメージ、
0: まあ、上っていうか怖い人、ね、最終ライン
1: なんかやっぱり、あ、なんていうか、やっぱりみんなから尊敬されていた部分があったりとか、
0: やっぱりあの、うん、まあ、いわゆる頼れるというか、うんうん、大黒柱って言葉ありますけど、うんうん、まあ、日本今作ってる縦売りとかだと大黒柱あんまりないかもしれないし、通売とかなんで関係ないかもしれない、
1: 柱
0: ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、投資柱で、一番、家の中心に立ってる、
1: うん、
0: 太い柱、うん、それ大黒柱って言うんですけども、うん、まあ、それが傾いたら全部傾くっていう、
1: うん、パコンって、
0: うん、だからそういった意味でね、親父の

0: 権威というんですか。ね、しかもだからあのサザエさん見たことない人はいらっしゃらないと思うんですけど、サザエさん家のお風呂ってタイル張りじゃないですか。
1: そうでしたっけ。
0: タイル張りなんですよ、うん、で3人ぐらい普通に入れる大きなお風呂、
1: はい、
0: 今はないよ。
1: そうね、
0: 今ね、あ、まあ、だからほぼほぼユニットですよ。
1: そうですよね、大体ね、うんうん、
0: やっぱり近年建てられた方で、やっぱり在来で作られてるお風呂ってほぼほぼないんじゃないかな。大体、うん、ユニットはみ込み式が今多いんで
1: なっちゃいますよね、
0: うん、あのすごく豪華な感じですけど、うん、あのまあ、いわゆるユニットバスっていう、
1: はい、お手入れも楽だしね。
0: そうそうそうそうそう、だからね、タイル張る風呂なんてないですよね。
1: ないね。
0: すごいですよ。
1: 昔はね、
0: ようできとると思います。
1: タイルの目地とかこう大変だったけど。
0: そうなんだ、ね、だからお風呂でね一生懸命タイルをねやってるっていうのがね、なかなかでございましたけれどもね、
1: はい、
0: まこさんがいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あなたの好きなアニメは。
1: はい、
0: 子供の頃からのあらすじはあんまり覚えていないけれども、キャシャン、
1: キャシャン、キャシャン
0: 知ってる。
1: 名前は知ってる。
0: 心臓人間キャシャン。
1: 人造人間じゃなくて、
0: 人造人間じゃなくて心臓人間じゃなかったかな。
1: へ、
0: キャシャン、いや弱いんですよ。
1: 弱いの。
0: キャシャン弱いのよ。
1: あ、そうなの。
0: キャシャンは、ね、最弱なヒーローって呼んでます。
1: そうなんだ。名前は知ってる。
0: キャシャンがね、あの、うん、佐々木勲さんがね、あの主題歌歌ってらっしゃいましたけどね、はい、弱いのよ。もうあの心も弱いのよ。やっぱ戦いながらこう苦悩していくヒーロー。
1: なるほど。
0: ああいう感じですね。
1: うん、
0: 再放送も何度も見たバビルニス。
1: バビルニス。
0: バビルニス。
1: じゃんじゃらちゃちゃん。
0: そうそうそうそう、あれですね。砂の嵐に。
1: 砂の嵐に。
0: そうそう、隠されてるんですね。
1: バビルの島に住んでいる。
0: 超能力少年ですね。はい、バビル2世ですね。
1: 地球の平和を守るため。うん、三つの島
0: を。全部歌までよろしい。
1: 会長アラプロス。
0: いやいや、全部歌わなくてもいいと思います。
1: 空を飛べ。ポセイドンは海を行け。ロデム変身地をかける。あ、なんか黒い豹みたいなやつ。
0: そうそうそう。黒い豹がこういろんなものに変身するやつです。
1: あ、そうなの。
0: そうです。
1: もともと黒い豹なんだっけ。
0: うん、
1: はい、色なんだ。
0: いろいろありますけれどもね。
1: はい、
0: アルプスの少女、はい。
1: あ、だらだらだ
0: ら、全部歌わなくても、すべてに対して歌わなくていいと思います、ね。アルプスの少女のハイジのあの藁のベッドは寝てみたかったですね。藁のベッドとあの恩師が作ってくるようなあのパンの上にチーズテロンと乗っけて
1: た。ああ、美味しそう。
0: あれは食ってみたかったですね。うんうんうん、やっぱアニメ飯ってのはやっぱ有名ですよね。
1: いいですね。
0: 美味しそうじゃなきゃいけないんですよ。
1: 確かにね。
0: 絶対に。うんうんうん、あれ美味しそうでしたね。あとはね、ドラゴンボールにもハマりましたと。
1: ドラゴンボール、あれも長かったですね。大人になっちゃったね。
0: ドラゴンボールもまあ、あの長いですよ ね。ドラゴンボールか巨人の星かぐらいですよね。
1: 悟空が
0: 次週までが長いし進まねえってやつ。
1: 悟空がほらお父さんになっちゃったりとかして。
0: 悟空がお父さんになるのは別にいいんですよ。
1: まあ、ちゃんと成長するんでしたね。
0: いやいや、それはいいんですけど、
1: あれ
0: はね、とか言ってる間に1週間経ってしまって巨人の星の場合はあのヒューマが足上げて1週間経ちますからねと思ってもうちょっと早く進んでくれよとか思うんですけど ね
1: なかなかじわじわじわじわ、
0: コミックとかがなかったんで。
1: ああ、そうか。
0: アニメってコミックよりも若干遅いじゃないですか、
1: うんうん、
0: 奥にあるんですけども。
1: そうですね。
0: だからあの先に、ジャンプとか見てると、先がどうやって表現されてるか見たいんですけども、うんうん、なんかこうカーってメーとか言いながら1週間ですよ。巨人の星の場合は、まあ、あのアニメとか、ね、いわゆるその漫画買うお金とかなかったんで、
1: うんうん、
0: 見るだけですよ、
1: はいはい、
0: 見てヒューマがダイリングボール1号って足上げました、高く上げて、これで1週間みたいな途中の回想が多いのよ。
1: そうね、
0: それが大変
1: ね、いろいろですよね、はい。
0: 今放送しているアニメでは、神の庭付き、クスの規定、本好きの下克上、ああなるほど、とかも大好きです。いやいや、なかなかいいですね、趣味が。好きなアニメって上げ出すときりがないですよね。はい、今放送しててずっと楽しく見ているものは名探偵コナンです。
1: あれも長いですね。もう30年ぐらいよね。
0: コナン君は長いね。
1: 30歳ぐらいよ。35歳ぐらいか。
0: コナン君35歳。
1: 38歳ぐらいか。小学校2年生ぐらいだから。
0: まあまあ薬でちっちゃくなってっから。
1: そう。本来だったら高校生だったんだから。
0: ね。
1: 48ぐらいだ。アラフィフか。
0: 夢壊れるからやめてきなさい。怒られる、いえ、もう多方面から怒られるからやめなさい。
1: すいません。
0: 失礼します。読者でもミステリーものが好きなので、謎解きが入ってるアニメって気になっちゃいます。はい、うんうんうん。

0: お二人は謎解き物とかお好きでした、好きですかということですけど、コナン君の、うん、まあ、いわゆるそのテレビ物も面白いですけども、はい、毎年毎年映画出すじゃないですか。
1: はい、だいたい4月の半ばぐらいで、今年ちょっと早かったんですよ、ね、
0: あれはね、ハマるよね。
1: もうだからみんなすごいですよ、あれはずっと満席続きで、今も多分1位とかね、なんか1ヶ月ぐらい経っても1位から退かない、
0: うん、いやあのね、まあ、面白いのよ、うん、面白くて、ほら、あの昔もね、そういうアニメものとか特撮ものとかありました、東映漫画祭りとかいろいろありましたよ、
1: はい、
0: そういう映画館とか連れてってもらいましたけども、そのレベルではないのよ。
1: なんかね、あのそれでもしかしたらこれってあそこかもみたいな、でも架空になってるじゃないですか、うん、だからなんか、あとか、あともう一回見てあの謎を自分で解きたいとか、うんうん、そういうのが、
0: なんかね、ほら、あのよくね、うん、あの宮崎アニメとかあるじゃないですか、はい、映画でしか見られないもの、うんうん、映画でしか見られないものと、そのいつも毎週見てるのに映画で見るものって、あのと、まあ、いわゆる突っ込み方が違うと思うんですよ。
1: うん、確かに
0: 毎週見てるのにもかかわらず映画であんなに引き込まれるってないよねと思う。
1: 確かにやっぱ作り方が上手いんでしょうね。
0: ああ、だってもののけ姫がね、30分番組で毎週やってて、うん、映画で見て、わーすげーって、思えるかってとこですね。
1: うん、やっぱあれは映画としてやってるから、
0: うん、そうなんですよ。楽しんで、だからジブリはそのたんびたんびの、うん、その映画クオリティですか、
1: うん、
0: でそれがテレビクオリティでずっとやってるものが映画クオリティになったらこんなにすげえんだと思いますよね。
1: 確かにね。
0: いやーね、まあ、今後も楽しみですけどね。というまこさんのリクエスト、はい、これは小松さんですね、うん、これも小松美穂さんでね、
1: はい、
0: の謎お聞きください。

0: 小松美穂謎でした。
1: 竹本隆之Song for Tomorrow。
2: まあ、アニメっていうだけじゃなくて、
3: うん、
2: まあ、ちょっとね、まあ、いわゆる主題歌的な曲とかも今日、
3: はい、
2: 今月いろいろピックアップしておりますけれど、
3: はい、
2: あ、聞くといろいろな映像が頭によみがえってきていいですね。
3: そうですね、
2: なかなかいいですよ。
3: でも意外とこういうので使われてる曲って耳に残ってて、
2: 残ってる
3: ね、なんか結構覚えてるなって自分でも思いました。
2: 非常に不思議に思います、
3: ね、
2: あ、なるほどね、まあ、時代だね、
3: はい、
2: うん、まあ、これでね、あの大体の年齢層がバレてしまうっていうのはよくありますけど
3: 確かに、
2: まあ、いろいろありますけれど、
3: アニメアイドルやばいですね、いろいろね、いろんな意味で、
2: まあまあ、はい、オールラウンドで広めに広めに、アンさんからいただきました、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: リクエスト竹本竹ホールドがラッシャーズ、お前かからんかった、
3: また送ってください
2: ね。竹本さんの長野上田アルペジオライブ、ありがとうございますということでございましてね、うん、ありがとうございますだね、こうそうだ、9日か、あ、じゃあ10日だ、
3: うん、
2: 5月10日、あ、ね、ありがとうございますね、言ってるはずです、ありがとうございますね。5月アニメ、あなたの好きなアニメはお時間がやってまいりました。小学生では1日30分だけテレビを見ていいと言われてた私、しらきちゃんそういう制限あった？
3: あんまり記憶にないですね。
2: しらきちゃんはマチの子やからな、
3: うん、
2: なんとなくマチの子は自分の部屋にテレビがありそうなイメージがある。
3: あ、昔なかったですけど、うん、母がなんかテレビっ子だったんで、うん、母がうちにいるとずっとテレビつけてましたね。
2: ん、
3: 私の母がずっとテレビつけてた、
2: うん、何を見てたんですか。
3: 何見てたんだろうね。
2: なんかあのテレビを、まあ、時間、いわゆる時計代わりにする方とか、
3: あ、確かに、
2: あとなんとなくこう誰かが喋ってる、声がないと寂しいとか、
3: うんうんうん、
2: あのほら、あの避暑地の別荘とか行っちゃったらピヨピヨとかいう声だけじゃ少し寂しいみたいな、あ、いらっしゃるじゃないですか。
3: あるかもしれない、
2: ね、夜一人で寝られないとか、
3: ね、
2: あの電気つけてテレビつけて誰かが喋ってるみ
3: たいな、怖い怖い、それも怖いわ。
2: いや、でもそういうのがないとダメな方いらっしゃるじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: そういう方はね、別荘地って、あの、チャンネルが少ない地域にいたら、チャーっていうのが最近聞かないけど
3: ね。ならなくなりましたね、砂嵐。
2: 砂嵐ね。いや、でもね、
3: あの、
2: いや、地方局行けば、結構ありますよ。
3: あ、そうですか。
2: うん。うん、ちゃんとあの、カラーバーがピーンって流れて、カーみたいな、シャーみたいなやつが。
3: なんかいろんな色の帯みたいなのが出てきて。
2: そうそうそう。
3: ね。
2: あの色調整するね、うん、カラーバーが流れた後に、
3: うんうん、
2: シャーっていうのが、
3: ね、そう
2: あります
3: ね。ね、砂嵐。
2: まあでも最近はでもないのかな、この時間は放送してませんみたいな、そういうやつになるのかな。シャーある？
3: シャーある？
2: シャーある？
3: シャーある？シャー

0: 砂の嵐ってよく言ってましたね。
1: 私はシャワー先見てないです、ね、
0: シャワー見てないですか。30分だけテレビは見ていいと言われた私、うん、アニメがぴったり、アニメを見ては妄想、魔女や魔法やプリンセスになってた私でございます。なるほど。遠い昔大学生の頃、うん、声優養成所に夏休みだけ通っていたこともあり、おお言ってたんですすごいな、アニメ声優並びに歌手になりたいと夢見ていたのもあり、アニメで私は切っても切れません、うん、キャンディキャンディ魔女子めぐちゃんメルモちゃん、あ赤いキャンディと青いキャンディのやつやね、
1: あの大きくなるやつ、
0: あそうそう大きくなってちっちゃくなるやつ、ね、ちっちゃくなって大きくなるか知らんけどね、
1: どっちが
0: ちっちゃい状態のままでちっちゃくなる薬飲んだらすっげえちっちゃくなるのかな
1: 確かに
0: どうなんですかね、
1: どうですかね、
0: 大きくなってる時に大きいやつ飲めば
1: もっと大きくなるんですかね
0: すっげえことになる、もうダンクし放題みたいなことになるのかな、
1: あかんな知らんわそんなもん、
0: なんか なんとなくそう、どうなったの、
1: ね、
0: やっ
1: ぱ何でしょうね、ちょっと分かんない、ね、
0: うん、フランダースの犬、
1: あれは悲しかったわ、フランダースの
0: 犬いきなり出落ちですからね、
1: 切ないわあれ、
0: もうね、あの冒頭のそのオープニングテーマで、うん、もうラストシーン囲ってます
1: か、ランランランランランラン
0: ランラン、もうあのこれあの2人で登っていってますから
1: 確かに
0: あここかみたいな思いますね。 あと少女ポリアンナ、花の子ルンルンなどなど夢見るアニメがたくさんあります。
1: はい、
0: 私が一番好きなのはズバリ兄が購入してたコロコロコミックに掲載されていたドラえもんでした。
1: ドラえもんね、やっぱりみんなの人
0: 気ね、弱いのび太を助けてポケットからいろんな道具を出してくれて、タケコプター未来に過去に向いける、夢がありました中学校で仲良くなった男の子のび太くんと言われてました髪型までのび太くんそっくり、のび太くんはしずかちゃん、と静香ちゃんと呼ばれてよくからかわれております。なるほどね、
1: メガネかけてる、
0: やはりドラえもんが好きな私、藤子不二雄両先生が好きでした。後の下毛さんが真上城ドラマでやるときは勝手に運命とそこに叫くようにありがとうございます
1: そうだったんですね、
0: 漫画で漫画道も購入し燃え上がるドラマ時間でした。日当たり良好、漫画道、藤子不二雄両先生、私のど真ん中を歩き続けて竹本さん、今はまたこうしてリクエストメッセージができ、人生と本当に目に見えないとでつながってるんだなと思う日々ですと。やっぱり幼少の頃にアニメにいろいろ勇気づけがあっても方ってたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。またね、来週はまたあなたの好きなアニメをねご紹介していきたいと思います。
1: 何が出るんだろう、すごい楽しみ。
0: というわけでね、竹本拓哉さんのポーズも、はい、間もなくお開きの時間でございます。お相手は竹本拓哉、そして
1: 赤木明でした。
0: じゃあまた来週。

0: 民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルでどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

ソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、

らなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム日常。

ソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's let songs using always as the keyword in Japanese いつもいつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常、なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、ダラダラした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

しいメロディーをお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常をキーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

お送りした曲は佐久間ひろこ ラチェンジ でした。 Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県多良田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料。お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、 Apple Music、 Spotify、 Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします。

0: ます。越の花店。写真館の写真、青空写真館。テクニカルエキスパート、北端自動車。竹の浜でお食事するなら、おっとっと。おかげさまで170年、仏壇の戸松屋。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように。クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう。地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ、私火曜日のお相手私平松恵里と
1: 西田敦彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京サンゲージャーのスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしております。ということで、ここから全国枠でございます。
0: いや、もう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどまでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、サンジがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう、
1: まあ、でも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、
0: はい、
1: 広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたので、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
0: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それところは別と思います。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に、
1: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、
0: はい、
1: 今日もですね、
0: はい、
1: ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、いい天気ですね。
0: 晴れましたね、あれから
1: ですね。
0: オープニングから途中からブワーって晴れてきて、
1: はい、
0: うん、
1: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日さん、ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね、はい、
1: もう大変ですね。もう
0: 私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いやー、
0: モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
1: あ、ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風に、はい、モードが戻れなかったっていうんですけど、はい、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから。
0: いやいや、そんなこと
1: ない。もうね、
0: いやいやいや、
1: まあ、そんな感じで、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
0: そうですよ、
1: はい
0: はい、
1: さあ、そんな中ではありますけども、本日の番組のラインナップをご紹介しましょう、
0: はい、
1: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします、ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、
0: はい、
1: この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
0: はい、
1: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
0: 去年かな、去年の、5月か、
1: はい、
0: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
1: はい、
0: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボード
1: を、
0: そして私歌う、はい、
1: わ、
0: そんな贅沢なことやらせていただいて、
1: はい、
0: その後森口博子さん の、
1: はい、
0: 周年 のアルバムですね、
1: はい、
0: はい、私もコンサ

0: と見に行かせていただきましたけれども、はい、そのアルバムの中に西村由紀恵さんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
1: はい、
0: これはあの Your Flower というあの
1: 堀内さんの、ね、記念アルバム、はい、
0: そうですそうです、はい、ねすごいなこのアルバム3段になってる、
1: はい、あそうですねあの、
0: はいはい、歌の花束をという、うん、あのねすごいんです、ニール・セダカさんも曲書き下ろされて
1: て、すごい、
0: あの TM ネットワークの木根直人さんとか、
1: はいはい、
0: それから広瀬香美さんとか、
1: かなり幅広いですね。
0: 本当にしかもすごいアルバムなんですよ。
1: 大御所の方々が皆さん、
0: いやー、結構もうちょっとまたねあの今度詳しく、
1: はいはい
0: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、ま
1: あ、この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると
0: そうなんです
1: いうことですよね。
0: はい、そうなんですよね、
1: ということでそんなあの西村さんにね、今日お越しいただくということで、はい、そんな形でいきますよ、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは、
0: はい、今日のテーマは、
1: はい、
0: こだま
1: こんなもんでございます。はい、ということでございまして。もうね、あの、だんだん私、あの、読めてきて、はい、大丈夫ですよ。あの、こんなもんです。
0: はい。はい、本当申し訳ないです。持ってた紙が全部、机の下に落ちまして、
1: はい、
0: 本当に拾っていただきまして、ありがとうございます。
1: 大丈夫です。あの、もう、あの、今、あのね、アルバムの話が出たら、多分もう森内さんのそのアルバムの方に、あの、気持ちが。
0: そう、もう一点集中型なんで。
1: 一点集中型で行かれているので、
0: い
1: え、もう大丈夫です、大丈夫です。
0: はい、
1: そんな感じで今日は粉もんということになっておりまして、
0: はい、
1: ぜひ皆さんからね、メッセージ、お寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
0: はい、
1: 今日はもうエイリさんがですね、
0: はい、
1: 2時台にご自身のおすすめのお店、うんうん、ご紹介いただきました神戸駅からちょっと南側の方に行ったお店の名前が、
0: はい、光、
1: ね、光、
0: はい、
1: いいお店の名前じゃないですか。
0: そうですね、
1: いやでも海苔のねお好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
0: はい、
1: そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。
0: はい、
1: で、あの粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません。
0: うん、
1: もうあの粉、つまりは小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、料理何でも結構ですので、はい、お寄せいただければと思っております。
0: はい、
1: 宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
0: はい、じゃあ私曲いきますか。
1: はい、
0: 私の、神戸の、スマクで育ちましたけれども、
1: はい、
0: 山陽電鉄というのが通っております。
1: はい、
0: でそこ の駅のない遮断機がある駅がありまして、
1: はい
0: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありました。東須磨駅というんですが、
1: はい、
0: 月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、

0: 両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました、で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。で作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を、薄く引いてそれをひっくり返します、焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね、こちらね、ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: ちょっと食感が違うんですね。
2: これ、ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうですね。そうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて、小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
2: その通り読んでるけど、でも多分呼び抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうです、
2: 混ぜたもゼタしか読まなかったから。いやいや、ゼタ焼きって言ったから。
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで行ったんですけど、何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、これ。
2: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああ、ね、そうですよ ね。
2: いいんですよ、これで。だから
0: そっか、じゃ言い方の違いで、ここ岡山では流し焼きという。
2: なるほど、
0: はい、そういう感じ。
2: それだったらすぐ作れるな、私も。
0: ですね、
2: はい。だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに。あ、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
2: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど。
2: あ、やろう。
0: ありがとうございます。はい、ということでいただきました。
2: 疑われてる、私。
0: 疑ってはいない。
2: すいません、信頼されてない平松かな。こちらは、お名前書いていないな、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと。
0: はい、
2: 妻永田はソース屋さんが豊富で、バラソースとかブラザーソースとかたくさんあります。
0: バラソース、ブラザーソース、
2: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、え、知らないです。
2: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
2: 本当？
0: ブルドックソースならよく知ってますけど。
2: あ、そう、ブルドックソースだ、それ。ごめん。
0: ブラザーソースってこれあれなのかな。
2: ブラザーソース、なんか普通に自宅で、実家で見たので、私なんか普通だと思っちゃいましたけど、
0: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、じゃあ神戸のメーカーさんの。
2: あ、本当？
0: ご当地っぽいですね。
2: あ、おお。ちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
2: はい。バラソースはお店にある感じで、あと泥ソースはどこが発祥ですか。泥ソースはあの辛いの、スパイシー、
0: あれは
2: どこ、
0: あれはでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
2: 神戸ですかね。
0: 多分
2: 長田かもし、はい、れないかな
0: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ、
2: 辛いですよ、辛いっていうか、
0: 神戸市のオリバーソースが

0: 製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、トロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです。あの今のブラザーソースっていう会社は、
1: あそうですか、
0: はいはい、
1: すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では
0: ですよね、
1: はい
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、ドラピさんです、はい、名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
1: はい、うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
1: うん、
0: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、
1: う
0: ん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残っているのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね。
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、ウニシューッと溶いたお味噌をね、
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうかちょっと興味深いですね。
1: 美味しいですよねきっと。
0: 多分はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
0: はい。名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入んの。
0: あ、たこ焼きって、
1: え、たこ、それたこ焼きの話。
0: そう、たこ焼きの話。
1: あれなんかタコ入ってんの。
0: そう、タコ入って
1: すいません、何か聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけど。タコ、あ、本当、はい、あ、そうなんですね、ああ、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: オッケー、
0: ありがとうございます。ということで
1: なんでありがとうございます。オッケー、わかる。
0: 続いていきましょう、
1: はい、はい、広島田舎広し
0: &船さん、
1: 船さん、
0: はい、
1: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
0: うん、
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついんですねみたいな感じで、
0: はい、
1: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み広島焼きっていうのは、
0: はい、
1: あの東京の方はどうなんですか。あんま食べてない。
0: いや好きですよ。
1: あの
0: お蕎麦ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね。
1: はい、あの、はい、すんごいキャベツが多い。
0: あ、そうそうそうそう。
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね。私は好きです、ね、広島派ですね。はい、
1: うん、
0: 結構、はい、
1: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派。お好み焼きより広島焼き。関西よりも広島焼き。私の出身の神戸の関西。
0: 怖い怖い怖い怖い。エリさん怖い。
1: 大丈夫やで。
0: なんかこの3時代はなんかいろいろとありですね。なんか時代が起こってますね。はい、そんな話をしたら曲カットということでもうちょっとメッセージご紹介しましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ボンさんからいただきました。
0: あ、はい、
1: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですがこれは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
0: 私はありだと思います。
1: 揚げたこ焼きって売ってますね。
0: 売ってますね。
1: 神戸の三宮 の繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
0: はい、
1: 食べたら美味しかったですけどね。
0: カリッカリになりますよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあね、セブンとかは、うん、こういうコンビニは、
0: はい、
1: 揚げたものが多いですね。
0: そうですね、
1: あのショーケースに入ってる、
0: ね、あ、確かに、
1: ね、
0: はい、フライヤーありますからね、
1: うん、
0: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
1: ありですね。
0: あ、よかった。ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメッセージテーマは、粉もんということであなたからのメッセージこの後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております、
1: はい、
0: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
1: それでは曲を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません。シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ更新照明同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。で、検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、でしかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。で、先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年内のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68

0: 0120-68-0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい、
1: 私が言いますね。
2: はい、じゃ
1: あ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府船井郡丹波町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます。
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
1: はい、
2: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
1: はい、
2: その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
2: お、決まったんですね。
1: はい、
2: はい、ということで実はこちらステージは、
1: はい、
2: 午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
2: そのうちで、エリさんのステージが、6月の7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: はい、
1: でね、ちょっと進展がありまして、
2: はい
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃっていうことで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなーっていうことで、はい、少しね具体的になってきましたので。
2: あ、よかったです。
1: はい、
2: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。来ていただかないと、
2: はい
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
2: はい
1: はい、
2: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
1: 私的にはまず、はい、フェスと呼ばれるものに出たことがあんまりほぼなくて、
2: はい、
1: で屋外で、
2: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
2: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、桃源郷のような。
2: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
1: あんまりそう、これはもう歌いたいなと思って、
2: はい、
1: ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
2: ですね。
1: 雨降ってほしくないな
2: 、ということで6月の7日日曜日でございます、
1: はい、
2: 今お話

0: ありました通り、京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂というところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
1: 雨が降ったら全天候型になる、
0: はい、の便利な場所ですね。いいですね。
1: そうですね、
0: はいはい、で、うん、オープンが9時50分からオープンです、はい、で、ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、はい、お越しいただければと思っております、
1: はい、なんか最寄りの駅から、はい、あの専用のバスが出るらしいので、はい、午前中は30分に1回とか。
0: お、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので、
1: はい、はい、
0: でチケットが現在絶賛発売中です、こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
0: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで一つお知らせでございました。
1: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村由紀恵さんとのつながりの中で、
0: はい、
1: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
0: はい、
1: 今度森口さんの、ライブがありまして、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる。もうこれは絶対見に行きたいなと思います、
0: はい、
1: で私昔楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、
0: はい、
1: なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
0: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、はい、ということですね、
1: はいはい、ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: 送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイドズのアフタヌーンをお届けいたしました。
1: はい。
0: ということで、武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート。
1: 送別ホール？
0: ね。
1: はい、見に行くんです。
0: おお、楽しみですね。
1: そうですね。ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のね、ピアノ弾かれてますけど、
0: はい、
1: そう、歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごいガン見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む長さとか、はい、切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、あの前回のね、はい、西村由紀江さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さん の、
0: ええ、
1: あの最後 の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、
1: 武部さんとお二人で、
0: うん、
1: 森口さん歌ってらっしゃったんで、
0: わ、はい、素敵ですね。ちょっと楽しみですね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います、
1: はい、
0: ではですね、まずこちらまーちゃんさんです。
1: はい、
0: エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
1: はい、
0: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています。午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み、
1: うん、
0: 北海道やっぱ涼しいですね。
1: そうですね、
0: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです、うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、
1: はい、
0: 今はなかなか食べる機会がないです、
1: うん、
0: もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいですというふうにいただきました。
1: 食べたいですね。本当食べたいですね、
0: はい、
1: でも広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
0: はい、
1: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
0: はい、
1: 粉物といえば、
0: はい、
1: 広島風お好み焼きですと来てますし、
0: ええ、
1: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
0: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
1: はい、ですね、
0: ビリケンさんのある神社にのそばですね、昔、うん、市場があったんですが寂しいですねというふうな感じでね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね。
0: ね、続いては新潟のゆずじじさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっていますということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: 粉もんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
1: うん、
0: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね、
1: はい
0: はい、

0: レビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
1: うん、
0: 本当ですか？
1: いや、これはあの西村ゆきえさんにも後でお伺いしたいですけど、はい、あの定食いうのありましてね、
0: はい、
1: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
0: はいはい、
1: ご飯ついてきますからね。
0: あ、炭水化物炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
1: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
0: はいはい、
1: ご飯ちょっとどうかなって思いますけどね、今から思うと。
0: あ、今から思うと。でもその時は、
1: うん、分かんない
0: もうそれが当たり前だと思って
1: 普通みたいな
0: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
1: はい、
0: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
1: うん、
0: ね、なんかそんな感じで。で、小麦粉を使ったものは粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は新発田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き、蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよということで。
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
0: ね、まあ多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田って言うと、うんうんうんうん、あの下越って、新潟下越の方が北だから、はい、北の方ですね、そちらで作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
1: へえ、
0: はい、
1: いろんなもんがあるんですね。
0: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。なん
1: て
0: 形がね、
1: 汽車ポッポ、
0: 汽車ポッポではないんですけど、
1: あ、これちょっと春巻きに見えるな。
0: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって見ると。
1: 何が入ってるんでしょうね。
0: ね、あの基本的にもこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、
1: うん、あ、
0: はい、
1: 何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
0: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、
1: はい、
0: 小麦粉ちゅ、あ、こ、あ、そうか、何入ってるか書いてなかった
1: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよね。え、私やないねんから。
0: 今日いろいろとダメですね。
1: 今日私から映ってますね。
0: はい、いやいや、あの映ってるなんてメソもございまして、私が今日ただただダメダメなだけであって。
1: いやいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
0: これなんかお菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の実家味って書いてあるんで、
1: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
0: スイーツか。
1: はあ、なるほど。
0: あ、すごい、焼く機械も、焼く機械、あの、はい、なんか鉄板なんですけど、
1: はい、
0: それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
1: うんうん、
0: そこに生地を流し込んでいって、あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
1: へえ、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロ式もこんなもんなん。
0: ピロ式も、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
1: だってあの中おかずだもんね。
0: ですね。
1: ですよね。
0: はい。ピロ式美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: 私大好きです。
1: 私も大好きです。ピロ式はどこ発祥ですかね。
0: あれロシアですよね。
1: ロシアですよね。
0: はいはい。
1: ロシア。
0: ロシア。
1: さっき言った、あの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
0: はい、
1: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナスっていうお菓子屋さんがあったんですよ。
0: はい、
1: だから ロシアの、
0: はい、
1: お、閉めて、ずっとお店で流れてて CM、
0: はい、
1: 西村さんが今もう OK って出してるじゃんそうそうそう、そうなんです。
0: これあの関西では有名なお店らしいということで、2000年に ね、はい、あの事業はストップしてしまったんですけども、確かにピロ式とかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: うん、月見山駅の前にあった
0: ね、
1: うん、
0: ということでございまして、このままメッセージご紹介しました。まだまだお待ちをしておりますので、
1: はい、
0: E メール、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います。この後いよいよ四大西村恵さんゲストお迎えをいたします。
1: イエイ。
0: では、
1: ね、
0: あ、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は、引き続きアフパラ四大もお付き合いいただければと思います。
1: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。

0: さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: I love FM Jungle.
3: ということでね、先日5月5日に行われました羽ばたけ鯉のぼりの中でね、FM ジャングルのブースにやってきてくれて、そしてインタビュー体験をしてくださった子どもたちの声、聞いていただきました。まあ本当にね、たくさんの子どもたちに参加してもらいまして、実はこれでもまだね一部ということでね、また来週になると、あの別のもっと他の子どもたちの声も、ご紹介できるということで、実はこれ第1弾なんだそうです。宮島くんがね一生懸命こうなんか、おそらく想定よりもたくさんの子どもたちに、参加してもらったみたいでね、一生懸命なんか編集作業やってますけども、まあ、本当はね、なんかインタビューしてもう一つぐらい、好きな食べ物は何ですかって言って答えてもらったら、なんかそれに対してもう一つぐらいね、聞けるといいなとは思ったんですけど、まあでも小学校低学年とかだと難しいかなっていうのと、あとまあね、やっぱり一人でも多くの子供たちに、参加してもらいたかったというのもあってね、まあこんな感じになったのかなというふうに思っておりますけれどもね、本当にたくさんの子供たちが、楽しんでいただけたのが、すごく良かったですし、そしてね、こういうことをきっかけにね、こういう、テレビとかラジオとかみたいなね、ものにこういう放送という分野、あるいはそのインタビューするっていうことに興味を持ってくれる人がいたらね、その人がひょっとしたら将来の、FM ジャングルのパーソナリティになるかもしれないし、あるいは新聞や雑誌の記者になるかもしれないしね、まあ、本当に子供たちにはねいろんな可能性がありますからね、そんなことも考えてしまったりしましたね、本当に、楽しんでくれていたら嬉しいなと思います。まあ、たくさんの方に参加していただきまして本当にありがとうございました。この時間は先週5月5日に行われました羽ばたけ鯉のぼりでの、子どもたち の、そのインタビュー体験の模様をご紹介いたしました。まだ第1弾ですのでね、来週ももしかしたら第2弾を放送できるんじゃないかなというふうに思っております。時刻は4時58分になりました。この後お知らせを挟んで、5時台もどうぞジャングルデイリーフラッシュツーズでお付き合いください。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン。うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる？長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 大輝です。
8: アリサです。
7: 大輝のインクルーシブマンデー。
8: 教科書では学べないこと。
7: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
8: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
7: 放送は毎週月曜夜7時から。
9: 橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷株式会社オークが午後5時をお知らせします。
10: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G。
11: アシスタントの小林千恵です。
10: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
11: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
10: 大石五郎プレミアム G。

0: お楽しみに。
1: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口屋木の崎リバーサイドホテル。田島に生きる田島を生かす JA 田島。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。良きものをお客様へ、こだわりの和菓子木の崎温泉港屋。直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス。伊豆市モータース。田島から全国へ、ネットショップあるまま。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: ワン、ツー、ワン、ツー。ジャングル FM ジャングル76.4 ジャングル。

David Black。改めまして皆さんこんにちは。5月12日火曜日、時刻は5時3分になりました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしておりますジャングルデイリーフラッシュTuesday で、今日の担当は田上敦史です。さあ5時台はね、私のこの間の、日曜日の、まあ、私のね、一日をちょっとご紹介しようかなと思ってるんですけれども、午前中はね、伊豆市鉄道の廃線跡ウォークというのに行ってきました。そして午後からはね、豊岡劇場、豊劇で行われました、地質の日イベント、地質ね、火山学の専門家、地質学、火山学の、専門家の先生たちと一緒に見る火山爆発映画、ペクトゥ山大噴火というね、映画を見て、そして、まあ、その映画について、地質学、火山学の、先生たちがトークショーを繰り広げるという、そんなイベントに行ってきました。まあ、それぞれのね、話題について、この後ご紹介しようと思うんですけどもね、きっとなんかどっちもいっぱい喋りそうな気がするので、まずは一曲お送りしてから、気持ちを整えて声を整えて、お知らせし、おしゃべりしていこうと思っております。5時台の一曲目、こちらの曲をお送りします。

AKB48 でリンゴをお送りしました。時刻は5時8分です。さあそれではね、まずは伊豆市鉄道の廃線跡ウォークというね、のにこの間の、日曜日一昨日ですね、行ってきましたというお話をさせていただこうと思います。伊豆市鉄道って皆さんご存知でしょうかね。伊豆市とそれから荏原を結ぶ鉄道がかつて走ってたんですね。1929年、ですから昭和4年から、1944年、昭和19年まで一応15年間走っていたと。ただその間にね、2回ほど、ちょっと長期運休というのがあったりしたんですけれどもね。だから実質は10年ちょっとしか走らなかった、まあ幻の鉄道という風にね、もう今となってはそういう風に言っても過言ではないかもしれませんね。でそもそもなんで伊豆市って鉄道通ってないのっていうところがあるんですけれども、もともとはね、伊豆市は豊岡よりもね、その、江戸時代の、まあ、お城というか、その藩の大きさで言うとね、豊岡藩よりも全然、伊豆市藩の方が、石高も大きかったんですけども、まあ、ちょっとね、

明治に入る頃にいろんなことがありまして、火事とかお家騒動とか、まあ、いろいろありまして、で、まあ、都の、まあ、ただ分その、ね、決定的だったのがやっぱこの鉄道が豊岡を通った、荏原豊岡を通って、伊豆市を通らなかったっていうのがね、まあ、今でも伊豆市の人たちからすると、なぜ鉄道を引けなかったんだろうっていう、そういうこと思いがあったりするかと思うんですけれども、まあ、もともと今の山陰本線が敷かれるときにね、まあ、当然伊豆市の人たちは鉄道の誘致に動きました。中にはね、伊豆市のその城下町の人たちは、まあ、鉄道が来るとね、火の粉が飛んでとかね、逆に町が廃れるんじゃないかとか、そういうことで鉄道が通るのに反対したみたいな伝説があったりする。これは別に伊豆に限らずね、全国のいろんな城下町であったり宿場町にあるんですけども、ほとんどがこれ伝説です。ほとんどは伝説で、山陰本線の時もね、結構伊豆市は熱心に自分のところに、鉄道を、通してくださいというね、お願いをしてました。で、もともと山陰線というのがね、一番最初は舞鶴から山陰の方に結ぶという、そういう計画だったんですよね。だからまあそう考えるとね、舞鶴の方からこうずっとやってきて、伊豆市を通って豊岡を通って、山陰本線が走っていても、まあ不思議ではなかったわけなんですけども、まあただね、その後こう鉄道がだんだん伸びていく上で、まあ舞鶴のに軍港がね、大きな軍港ができて、で、その軍事上の理由から、舞鶴と大阪を結ぶっていうのが結構ね、優先順位が上がったりとか、あと、姫路からね、万丹線、実はこれが結構ね、一番最初に動き始めてるんですね、行くのあたりまで。で、これが万丹鉄道として行くのまで伸びて、で、まあ、最終的に、その後、万丹鉄道を買収した山陽鉄道によって、生野鉄道、万丹鉄道の時に2位まで伸びたのかな ?2 位まで伸びて、最終的にそれを買収した山陽鉄道が、和田山まで伸ばしたと。いうことで、で、その時点でだからこの山陰本線はまだルートもあんまり固まってなかったんですけれども、もう和田山までは鉄道伸びているということで、もう、ここからくっつけて、山陰本線の、山陰方面への路線は走らそうということになったんですね。で、まあ、和田山から今度鳥取方面に向かうとなると、ちょっと伊豆市を通ると遠回りですよね。ちょっと不自然に遠回りすることになる上に、丸山川をね、一回右岸に渡って、で、また今度、ね、それを渡って、こっち側に、左岸に戻ってこなければいけないっていう。橋はなかなか大変なんですよね、当時の技術では。ということで、まあ普通に自然にもう、伊豆市経由の山陰本線というのは、案としてなくなってしまったというあたりが、まあ、実際のところかなという感じですね。ということで、山陰本線が通らなかった伊豆市は、次に今度宮津線ができるときにもね、一応宮津線がずっとこうできる時にも伊豆市周りでっていうような運動はしたんですけど、まあこちらも実らず、こっちはねそれほど熱心にやらなかったみたいですね。むしろだから担当とかね、上吉とかあの辺の方が、結構熱心に動いたんですけれども、まあ伊豆市としてはそこまで熱心でもなかった。で、結果的に、この宮津線も、海沿いの、ね、網の久美浜を通って豊岡までという、こういうルートになったと。ということで、鉄道に、二度も見放された伊豆市は、もう仕方がないので、もう自分たちで鉄道を作ろうということで、で、1919年に、会社を作りました、伊豆市。

鉄道ね、会社を作ったんですけれども、まあ、さっきも言いましたよね、運行が1929年からということで、会社ができてから、もう工事に10年かかっちゃったんですね。まあそれは一つにはその伊豆市の人たちが、会社作ったんですけども、まずどこと結ぶんだと、伊豆市とね、豊岡と結ぶっていうのを支持した人たちと、主張した人たちと、もう荏原と結ぼうっていう人たちで、まあなかなか意見が合わなかったりとか。で、一番の問題は、最初にね、お金が思ったほど集まらなかった。伊豆市の人たちからはお金集まったんですよ。伊豆市の人たちからはお金集まったんだけど、逆に言うと伊豆市の人たちからしか集まんなかったと。なんか、4割ぐらいは荏原の人が、に出してほしいなと思ったんだけど、まあ、荏原の人たちはあんまり出してくれなかったということで、お金が足りないまま見切り発車で、もう工事を進めてしまって、足りないお金は借金でみたいなことが後々を引いてくるんですね。で、まあ、人々はすごく盛り上がりました。まあ、もちろんね、みんなでお金を出し合って作った鉄道なんで盛り上がったんだけども、まあ、実際のところやっぱり駅はね、ちょっと町外れの今の伊豆市グランドホテル、今はね、老人施設になっている伊豆市グランドホテルの前ぐらいが伊豆市駅だったんですけれども、まあ、ちょっと町の真ん中から離れてるんですよね。で、走っていたバスの方が伊豆市の町の真ん中から出てるので、まあ、バスの方が便利だかなということで、なかなか乗らなかった。もうこれではいかんと言って、伊豆市鉄道は、そのバスを買収してしまって、で、買収した上で運休してしまって、で、もうみんな、もう伊豆市の人がもうバスに乗らず、乗れなくしちゃったんですね。で、まあ、鉄道の乗客も増えていき、まあ、あとやっぱり荷物はね、荷物というか貨物は、牛を出荷するとかね、農産物の出荷、あるいは、ちりめん、さらには、まあ、伊豆市焼きですね。あと、気流細工、柳氷とかね。そういった産品の、積み出しにも活躍しましたし、逆に伊豆市の人たちの生活物資を運ぶというのにも、それなりに活躍していたということなんですけど、いかんせんね、最初の借金がちょっと重すぎて、売上よりも借金の利子の方が高かったみたいなね、そんな経営状態だったんですね。で、それに加えて、まあそのね、建設に10年かかったせいで、ね、車両を発注していたにもかかわらず、車両ができてもまだ鉄道を通ってないので、ね、もうその車両を買えないとかね、いや、それはもう注文したんだから金払ってくれみたいなことで裁判になったりとか、で、そもそもその建設期間中にはね、北端大震災、1925年ですよね。それから、北丹後地震もありまして、二度にわたるその震災にも見舞われた、そういう不運もありました。で、結局だから借金がどんどん膨らんでしまった。で、さらにね、運行始まったら今度は、水害。ちょうど丸山川を渡る鶴岡のところで丸山川を渡るんですけど、まあ、その橋がね、流されてしまって、これ2回流されたんですよね。ということで、で、その2回目がなかなか復旧できずに、ようやく復旧されたその数ヶ月後に、1944年、昭和19年に、戦時中でね、戦時体制のもと、不要不急の路線はもう営業を休止すべしというね、軍の命令で、営業休止となり、線路は撤去されてインドネシアに送られるはずだったのが、結局インドネシアに送られる前に、大阪の南港の港で、終戦を迎えたと。もう伊豆市の人たちからするとね、わしらの大事な鉄道の線路引っぺがして、で、それ結局送ることすらできずに、もうどこ行ったか分かんないみたいなね、もう何してくれとるだいやっていう話なんですよね。で、戦後も結局復活が叶わずに、まあ一応バスで輸送はしてたんですけど、そのバス事業を、今の全端バスに譲渡したと。で、会社自体も、まあそういうね、資産、土地とかのそういう整理も含めて1969年に解散してしまいました。
ということで、まあ、去年がね戦後80年なんて言ってました。

から、もうね、伊豆市鉄道のその線路が引き剥がされてからもう80年以上経ってますということでね、もう田んぼの真ん中を走っていた線路はその後のそのね、区画整理とか、道路の改修とかでもほとんど痕跡はありません。まあ、唯一ね、片間峠とか、あと、そのこっち側のね、橋を渡ったところらへん、長砂橋から、ちょっと、こっち側、北の方、あたりの、山の中には、当時の、伊豆市鉄道がここ走ってたんだよという跡が残っていて、まあ、そのあたりをね、ちょっと歩いたりはしました。まあ、ああ、まだ残ってたんだなって思う反面、本当にね、山の中しか残ってないんですよね、伊豆市鉄道の痕跡って。そこはちょっとまあ残念なところではありましたし、まあ、この伊豆市鉄道の教訓をね、我々がその、今後に生かすとするならば、やっぱりね、鉄道は熱意だけでは守れないというね、ことなんですよね。やっぱりね、ちょっといろいろな見切り発車とかね、で、見切り発車でしてしまって借金がかさんだ、お金がない。だから、ちょっと安物の車両を買ったら走らなかったとか、まあ、橋もね、本当に、最低限の設備で橋作ったら、簡単に2回も流されてしまったりとか、ちょっとね、なんか非常に悪いスパイラルに入ってしまって、悲しい結末を迎えてしまったんだなっていう、そのあたりはね、我々もその今の残っているその JR 山陰本線とか、あるいはバス路線とか、そういったものをね、守っていくためにちょっとね教訓にしなきゃいけないところっていうのが多々あるように、そんな風に感じた伊豆市鉄道廃線アトウォークでございました。少し鉄道の話いっぱいしましたので、一曲お送りしたいと思います。夜遊びで大正ロマン。

夜遊びで大正ロマンをお送りいたしました。さあ、そしてね、この間の日曜日午前中、その伊豆市鉄道の廃線跡をたどった後は、午後からは豊劇で行われました地質の日、5月10日は実は地質の日という日なんですね。これにちなんだイベントとして、映画を、火山が噴火する映画を見て、それを火山の専門家の先生と一緒に見ましょうと、でその後トークショーがありますという、まあ、そんなイベントだったんですね。で見た映画が、韓国映画です。ペクトゥサン大噴火というね、ペクトゥサンっていうのは白い頭の白頭山って書いて、ペクトゥサンっていう北朝鮮と中国の間にある山なんですけど、まあ、かなり、高い山ですね。で、結構まあ日本でも富士山って割とすごく神聖なものとして、信仰があったりするんですけど、朝鮮半島でもやっぱりこのペクトゥ山っていうのは、結構神聖なものとかね、いうふうに扱われている山です。結構北朝鮮のね、指導者の一族は、ペクトゥ山で生まれたみたいなね、そういう多分嘘なんですけど、そういう伝説があったり、伝説を作ってたりとかねするぐらい、このペクトゥ山っていうのはまあそういう山なんですけども、で富士山と同じようにやっぱりこれも、もしかしたら噴火するかもしれないっていう、まあそういう映画で、でそのまあペクトゥ山が噴火したんですよね。でその噴火を一人だけ予知していた、なんか韓国系アメリカ人の、まあ、地質学者、火山学者の人がいて、で、この人がなんとかならんのかと、で、この後どうなるんだ、もっと爆発するので、ペクトゥ山が噴火したことによって、ソウルも壊滅的な地震で、大きな被害を受けてるんですね。いや、まあペクトゥ山噴火したからって言ってそんなにとんでもない地震が韓国を、北朝鮮はともかくとして韓国を襲うかどうかは若干疑問なんですけども、まあ、とはいえね、韓国ってあんまり韓国の地震のニュースって聞いたことそんなないと思うんですけど、だから多分ね、あんまり地震がないので耐震性をそんなに考えて建物が建っていない可能性はあるので、もしかしたらぐらいこうビルがボコボコ倒れるっていうこともひょっとしたら震度5ぐらいでも起こり得るかもしれないともちょっと思ったりはしたんですが、まあなんせそういう状況の中でその火山学者は、実はその火山の噴火というのは地下にマグマだまりがあると、でそれがこう地表から溢れることで噴火するんだと、でこのあと、ね、第2第3第4の噴火があって、しかもこの第4のマグマだまりというのが一番でかいんだと、これが噴火したら大変なことになると、じゃあどうするんだというと、その北朝鮮から掘っているそのなんか鉱山がそのペクトゥ山の近くにあって、もうそこから爆破、そこからちょっと穴を開けて、その一番大きいマグマだまりのマグマを横に逃がしたら、収まるんじゃないかと。でもどうやってそんな穴を開けるんだと。もうダイナマイトぐらいじゃとても無理だと。でそこで核なんですね。北朝鮮が持ってる、核弾頭のそのね、核兵器を、その炭鉱の中で爆破させて、で、マグマをそっちに流すことによってペクトゥ山を沈めようっていう、まあある意味というか、まあまあパッと、まあ我々が素人身で考えても、まあこうやってね、私がこう味気なく説明してしまうと、どう聞いても荒唐無稽にしか聞こえないと思うんですけど、まあじゃあこれ火山の専門家からするとどうなのかっていうと、まあやっぱりちょっと無理があるよねという、でやっぱりこう映画なんでね、その、第2の噴火が起きた、第3の噴火が起きた、ね、第4まで

あと何時間だって。まあ、少なくともそんなにね、時間がきっちり読めるはずがないっていうのもま、一つあるし、やっぱりこう、穴開けるって言ってもね、そこから、ドワーッと吹き出しちゃう可能性もあるんで、まあ、ね、いろいろ無理はある映画だよねっていうような話はありつつも、やっぱり、まあ、韓国映画ね、迫力すごいんでね、すごく面白い映画ではありました。で、まあ、そもそも、その、映画のね、まあ、モチーフというか、テーマは、そういう火山の噴火から、街を守る、人々を守るっていうことなんですけど、まあ、そこにね、それに向かったその韓国軍の、将校、まあ、下級将校なんですけど、周りが全滅してしまったので、飛行機がね、あの火山灰で落ちちゃって、周りが全滅してしまったので、自分たちのちっちゃいチームしか残んない。だからもう、急遽指揮官になってしまった、隊員ぐらいのね、人と、そしてあの、北朝鮮のスパイが、まあ、これがイ・ビョンホンなんですけども、が、まあ、この二人が、バディを組んで、で、他のね、チームの皆さんと一緒に、その、北朝鮮のね、まず、核兵器を奪う。そしてそれを炭鉱に持って行って爆破させるっていう、まあ、非常にスリリングな展開で、そこにこう、ね、家族愛とかね、いろんなそんなテーマも入ってきて、とても面白い映画ではありましたけども、まあ、まあ、こういうのをね、専門家から見てどうなんですかって言って、うん、やっぱり、あの辺はちょっと、無理だ、無理筋だよね、とか言って。でもまあ、理論上、その、マグマをよそに逃がせば、まあ、ね、大噴火は収まるっていうのは、まあ、それは、まあ、あながち嘘でもないらしいんですけどね。ただ、どうやってそれを、コントロールするかっていうのは極めて難しいので、そんなこう、イ・ビョンホン一人が、犠牲になって、ね、核兵器爆をなんか爆破させたぐらいのことでうまく収まるっていうことはきっとないだろうなっていう。まあまあそんな話でしたけど。まあよくね、こういういろんなその映画とか、あとアニメとかをね、そういうふうに科学的な視点で分析するっていうのも、まあ、ね、いろいろありますけれどもね、こういうのも、まあ、実際に、ね、本当の専門家に聞いて、ね、火山学者の人たちが、見ると、まあ、面白い、一緒に見ると面白いなっていうのをね、非常に感じました。まあ、火山学、地質学の専門家っていうのは、まあ、私のこの春まで通っていた、兵庫県立大学の、ジオコウノトリキャンパスね、地域資源マネジメント研究科の、松原先生と佐野先生というね、まあ私もとてもよく知ってる、お二人の先生のお話もとても面白かったです。ということでね、この時間は、ね、伊豆市鉄道の廃線アートウォークの話、それから、地質の日のイベント、ペクトゥ山大噴火を、火山の専門家たちと一緒に見ましたというお話をしました。時刻は5時33分を回っています。この後はようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたします。

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルのここ第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われますイベントをご紹介するコーナーです。さあ今日の毎日新聞の丹波田島版にですね、特殊詐欺を懲らしめてやりなさい、田島公文対処法を伝授ということでね、そんな見出しが出ておりまして、この5月30日の土曜日朝11時から IT7 階のホットステージで行われます田島公文

いうね、今昔悪質商法撃退万有期というね、こちらの、イベントの紹介記事が出ております。ちょっと毎日新聞の記事からご紹介しましょうか。豊岡市など佐島地域の3市2町と県は、5月30日今月の30日にあの水戸黄門をモチーフにした寸劇田島黄門で、特殊詐欺や悪質商法の実例や対処方法を紹介するイベントを豊岡市民プラザホットステージで開催します。入場は無料です。主催は消費生活相談に取り組む3市2町で作る組織田島消費者ホットラインと県の田島消費生活センターです。寸劇仕立てというのはこの10年以上続く催しなんですけれども、今回初めて、ね、水戸黄門をモチーフにしてより親しみやすくしようということなんですね。で、出演されるのはこの、相談員の皆さん、そして警察官、弁護士さんら延べおよそ20人、黄門様はもちろん助さん、格さんも登場します。1話10分程度の物語を5話作りまして、これで構成したと。脚本は相談員さんが、日頃の経験を踏まえて創作しました。で、物語は無料バスツアーの立ち寄り先で高額商品の売り場に連れて行かれるバス旅途中下車の巻、美容医療にまつわるトラブル熊取物語の巻、特殊詐欺を扱ったコウノトリの恩返しの巻など、ね、全部で5話ありますからね。見せ場では消費者相談の消、ね、消すという字が入った印籠がお目見えするというね、この印籠が目に入らぬかということですね。センター、消費生活センターによりますと、商談件数は2025年度もほぼ横ばいで、合わせておよそ2000件に達していて、どうもなかなかね、この悪質商法の相談、減る兆しは見られないそうなんです。担当者は、消費者も賢くなっている一方、新たなあの手この手でやってきます。後悔したり、騙されたりしないよう、お買い物ついでに寸劇を楽しんで対処方法を知ってほしいと話しています。このイベント5月30日土曜日の、午前11時から12時まで、申し込みは28日までにお願いいたします。お問い合わせは田島消費生活センターまで、電話番号 079623-1490 23-1490 番です。写真出てますね。消費生活相談の実例を紹介する寸劇田島黄門をアピールする相談員だって言ってね、おそらくこの黄門様に扮しているのはあのおなじみの田中さんではないかと思うんですけどもね。はい、いつもねライフネットワークで、ね、金曜日のあの福井さんのコーナーでねおなじみの、田島消費生活センターの田中さんがこの写真ではね、水戸黄門様に扮してますけど、実は別の人がね、水戸黄門役、演じられるということで、ぜひ楽しみにしててください。そしてなんとこのイベント、その福井佳代さんもね、登場するということで、一体何の役で福井さん出るのか、私もね聞いてないんですけど、いやー楽しみなんですけどね。はい、ぜひ行ってみてください。今昔悪質商法撃退万有期田島黄門は、5月30日土曜日の11時から12時まで IT 7階ホットステージで開催されます。そしてこの日その後はね、12時半からは第243回サロンコンサート田島民謡を掘り起こし、豊民サウダージのお二人の、サロンコンサートもありますので、こちらも合わせてお楽しみください。以上、ようこそ市民プラザへ。今日ご紹介しましたイベントに関するお問い合わせは、市民プラザ総合事務室、電話 079624-3000、24-3000 番までお問い合わせください。なお、今日火曜日は豊岡市民プラザお休みとなっております。明日以降にお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたしました。時刻は5時40分になりました。

お送りしている曲は森川美穂でブルーウォーター。時刻は5時42分からまもなく43分になるところ。この後はね、今日発表第1弾のプログラム発表されました豊岡演劇祭の話題をご紹介いたします。

さあ今日5月12日にね、豊岡演劇祭2026の第1弾のプログラム、そしてチケットの販売情報が発表されましたということでね、多分まだそうなのっていう方もね多いんじゃないかなと思います。本当にねつい先ほど発表されたばかりですので、ここでご紹介していこうと思います。まず第1弾のプログラムですね。演劇、ダンス、音楽、フィジカルシアターなど多彩な表現に加えて、街の風景や日常に開かれるサイトスペシフィックな作品や、地域とともに立ち上がるプロジェクトなど、国内外のアーティストが集い、ここでしか出会えないプログラムをお届けします。ということでね、今日発表されたのは、まず、9月の18日と19日に、芸術文化観光専門職大学の静止堂シアターで上演されます西田優也劇団浮浪者暗黒の喜劇、それから、同じく芸術文化観光専門職大学静止堂シアターで9月25日金曜日から9月27日日曜日まで3日間上演されますオ・セヒョクネバーエンディングプレイ官邸の100時間、官邸というのはあの総理官邸のあの官邸ですね。ということです。今年の豊岡演劇祭2026、9月18日から9月27日まで、まあ、いつもよりちょっと1週間ぐらいね、遅い感じの開催になるんですけども、そのオープニングを飾るのがこの、西田優也さん劇団浮浪者の暗黒の喜劇、そしてエンディングを飾るのが大瀬局ネバーエンディングプレイ、官

定の100時間というね、この2つのプログラム、こちらはいずれも、芸術文化観光専門職大学の静止堂シアターで上演されます。そして豊岡稽古堂で9月18日金曜日から23日水曜日の祝日まで上演されます、スヌーヌー海まで100年というプログラムが上演されます。そう、今年この時期ってね、結構連休がね、あるんですよね。今年の9月はですね、そう、だから21、22、23っていうのが、これが月火水が、敬老の日、国民の祝日、秋分の国民の休日かで、秋分の日、要は月曜日に敬老の日があって水曜日に秋分の日があるので、間に挟まれた火曜日も、祝日になるということで、19日の土曜日からこの間のゴールデンウィークと同じく、5連休にカレンダー上はなるということなんですね。ちょうどこの連休の間に、このスヌーヌーの海まで100年というのが上演されます。そして城崎国際アートセンターでは市原さと子さんと Q のキティ、これ市原さと子さんの新作ですかね。結構この市原さと子さん、まあ城崎国際アートセンターの、芸術監督ですけれどもの、この方の新作を待ち望んで、結構遠いところから関東とかね、遠いところが見に来られる方もたくさんいらっしゃるような、まあ結構ちょっとね、いわゆる尖った作品を毎回作られるんでね、万人受けするかはともかくとして、でもねこれはね、本当に私なんかもね、非常に印象深い作品でした。前回のね、作品もそうだったので、絶対見に行きたいなと思ってる、ものです。はい。そしてこの城崎国際アートセンターで、だから市原さと子さんと Q のキティが、城崎国際アートセンターで19日土曜日と20日日曜日のこれ2日間の上演です。その翌週の週末には城崎国際アートセンターでは青年団ね、青年団の皆さんと、そして大阪大学ロボット演劇プロジェクトのアンドロイド版変身、変身というのはカフカの変身ですかね、朝目覚めたら虫になってたあれですよね。それのアンドロイド版、大阪大学の石黒教授がアンドロイドの研究をすごく、されていて、多分石黒教授のところのなんか人間そっくりのアンドロイドが登場するのかなみたいな、感じで、これもちょっと注目かなと思います。そして9月22日の、さっきも言いました祝日の火曜日、国民の休日ですね、から、24日の木曜日にかけて、池田亮さん、池田明さんかな、ごめんなさいちょっと調べてなかったんですけども、の有名というね、劇団名で、音楽劇ツアー公演合わせてというのが、上演されます。でこちらの場所なんですけども、さっきのね、池田さんは池田亮さんですね。この有名という劇団の、まあ、主催されている方なんですけれども、場所が旧那佐小学校、それから、弁天社っていうのは竹野のね、弁天浜のところになるのかな、違うか、竹野浜のちょっと脇のところにね、弁天社というこの、祠がありまして、まあ、そこで上演されるということです。この池田亮有名の、音楽劇ツアー公演合わせては、9月22日から24日までの上演です。そして荏原花畔劇場では9月26日土曜日と27日日曜日、ひょっこりシアターの上演があります。そして、矢部市民交流広場 YB ファブですね、
では、9月19日の土曜日に

マツーポスさんの、体体体は毎日語りかけている。そして23日の水曜日祝日にはトゥーアールマンションさんの、走れ星の王子メロスというね、これどちらもね、割と何度もこの豊川演劇祭に登場されている、楽しみにしてらっしゃる方が多いカンパニーですよね。そして霞区中央公民館では9月19日の土曜日に大阪交響楽団とトゥーアールマンションさんのコラボで赤ちゃんも大歓迎、子供も大人も楽しめるミラクルサーカスハイパーというね、こんな出し物も、こんな演目もございます。ということでね、今日発表された、10個の演目、ご紹介いたしました。豊川演劇祭2026は、今年の9月18日から9月27日までの開催となっております。この後は豊岡きらめき情報局をお送りします。

0: Jungle Daily Flash。Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: 豊岡きらめき情報局をお送りいたします。まず豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上は500円です。今年はね、毎週金曜日に実施されていますんでね、今週の実施日は15日の金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。春のコウノトリ感謝祭についてお知らせします。17日、今度の日曜日の午前9時からコウノトリの里公園周辺で豊岡市生き物共生の日関連イベント、春のコウノトリ感謝祭を開催します。生き物の砂絵作りやイラスト缶バッジ作り、キッチンカーなど親子で楽しめるイベントです。詳しくは4月25日発行の広報豊岡5月号12ページをご覧ください。お問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-901721-9017 番です。農業用大型トラクター技能講習会の参加者募集についてお知らせします。7月28日火曜日と29日水曜日に田島空港駐車場で開催される農業用大型トラクター及び牽引の技能講習会の参加者を募集します。対象は大規模農業者や集落営農のオペレーターなどです。申し込み期限は5月29日金曜日です。農業政策課、各振興局地域振興課、またはホームページで配布している申し込み用紙に必要事項を記載の上提出してください。なお申し込みが定員を超える場合は抽選となります。お問い合わせは農業政策課まで。電話番号は 23-112723-1127 番です。おしまいに豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてお知らせします。市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため、省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入し、自宅に設置する市民が対象です。

購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日までです。なお申請の受付は10月30日金曜日までです。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136

0: シンゴズレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ジャングルハイスクール
4: ラジオ、
3: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
5: 豊岡高校放送部は
6: 豊子の様々な最新情報をお届けする豊子ニュースのコーナー、
5: そして TRT のコーナー。
6: 吉岡さん、 TRT とは
3: ただラーメンを食べるコーナー。
5: 豊高生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
3: ごめんなさい。
5: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
6: 私たちの放送聞いてくださいね。
7: FM ジャンゴ
8: ー。海があって、
9: 山があって、
8: 温泉があって、
9: 美味しいものがたくさんあって、
8: 人が温かい田島豊岡。
9: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
8: チェックしてくださいね。
10: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
0: シンゴズレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
4: 76.4FM ジャンゴ
11: ID 駐車場月決めで利用しませんか。
12: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
11: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
12: 平日の朝7時から夜11時、
11: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
12: 豊岡駅に近いからすごく便利。
11: お申し込みは 24-2768
12: IT 都市開発まで。

0: 6時になります。
1: JOGG7AQFM、 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。

ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。藪市場平山牛舗。

0: 食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのお便りお待ちしております。
2: ジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半、日曜9時半。のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

改めまして皆さんこんにちは。まだね、外がもうすっかり明るいですからね、6時のご挨拶ですけれども、こんにちはというふうに、お伝えさせていただきます。時刻は6時5分を回りました。JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしておりますジャングルデイリーフラッシュTuesdayで、今日の担当は田上敦史です。残り1時間足らずとなりましたけれども、生放送7時まで、最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ、メッセージいただきました。いつもありがとうございます。通勤リスナーさんからね、メッセージいただきましたね。田上さんこんにちは。鉄道の駅は大体当時の町外れにできてますよね。私が聞いたのは当時の蒸

関車は煙突から火の粉が飛ぶので、藁屋根、木造家屋が多いので、火事を嫌がって町外れに作られたと聞いてますよ。豊岡、竹野、霞もみんなそうですよね。高見さんの話も面白く聞かせてもらっています。推進、田上さん、伊豆市を通らなかった理由で丸山川を渡ってまた戻るのに橋梁が大変というのは納得ですね。新大阪駅と淀川の話みたいですね、といただきました。放送頑張ってね、とありがとうございます。そうなんですよね、だいたい実は鉄道の駅ってあんまり街のど真ん中に駅があるっていう、駅を作るっていうことはね、なかなかないんですよね。まあ、豊岡もそうですよね。もともと鉄道ができる前の豊岡の中心、メインストリートというのは、今の元町のところから、まあ、カバンストリートに、あの通りが、一番古い、ね、メインストリートで。で、それから、こう、鉄道ができて、今の、まあ、大海通りとか、っていうのが、まあ、一応メインストリートになって、まあ今はちょっとね、この大海通りからどっちかというと国道のバイパスの方がメインストリートっぽいかなっていう感じにちょっとなってしまっていますけれども。で、なぜ鉄道の駅はそんな離れたところにあるかというと、まあもちろんね、その煙突から火の粉が飛ぶのでっていうのもあるかもしれないですけど、でも実際そんなに火の粉が飛んだのかなっていうところはあります。そもそもね、線路を敷くのってやっぱりこう、当然その線路の用地を買収しないといけないじゃないですか。で、あと駅を作ろうと思ったら、まあ、駅の分の敷地を、やっぱりこれも買収しなきゃいけない。ってなった時に、すでに家が建ってるところに線路を通して、すると、やっぱりなかなか大変なわけですよ。買収も大変だし、工事も大変だし。だから、とりあえず、まだ家があんまり建っていない田んぼとか畑とか、あるいは池を埋め立ててとか、みたいな形で、なるべくまっすぐ線を引くっていう。まあ、これが昔のね、鉄道を作る時の、まあ、基本になったと。で、当時はね、今みたいに、もうじゃあ山にぶつかったらトンネル掘ればいいとかね、川があったらこうね、川を渡る、斜めに渡った方が直線距離で、行けるからとか言って、橋をね、架けるとかっていうことがやっぱり、そう、トンネルとか橋とかを作るのって、明治時代、大正時代の技術だとなかなか大変だったわけですよね。だからどうしてもその地形に応じて、だからまあ川沿いを走ってる鉄道って結構多いですよね。山陰本線もまあ概ね結構丸山川に沿って城崎まで、進んでいたりとか、してるので、やっぱりこう無理なく線路を敷けるところ、そして、無理なく駅を作れるところに、まあ駅を作れば作るというのがまあ昔の基本だったので、だからどうしても必然的に、街の外れになってしまうと。だからまあもちろんね、その用地買収が難しくて、例えばその霞駅なんかはもうちょっと、東側というかね、今の霞漁港にもうちょっと近いところに作る計画があったみたいなんですけども、まあそこのその地元の反対、まあ言ったら町内のね、もう本当にそこの地区の反対があって、ちょっと、町外れになったと。霞町自体は、まあ霞町っていうんですかね、割とこう、もう駅ができることに非常に喜んでたんですけども、本当にこの、駅の予定地だった地区の反対で、ちょっと離れたところに、駅が行ってしまって、まあ、当時の町長さんとかはもうなんと残念なことをしたことかというように怒ってたっていうような記録も残っていたりはします。まあ、とはいえね、やっぱりそれにしてもまあだから今の駅よりはちょっとこう港に近かったという話であって、やっぱり集落のど真ん中っていうわけにはなかなかいかないんですよね。それはもうだって家

今ある人が住んでる家ぶっ潰してそこに駅建てるっていう話になるので、それはなかなか難しかったんじゃないかなと。どうしてもやっぱりそこのをちょっと避けて、線路を通し駅を作るっていう形に、なるのがまあ自然だったかなという話でございます。はい、もう6時台もねお伝えしなきゃいけない情報がいっぱいあるのに、またちょっとね鉄道の話になると、いっぱい喋りすぎてしまいました。一曲お送りしようと思います。竹内まりやで明日の私。

お送りしました曲は竹内まりや明日の私。時刻は間もなく6時16分。この後はニュースをお伝えします。

それではこの時間に入っていますニュースを神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。まず内閣府が今日発表した今年3月の景気動向指数は現状を示す一致指数が2ヶ月ぶりに改善しました。2020年を100とした一致指数は前の月から 0.3 ポイント高い 116.5 となりました。基調判断は下げ止まりを示しているから情報への局面変化を示しているに引き上げました。中東情勢の悪化が懸念される状況ですが、担当者は情勢の変化は考慮せず機械的な基準に当てはめたと説明しました。中国向けの電子部品や自動車などが含まれる卸売業と小売業の商業販売額が改善した一方で有効求人倍率は悪化しました。数ヶ月先の景気を示す先行指数は 1.3 ポイント上がって 114.5 となり10ヶ月連続で改善しました。日銀が発表した先月27日と28日の金融政策決定会合の主な意見で、政策委員から中東情勢で不透明な状況が続いたとしても次回以降の会合での利上げ判断は十分にあり得るという指摘が出ていたことが分かりました。物価高リスクの高まりが背景にあり、景気減速の明らかな兆候がない限り早期に利上げに進むべきだなどと利上げに前向きな意見が相次ぎました。市場では早ければ来月の次回会合で利上げを決めるという見方も広がっています。先月の会合では物価動向指数では物価動向次第では利上げペースを躊躇なく加速する必要があるとより積極的な意見もあったということです。一方、原油の供給制約が続くとサプライチェーンが混乱し景気の下押し要因になるという指摘も出ました。ある委員は先行きが見通せないとして今回は様子見せざるを得ないと主張したということです。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器の売却について中国の習近平国家主席との会談で協議する考えを示しました。大規模な経済合意と引き換えに台湾問題で譲歩するのではないかという懸念が出ています。トランプ大統領は現地時間の明日中国北京へ入り、習主席との会談は明後日から2日間行う予定です。石油元売り大手のエネオスホールディングスは今日、旧ソ連のアゼルバイジャン産の原油を運ぶタンカーが横浜市に到着したと明らかにしました。中東産に代わる調達が進む中、安定供給に向けた取り組みの一環ということです。今回はエネオスの関連会社が管理するタンカーが横浜市の根岸製油所に到着しました。鹿児島県のエネオス喜入基地に運ぶ分も合わせた調達量は1日の国内需要のおよそ3割にあたる64万8000バレルで、資源開発大手インペックスが権益を持つ油田から調達したとみられています。政府はホルムズ海峡を通らないルートで原油の確保を進めています。今月上旬にはロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油も日本に到着しました。福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスによる死亡事故の前に乗っていた新潟市の北越高校の生徒が保護者に対し走行時の様子を撮影した動画とともに死ぬかもしれないというメッセージを送信していたことが分かりました。

一部の生徒は警察に対し運転が危険だと思っていたなどと証言しているということです。一方、この事故について金子国土交通大臣は教育活動における移動時の安全確保の対策を検討したいと述べました。

裁判をやり直す再審の制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、再審開始決定に対する検察官による抗告の原則禁止を本則に明記するべきだという自民党の主張を法務省が受け入れる方針を固めたことが関係者の話で分かりました。検察官が抗告できるという記載を本則から削除し、例外的に抗告できる規定を別に設ける案が浮上しています。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は、昨日に比べて324円69銭高の 62,742 円57銭でした。トピックス東証株価指数は 31.97 ポイント上がって 3872.90 となっています。以上、この時間のニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えしました。時刻は6時22分です。

さあこの時間はね、今月24日から始まります第12回音符の祭典について、お知らせいたしましょう。そう、今年はね、まあ、さっきお伝えした豊川演劇祭はね、いつもよりちょっと遅めのスタートで、会期がちょっといつもより遅いかなって感じなんですけど、逆に音符の祭典は、いつもよりちょっと早いかなと。まあ多分曜日の関係ですよね。まあ大体1週間というか、まあ日曜日に始まって日曜日に終わるので、まあたまたま今年は5月31日が日曜日ということで、まあこの日がファイナルコンサートになります。ということでね、5月中に、音符の祭典ね、5月中で終わるという形になっていますのでご注意ください。5月24日の日曜日、オープニングコンサートが、玄武洞ミュージアムで行われます。こちらは11時半からと12時半からの2回行われます。チケットこちらは有料ですね。一般800円、高校生以下の方は無料です。そして26日、27日、28日、29日とね、連日各地で、街角コンサートとか、そして稽古堂イブニングコンサートありますね。そして学校や、子ども園保育園の、訪問コンサートも、もちろん今年もあります。そして30日にはこれはちょっとね、あまり今までなかった、試みかと思います。永楽館でモーツァルト、映画国宝の舞台となった永楽館にて演奏家の皆さんが一堂に会し、音符の祭典祝祭管弦楽団を結成、豪華な演奏で音符の祭典を盛り上げますというね、5月30日あの永楽館にね、音符の祭典のアーティストの皆さんが一堂に会してモーツァルトを奏でる、曲はモーツァルトの交響曲第41番ジュピターね、モーツァルトの、まあ、一番最後に作った交響曲と言われている曲ですね。こちらチケット一般2000円、一般指定席というのもあってね、多分特等席20席限定で2500円、学生さんは500円となっております。そして5月31日にはファイナルコンサート in 城崎、そう今年はね、というか市民会館が使えないので、城崎の、国際アートセンターでファイナルコンサートが行われます。こちらはね、14時15分、午後2時15分から2時間の、ファイナルコンサート、出演は音符の祭典祝祭管弦楽団のメンバーの皆さんです。曲目はアザラシビリのチェロ協奏曲、先週も言いましたけど、アザラシビリという、この方はジョージアの作曲家ですよね。音楽監督の臼井俊樹さんと非常に懇意

にされている方で、もう亡くなったんですけれども、すごく美しい、まあ、クラシック音楽というよりなんかこう映画音楽かなんかを聴いてるかのようなね、すごく聴きやすい美しいメロディーの、曲を書かれる、作曲家だという印象があります。そしてメンデルスゾーンのバイオリンピアノ弦楽のための協奏曲二短調、そしてモーツァルトの交響曲第41番波長調ジュピター、こちらが演奏されます。このね、ファイナルコンサート、今年は城崎国際アートセンターということで定員が500名ということでね、まあ、どうしてもキャパが、市民会館に比べるとちょっと狭いのでね、こちらも行きたいという方はね、早めにチケット予約をされた方がいいかと思います。チケットの販売はテケトというね、チケット販売サイトの方で、販売されています。もしくは豊岡市役所の本庁舎2階の文化スポーツ振興課、あるいは各振興局の地域振興課の窓口、そして豊岡市民プラザ、城崎国際アートセンター、伊豆市永楽館でもチケットは販売されています。そう、このね、5月30日はね、この永楽館でモーツァルトも見たいし、そして先ほどご紹介したね、水戸黄門もぜひ見たいと、まあ、ちょうどだから永楽館1時半からだから、ね、この IT で、ね、水戸黄門を見てから伊豆市に向かえばちょうど間に合うかなっていう感じなんですけども、私この日出張なんですよね、ちょっと大阪に行っていて、で翌日のこのファイナルコンサートに間に合うためにもう来る日の朝一で帰ってきてファイナルコンサート行こうかななんて思っております。ね、皆さんも本当に今年も開催されます第12回音符の祭典、ね、もう気軽に楽しめるこの子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭ですのでね、ぜひお楽しみください。それでは一曲お送りします。まあ、今年はね、ファイナルコンサートのメイン曲目が、まあ、モーツァルトのシンフォニーということで、こちらの曲お送りいたします。松田聖子でピンクのモーツァルト。

お送りしている曲は松田聖子でピンクのモーツァルト。時刻は間もなく6時37分になります。この後はスポーツの話題ご紹介いたします。

Jungle Sports News。さあ、スポーツの話題ご紹介しましょう。まずはね、プロ野球で結構びっくりなニュースが、飛び込んできました。 DeNA の山本雄大捕手と、ソフトバンクの緒方修斗投手、井上智也内野手の1対2との成立がトレードが成立したと、今日両球団が発表しました。これはね、本当に衝撃のトレードで、この山本捕手、 DeNA のね、キャッチャーの山本選手っていうのは、まあ、今の DeNA で一番スタメンマスクかぶってる選手なんですよ。で、この間の阪神3連戦でも2試合でこの山本選手がスタメンマスクをかぶっているということでね、これはびっくりしましたね。まあ、DeNA には他にもね、若い、キャッチャーの松尾志音選手とかね、あと、まだベテランでまだまだ元気な戸柱選手とかね、結構打てるキャッチャーが多いということもあるんですが、そうは言ってもね、まあ、阪神で言ったら坂本選手が今トレードされるようなもんですから、まあ、これ DeNA ファンにとってもとてもびっくりというところですけどもね。まあ、それだけこう緒方選手、ソフトバンクの割とパワフルなピッチャーなんで、このちょっとソフトバンク、DeNA はね、投手陣にちょっと非常に不安があるので、まあ、緒方選手をなんとして取りたかったんじゃないかなっていうような観測も出てますけども、まあ、かなり DeNA のファンの方はびっくりされたんではないでしょうか。まあ、そんなトレードもびっくりなんですけれども、ね、今日はプロ野球6試合行われてますが、阪神タイガースは神宮球場でヤクルトと戦っています。このね、タイガースが今日大幅にスタメンを変えてきました。1番が高寺選手なんですけど、2番森下、3番佐藤輝明、4番大山という、まあ、この、2番3番4番だから、元々のクリーンナップを一つずつ打順を上げてきたんですね。そして、5番に中野選手が入っているというね、結構これもびっくりな、オーダーを組んできました。で、これが結構当たっておりまして、タイガース1回の表に、先頭バッター高寺選手が2球目を左中間に先制ホームラン、さらに、佐藤輝明選手のね、強烈なピッチャー強襲の内野安打の後、大山選手のセンターへのタイムリーツーベースがありまして、タイガース1回の表に2点を先制しています。ね、まあ、オーダーがの変更がまあ成功したと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、並びはね、一緒なんですけどね、森下、佐藤、大山という、この並びは一緒なんですけども、まあ、2番バッターのところでね、ちょっと、まあ、中野選手がまあね、一時期抜けてた時は困ってたんですけど、中野選手復帰したんですけども、まあ、ちょっとどうなんでしょうね、みんな気分を変えてみようかなみたいな感じなんでしょうかね。というわけで、現在、2回の裏を終わっ2回の裏を終わりましたね、2回の裏を終わって2対0とタイガースがリードしています。タイガースの先発は西勇輝投手です。そしてヤクルトの

先発は吉村投手だったんですけど、先ほどご紹介したこの1回の佐藤輝明選手のピッチャー強襲のヒットでどうやらちょっと負傷したみたい、右手に直撃したみたいですね。ということでわずか6球で降板して、現在は小沢投手が投げています。ということでタイガースは現在2対0とリードしています。それではその他の試合ですけれども、岐阜市長良川球場岐阜で行われています巨人対広島は、1回の裏、現在これは、巨人の攻撃1回の裏を終わったところですね。あ、ごめんなさい、2回の裏まで終わって現在3回の表に進んでいますが、2回の裏に巨人が1点を先制しています。これは大城選手の、先制ホームランということで、1対0と巨人がリードしています。ピッチャーは巨人が、戸郷投手、広島は床田投手が投げています。横浜スタジアムの DeNA 対中日、その先ほどのね、衝撃の、トレードがありました DeNA とは中日を、本拠地横浜スタジアムに迎えています。1対0と DeNA がこちらも2回の裏に1点先制してますね。2回の裏、そう、松尾選手ですよ、山本キャッチャーの山本選手がトレードに出したということはこの松尾選手に期待がかかる、そのキャッチャーの松尾志音選手が、先制のタイムリーヒットを打ったということで、現在1対0と、DeNA がリードして試合は3回の表に進んでいます。パリーグです。青森県弘前市の、ね、弘前遥夢球場で行われています、楽天対オリックスは2回終わって0対0です。先発ピッチャーは楽天が庄司投手、オリックスは栗投手です。ZOZO マリンスタジアムのロッテ対日本ハム、こちらは3回の表に日本ハムが1点を先制しました。この1点は田村選手の先制のタイムリーヒットということで、日本ハムが1対0とリードしています。そして、ソフトバンク対西武、みずほペイペイドームで行われています。こちらは2回終わって0対0となっていますね。以上プロ野球の速報をお伝えいたしました。そしておしまいに、大相撲の速報をご紹介いたしましょう。大相撲のね、夏場所今日3日目なんですけども、何しろ、横綱大の里と大関青錦がともに、初日から休場、さらに横綱豊昇龍も、昨日から、昨日、初日に痛めた足、足を痛めて昨日から休場ということでね、2横綱1大関が不在、そして、東の正大関の琴桜は、初日から2連敗ということで、神戸新聞のスポーツ面の見出しにはね、番付崩壊に拍車なんていうね、番付崩壊ってもうなんか学級崩壊みたいなことが書いてありますけども、まあ、そんな中ね、もう一人の大関霧島は、2勝、ね、初日2日目と、順調に勝っていたんですけど、さあ今日はどうだったでしょうか。大関霧島は今日は藤の川を、こちらもね、藤の川も2連勝だったんですけれども、東前頭筆頭の藤の川を寄り切りで破って、3連勝を飾っています。また初日2日目と連敗していた大関琴桜は、西前頭筆頭の高野翔を押し出しで破って、初日が出ました1勝2敗、また両関脇も連敗してたんですね、熱海富士と琴勝峰、この両関脇も今日は揃って勝って、星を1勝2敗としています。まあちょっとね、序盤非常にこう上位陣が総崩れみたいなね、夏場所になってしまったんですけども、まあまだまだね、序盤戦ですので、これからやっぱり

まあ、もちろんね、番付下位の選手が頑張ってる姿もとても素晴らしいんですけれども、やっぱりね、横綱大関、まあ、横綱はちょっと今場所出てませんけれども、大関とか関脇とやっぱ三役の力士にはそのポジションにね、ふさわしい活躍を見せてもらえたら嬉しいなというふうに思います。以上スポーツニュースをお送りしました。時刻は6時46分。この後はウェザーインフォメーションをお送りします。

0: Jungle weather information.
1: それでは5時30分発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。今日の近畿地方は広い範囲で日差しが届きましたが、午後は南部のところどころで雨が降りました。豊岡市の日中の最高気温は 27.4 度と、今年一番の暑さとなった昨日よりは少し低くなりました。今夜から明日にかけては上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が不安定となるでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は雲が広がり、雨や雷雨となることがありそうです。明日は時折晴れますが、雲が多く雨や雷雨となることがあるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、今朝より2度ぐらい高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は25度と、今日より2度前後低くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日午前6時までは 10%、 その後明日の日中、ね、午前6時から深夜0時までは 20% となっています。各地の明日の空模様です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日は曇り時々晴れの予報となっています。朝の最低気温は久美浜、竹野では14度、豊岡駅周辺と城崎、伊豆市、丹東では13度、神鍋では12度の予報です。一方、日中の最高気温は豊岡駅周辺では25度、城崎、伊豆市、丹東では23度、久美浜、竹野、神鍋では22度の予報となっています。午後6時の気温、豊岡 21.2 度、北北東の風が3メートル吹いています。霞は 20.1 度、和田山は 21.3 度でした。そして現在出ている注意報ですけれども、兵庫県北部田島地方には引き続き雷注意報と乾燥注意報が出ています。京都府丹後地方にも同じように雷注意報と乾燥注意報が出ています。そして突風にもね、ご注意いただきたいと思います。豊岡市には現在林野火災に注意してくださいというね、注意報が出ております。はい、林野火災注意報が、現在豊岡市発令されております。焚き火など屋外での火の取り扱いはお控えていただけるようにお願いいたします。海上の波の高さです。今夜、明日、そして明後日といずれも 0.5 メートル、非常に波は穏やかな予報となっています。それでは明後日からの週間予報をお伝えいたしましょう。まあ、明日はね、曇り時々晴れ、そして明後日14日木曜日もやはり曇り時々晴れ、降水確率 30% という予報なんですけれども、その後15日金曜日から16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日、19日火曜日までずっと晴れ時々曇り、いいお天気になりそうです。降水確率はこの5日間ずっと 20%、そして向こう1週間朝の

最低気温は16度、ね、明日はちょっとね、12度から14度といった予報なんですけども、明後日以降はずっと16、17度、来週火曜日に至っては最低気温が18度というとかなり高いですね。そして日中の最高気温は25度から27度と、いずれも明後日以降は夏日が続く予報となっています。もう季節外れというか季節先取りの暑さとなっていますので、どうぞ皆さんご注意ください。改めまして、今夜の豊岡市とその周辺は雲が広がり雨や雷雨となることがありそうです。結構大気の状態が不安定になっているので、まあ、夕立のような雨にはどうぞご注意ください。そして明日は曇りがちです。時折晴れますけれども、まあ、雲が多くて、そしてもしかしたら雨や雷雨がやはり降ることがあるかもしれません。明日朝の最低気温は13度の予想です。今朝よりも2度ぐらい高くなりそうです。一方日中の予想最高気温は25度と、今日よりも2度前後低くなるでしょう。とはいえ明日も夏日の予報です、ね、本当に体調管理には十分ご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションお伝えいたしました。

お送りしています曲は今日のラストナンバー AKB48 で青空のそばにいて、この曲はね AKB48 の、インディーズデビュー曲桜の花びらたちのカップリング曲なんですけどね、まあ、AKB48 の、 この初期の、名曲の一つですよね、青空のそばにいてお送りしております、それではこの曲に乗せましてこの後の FM ジャングルの放送スケジュールをご紹介していきましょう。この後午後7時からはてるてる坊主、聖長寺平尾宗信ご住職、妙楽寺天尾流信ご住職の出演、そしてちょんまげ坊主こと、佐伯和恵さんの出演でお送りいたします。その後7時半からは堀江純のファインミュージックアワー、そして8時からはジャングルフルハウスの再放送、今日は集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団、

あれから5年、菊池俊介さんを偲んで上巻ということでね、仮面ライダーなどの、あとドラえもんとかもそうかな、音楽を担当されました作曲家編曲家の菊池俊介さんを偲ぶ、特集となっております。

アップジャングルがふうこさん、ジャングルランチボックスは田淵心さん、ジャングルデイリーフラッシュは薄木亮介さんと、いつものパーソナリティが担当いたします。そして私田上はですね、来週のこの時間ジャングルデイリーフラッシュももちろん担当するんですけど、その前に、今週は金曜日の朝、ちょっと福田美智子さんがね、先週今週とお仕事の関係で、ちょっとウェイクアップジャングルお休みされるということで、先週は宮島博明くんが、ピンチヒッターだったんですけど、今週金曜日のウェイクアップジャングルは私田上が担当させていただきますので、まあ、朝っぱらからこんな声ですけれども、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。さあ午後4時からお送りしてまいりましたジャングルデイリーフラッシュチューズデー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本当にね、季節先取りの暑い日が続きますけれども、どうぞ皆さん体調管理には十分ご注意ください。5月12日火曜日のジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは田上敦史でした。

0: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
1: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます。道の駅久美浜三会館、木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。絞りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
2: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
2: てるてる坊主。
0: 今週も宗派を超えて身に染みる仏教法を身近に親しみやすくノリノリで言ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる幸せてるてるてる坊主3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と
2: ちょんまげ坊主和江と
0: 小平山真言宗妙楽寺住職天尾龍心がお送りいたします。それでは今日もテンション上げてまいりましょう。
1: まいりましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社仏壇仏具寺院仏具山下の提供でお送りいたします。
3: 天霊社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で今

0: 主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いたきれいな式場で皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940、 フリーダイヤル 0120-141-940、 天霊社まで。
1: もうほんま21年もなったらもうスカスカーっていきますね。もう原稿を見ずにね、このオープニングとか。
2: そうですよ。もう全然もうほんならもう、
3: ね、スカスカーってね。ねもう
1: ガー見てませんよ。もうそういう僕を見守ってください。
3: はい。ありがとうございます。末永く。はい。よろしくお願いします。
2: 今日5月12日ですけれども、看護の日だそうです。1990年、平成2年8月に、文化人、学識人による看護の日制定を願う会が厚生大臣に要望書を提出して、翌1991年、平成3年の12月に厚生省が制定したんだそうです。なぜこの日かというと、今日はね、ナイチンゲールの誕生日なんだそうですって。ということで今日のお題は、看護です。
3: はい。
2: 皆さん、なんかそんな、入院とかって、あ、まあそうですわね。された方ってありますわね。風ちゃんはあれです
3: よ
2: ね。
3: 入院しましたよ。何年か前に肝臓のね、
2: そうですよね、
3: 水が溜まってたんで、肝の方で、海浜病院にお世話だったんですけど、1週間。
2: はい。やっぱり、はい、看護師の方々にも、
3: もう、
2: いろいろとお世話していただいて。
3: お世話になりましたし、すごく、まあ先生方にもお世話になって、まあね
2: はい、
3: 同じ病室のおばあちゃまに大変お世話になりました。
2: そうなんや。
3: なんかね、すごい、90近いおばあちゃまと、二人部屋だったんですよ。そのおばあちゃまが、ポータブルトイレを、まあ、お年ですからね、夜そんな危ないから、ねはい、ポータブルトイレを置いてらっしゃったんですが、私はもう、早起き直さなあかんから、自分で歩いてトイレ行ってくださいって言われて、トイレ行ってたんですけど、おばあちゃまがね、すっごい優しい方で、まあ、奥さんって、私のこと奥さんで、奥さん、夜にそんなトイレまで歩くの大変だし、危ないから、私に使ってって。いやいや、おばあちゃまのトイレって多分看護師さんがいろいろと調べたりとかされる、はい、そこに私のことが入ったらおかしいやんみたいな、
2: 思ってるかもしれません。
3: だから本当に夜中トイレ行くときはおばあちゃまが寝てらっしゃるよねってその寝息を確認してから、
2: そうかそうか、心配させないように、
3: そう気使ってもらえたら悪いなと思って、
1: おばあちゃん血管年齢わかなってんでってなりますよね。調べてみたらうんこちゃんで、ね、
3: でも本当すっごい優しいおばあちゃまと、はい、ご一緒させていただきました。
2: そうですか、それはまあね、よかったですね。看護の世界って、まあ、仏教で、いう、生老病死って、まあ、死苦っていうのがあるじゃないですか。病院とか、こう、医師や看護師の方って常にこの生老病死と向き合ってるわけですよね。なかなか大変な世界だなと思ってね、いうふうに思うんですけれども。随分前ですけれども、てるてる坊主でほら、医療関係の方々から依頼を受けて某ホテルに行かせていただいたことがありましたですよね。で、看護師の方々で、特に栄養士の方々でしたかね、の方々のところにお話行かせていただいて、なんか最初は食事しながら、まあ、忘年会かなんかで言
1: う
2: て、でも
1: そ
2: れ食事しながらその余興みたいなことはできひんって言って、食事の前にさせてもらうということで、30分だけ時間をもらって、やったら話がついつい1時間以上になってしまって、で、一応その、もう誰もないだろうと思ったけど、まあ、なんか質問ありますかって、全員質問してくれたんですよね。すごい質問の量で、それも1時間以上かかってしまって、結局2時間以上あれ、かかって、ホテルの人がもうちょっともう頼むからご飯食べてくれってことで、なんか。ほんでもう、じゃあもうこれで失礼します、言うて、帰る、この、道中も看護師の方々来て、ずっと質問しに来られて、まだ質問、今日、聞いてもらいたくてとか言って、車乗る直前まで、これやったらご飯食べながらやった方が良かったですねっていう話をしてたんですが、
1: 熱量すごかったですよね。
2: いやいや、ほんでやっぱりその時にその質問というか、されたのが、その栄養士の、特に栄養士の方なんかは、患者さんのことを考えて、その栄養バランスとか健康を考えて、いろいろとメニュー作って料理を提供するけれども、患者さんから味が薄いとか、まずいとか、こう言われると。

0: 早く治ってもらいたい一心で一生懸命作るけれども、数日後にその患者さん亡くなったって聞かされる、た時にものすごいこの罪悪感というのか、どうせ治らないんだったらもっと好きなもの食べさせてあげた方が良かったんじゃないかとか思って、そう自責の念に駆られるっていう、そういうやっぱり悩み、すごい皆さん悩んでられるんだなと思ってね、あの時に本当看護師の方々も大変な苦労をされてるんだなということを思いましたよね。
1: なんかね、あの時、はい、一緒に食事すればよかったなと思ってね、
0: もう会場入
1: ってから、あのものすごい若い可愛らしい看護師さんばっかりやったんですよ。
0: いや最初医療関係の方って最初なんか医療技師かなんかの方っていうんだから、
1: そう
0: 多分結構この、まあ、ゴリゴリのおじいさんとか、先生方なんだろうなと思ったから、そんな中で一緒に食事しながら話したら絶対やり玉にあげられると思ったら、若い子ばっかり女性の方、
1: 可愛、らしい、もうなんかほんまに
2: ちょっとやらしい、
0: いやいやいや、嘘じゃないですよね。
1: もう和気あいあいとね、ほんま小娘たちと一緒にね、もうさせていただいたような感じ、ま
2: あ、本当にちょっと言われへんかって
1: 、本当に苦労されてるのはしみじみと、
0: いや本当本当にね、もうちょっとあの真剣にもう時間ゆっくりとでこう、そういう話も聞かせていただきたかったなというふうに思った次第です。
1: 二度と呼んでもらえませんね。
0: 呼んでもらえませんね。あれから二度とそうですね、呼んでもらったことはないですね。はい。まあ何の解決にもならなかったでしょうね。はい。すいませんでした。今週のお城てるてるランキング。これちょっとまあこんなことを申し上げるのもどうかと思うんですけども、他になかったもんで、看護師さんの給料トップ10。これは看護師転職応援コラムスマイルナース調べです。2025年度版各都道府県のまあランキングです。第10位福井県519万9000円。第9位
2: 年収が
0: です、そうですそうです、はい、第9位岡山県519万3000円あれちょっと低くなってんねんこれ、あれおかしいな、まあまあまあいいです、ごめんなさい。第8位兵庫県510、これ逆ですね、あ違う違う合ってる合ってる、え512万9000円、なんかちょっと順番が違いますね、
2: 減って
0: ますね、減ってるよ、まあ、ごめんなさい。次7位、はい、富山県522万1000円第6位山口県522万8000円、第5位静岡県524万6000円第4位宮城県527万3000円そして3位神奈川県527万7000円第2位が大阪府530万5000円そして第1位が山梨県548万3000円だそうです。
2: 山梨
0: が一番看護師さんの給料がいいんだそうですよ。
1: 県によって違うんですか。
2: まあ、公立とか民間とかもいろいろあると思うんですけど、そんなの全部ごちゃ混ぜでしょうかね。
0: なぜそうなんでしょうかね、はい、私は分からないです、まあ、まあ看護師の方ね、手厚くちょっとしてほしいですね。
2: でも大変だと思いますよ。
1: 大変ですよね。
2: 本当に
0: 朝も昼も夜もないですからね、時間もないし、
2: だってやっぱり、まあ、私も父も母も入院してましたけども、はいはい、なんかあれと思った時にね、やっぱりすぐ呼びますもんね、
0: 看護師さんね、どんな時間でも来てくださいますしね、
2: うん、あの今こうなってる、大丈夫でしょうかとか、これ大丈夫ですかとか、やっぱりプロの人に聞かないと
0: ちょっと見てもらうとなんか安心しますもんね。
2: そう
0: どんな病院行ってもなんか優しく看護師さんに声かけてもらうだけ、大丈夫ですかとか、痛かったでしょうね、痛かったんですって、ね、なんかすごいなんか癒されますよ。あれだけでなんか行った甲斐があったなと思いますね、病院ね、
2: 言葉も薬ですよね。
0: そうですそうです、嫌な顔もせずにね、接してくださいますからね。じゃあ看護師さんあるあるというのがあったんで、ちょっと、うん、あの看護師さんのサイトで、
1: うん、
0: こんなことあるあるっていうのがあったんで、ちょっと紹介します。これプライベートで出会った人とか、電車内で釣り革を掴んでる人の腕を見ると、つい刺しやすそうな成虫だなと考えてしまうんだそうですって。まあ、血管見て、うわーこれ刺しやすそう、うわこの人刺しにくそうって、ついついその見てしまうんだそうですけどね、その日々の採血や点滴ルートの確保における成功体験から来る自信とプレッシャーの裏返しっていうこの書いてありましたね。
2: これも私右はさせないんですよ、左でばっかりしかさせなくてね。
0: めっちゃ調子いい時とかって、あの病院まで歩いて、暑い時に歩いて行ったりとかするとボーンって血管浮いてるんだけど、寒い日に朝食抜いてきたりすると血管どこにあるんだろうっていう時ありますよね。
2: たまに叩かれる時
0: そう、あるある、パチパチあるある、ごめんって思う時あるわ
1: なるほど。
0: さあ、あとは静かな自宅でくつろいでるはずなのに、 ふとした瞬間にナースコール

0: 電子音が耳の奥で鳴り響くことがあるんだそうですって。これもう特に多忙を極めた勤務の後っていうのは脳が警戒状態になって、まあ、そういう幻覚みたいなんてすぐにピーッとこうナースコールが聞こえてくるんだそうですって。バタッとこう起きてしまう。
1: 心から休んでない
0: ってことですよね。そうなんでしょうね。これも気の毒ですわね。あといつ呼ばれるかわからない、あるいは休館対応で休憩が短くなる環境下で看護師の食事スピードが速くなる傾向があるんだそうですって。もういつ呼ばれるかわからんからカップ麺を一気にこう食べるとか、だからもう普段から食事のスピードが速くなってしまうんだそうですって。
1: 今一生懸命血管見て
0: 私看護師じゃないから見ても何の興味もないですから。
1: ゆうちゃん上着脱いだよ。
0: いいですよ。
1: 上着脱いでもう半袖で血管見出したよ。こうやって
2: どうなんかなと思って僕は
1: 俺どっちに刺してもらおうみたいな。
0: どう刺しやすいとか言われます？刺しにくいとか。
2: ああ言われたことあんまりないです。
0: 何も言われない
2: です。言われないですね。平均的なところなんですか。
0: そうでしょうね。はいはい。あとテレビで放送される医療ドラマを見ていても清潔区域の概念や心肺蘇生のフォーム、薬剤名の使い方など細かな演出さえが気になって集中できない。これありますね。これ
1: 分かるわ。
0: これ我々業界もみんなそれぞれの職種あるんじゃない。あドラマ映画でお坊さん出てきてデタラメな衣の着方してデタラメなあのお経を読んだりとか、カツラがもうこう浮いてしまっててなんか生え際もないし、もうなんかイラーって感じしますよね。気になって全然関係ない、どうでもいいところが気になってなんか集中的に時ありますよね。
1: 衣がの着方が違う
0: の。全然
1: そんなあるの。
0: しかもね、けさつけたままなんか座禅したりとかないないって、そんなそんな時にけさつけへんっていうのになんか
2: ありますあります、うん、食事する時に取ってなかったりとかね。
0: そうそうそう、
1: まあ、私ら素人にはちょっと全然わからない、ね、
2: そうそう全然ストーリー入ってこないんですよ。そういう時
0: なんか適当に置けばうんうんうん何の置けばやんっていうなんかありますよね。
2: ドリフのやったらええんですよ。
0: そうそうそう、
2: ドリフのお坊さんが出てくる志村けんさんがコンコンコンコンってやってるのは、うん、全然大丈夫なんですけど、そのある程度ちゃんとしたねなんか NHK のドラマとかでもやっぱりそんな、うん、そういうとこ見ちゃうじゃないですか、ね、衣の着付けとか、
1: そうなんだ。
0: まあ、職業あるあるですね、これね。
2: ね。
0: と何でもあるんでしょうね。あとは、職場では髪をきっちりまとめて、清潔感を重視したスタイルで、きびきび働く姿が定着しているために、普段、オフで、私服姿でメイクしていると、まず同僚や患者さんから気づかれることはないということだそうです。
1: なるほど。気づかれへん
0: ねや。
1: はい。
0: まあ、それ、我々もありますね。
2: うん、
0: これ、ね、私服で、たまに街とかで、お檀家さんとかに会って、あ、こんにちはって言っても、ポッ
2: カーって、キュッとされ
0: る。あの、いや、聖長寺ですって言ったら、わ、わからんやろって
2: 言われるよ、ね。
0: 言われよう、言われますよね。うん、だから声かけんでもええんかもしれませんけどね。ついつい声かけてしまうんですけども。
2: そうそう、は
0: い、
2: う
0: ん、まあまあそんなこんななお話でございました。
1: はい、
0: 看護の看って、手に目と書くんですよね。
2: うん、
0: これは。
1: 手なんですかこれ。
0: そうそう。手に目があるように相手に接するという意味があるんだそうですってね。まあ、相手に触れて、手で持って相手に接することが何よりの看護というものなんでしょうけれども、まあ、子供が熱出した時にしんどいって言った時にすぐに体温計持ってくる親はいませんもんね。すぐにパッと額に手当てたりとかね、たまにおでことおでこ当てたりとか、それで大体熱があるかどうかってすぐ分かりますしね。別に体温計で持って何点何度とか我々が測る必要がないですもんね。やっぱりああいうところが別にそれによって治るわけではないけれども、痛いんかって言って、そう痛いとこさすってあげるとか、しんどいときは背中さすってあげるとか、それで治るわけではなくても、触れることによって、こう、ぬくもりが伝わるというのか、随分この苦しみが軽減されるということがありますもんね。まあ、そういうことが、この看護の、看という、手に目があるようにということではないかなというふうに思うんです。お釈迦様の、っていうのは人々の苦しみを取り除いて、楽を与える、いわゆる罰苦、与楽。というものですよね。お釈迦様のことを医王と言って医者の王様とも言われたんですよね。お釈迦様は常にそういう、まあ、医学的なことも学んでおられたということもあるし、人々のあらゆる苦しみを取り除こうとして、まあ、人々の苦しみに寄り添っておられたということなんですよね。読売新聞の第33回心に残る医療というのがあるんですけれども、その体験コンクール入

賞作品集の中で紹介されたお話なんですけれども、これ看護師の菅中さつきさんという女性の方なんですが、彼女がまだ19歳の看護学生の頃に実習で初めて担当した患者さんというのが、50代後半で肝硬変を患う男性 K さんだったそうですって。結構こわおもての K さんだったんで、緊張しながら初めての時に看護学生の綾田ですって、これ、当時は旧姓の綾田さんって言われたそうです。今は結婚されて菅中さんという姓に変わっておられるんですけど、当時の綾田さんということだったんで、綾田ですって、これから4週間よろしくお願いいたしますとご挨拶すると、すぐにその K さんが、お前手見せてみって言うんですって。で、戸惑いながらも、まあ、手を見せると、あんた料理してへんねって言うんですって。話を聞くと、その K さんっていうのは地元で有名な某ホテルの総料理長をされていたっていうんですって。で、彼女は K さんが言うように、まあ、ほとんど料理をしたことがなかったんだそうですって。しかし、食に対する執着心は誰にも負けないという自信を持っていたんで、それから毎日検査や点滴の合間に料理や食事の話をするようになったんですって。まあ、中にはこの K さんからとっておきのレシピを教えてもらうこともあったというんですって。で、ある日、K さん、退院したら私に茶碗蒸しを作ってくださいよと。料理長の作る茶碗蒸しが食べてみたいですと言うと、まあ冗談で言ったら K さんが、ああ、わかった。お前作ってあげるけど、その代わり食べたら腰抜かすぞ、とこういうことだったんです。笑顔で返してくださったんだそうですって。まあしかし K さんの病状は深刻で、肝硬変は、まあいわゆるもう肝臓癌になってしまって移行していって、余命は1年なかったんですって。まあ、実習が終わる頃にはもうお腹は腹水でパンパンに膨れ上がって、目や皮膚は黄色く、まあ、黄疸が出ていたそうですって。安静時間も長くなって、点滴の量は増えて、笑顔も次第になくなっていったんだそうですって。彼女は再び厨房に立つことを、が無理でも料理を楽しむことは諦めてほしくないと思って、 K さんに寄り添って料理の話題を話しかけて、できる全てを尽くされたんだそうですって。まあ、しかし笑顔のなくなっていく K さんの姿に、支えられない自分が悔しくて、またその不甲斐なさにベッドサイドでいつも泣いていたんだそうですって。まあ、しかしそういうことをしている間に、まあ、実習の期間もあっという間に終わってしまって、学校の授業が始まった頃に彼女の元に一通の連絡が入ったんだそうですって。それは、まあ、某月、某日、某何時、〇〇ホテルに来てくださいという、それは K さんの勤めていたホテルからだったんだそうですって。で、彼女はまさかなとも思いながらも、その指定された日時にそのホテルに向かったんだそうです。すると、まあ、肩代わりの方がこう案内をしてくださって、レストランの方へ連れて行ってくださった。まあ、ランチも終わって客がいなくなった、シーンと静まり返ったレストランのカウンターに座ると、そこには真っ白な調理服に身をまとった K さんの料理をする姿が目に入ったんだそうですって。まあ、大きく肩で、上下させて必死に呼吸をしているんだそうですって。しばらくするとゆっくりとした足取りで茶碗蒸しを運んできてくれたんだそうですって。今日で退職するんだよ。料理長としての最後のオーダーはあんたの茶碗蒸しだ。で、彼女は溢れる涙とともにその茶碗蒸しを食べたんだそうですって。最高に美味しい茶碗蒸しだったんだそうですって。K さんは退職届を出すためにわずかな時間、このドクターに無理を言って外出させてもらったんだそうですって。そしてみんなに協力してもらって、この彼女のために茶碗蒸しを作ったんだというんですって。まあ、身寄りのなかったこの K さんにとって、あの時の4週間彼女が大きな心の支えになっていたんだと、そこで告げられたんだそうです。数ヶ月後 K さんは亡くなったそうですけれども、それから18年が経って、K さんのおかげで彼女は医療従事者として誰かの心の支えになる喜びを知ったんだそうです。そして手を見ては、仕事も料理も今は頑張っているよと日々 K さんに報告をされているんだそうです。まあ、

0: っていうのはやっぱりその人の病気そのものを治療するというだけではなくて、その人に触れて接して安心感を与えて、幾分でも苦しみを、まあ、軽減できるというかね、するよう、またそしてその人のに優しく接してもらうことによって、あ、この世に生まれてきてよかったなと思ってもらえることが何よりかなというふうに思うんです。まあ、優しさでもって人に触れて苦しみや悩みに寄り添って安心感を与えられるように、このお釈迦様の教えられた、いわゆるバック与楽ですよね、苦しみは取り除いて楽を与えるという、そういった生き方ができていければなというふうに思ったというところで、今日の看護というお話でありました。
1: はい、はい、ありがとうございました。はい、すみません、いい話でございました。
0: すみませんでした。
1: 先週のスマホの話とも大違い。
0: いや、よかったですか、すごい。
2: 島田さん。面白かったです。
0: ねえ、いや、血管年齢も若かったですし。
2: もうそういったらずっと血管、どこやろ、どこやろで
1: 血管はもう、エースはもう。
2: 血管年齢47でしたか、
1: スイスイ走ってます。スイスイ。
2: よかったです。はい。
1: そうでしたか。いや、感動的な話をありがとうございました。はい、それでは番組に対するご意見ご感想をどしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、 ファックスの方が 079629-0764。 たくさんのお便りをお待ちしております。
3: お仏壇の選び方がわからない、そんな時、各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年次の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-079622。 仏壇仏具山下は皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。
1: 本日もお送りいたしました笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
0: 臨済宗聖長寺住職、昨日一昨日か、ちょっと看護とちょっと話がずれますけれども、草刈りしてましたら、チーチーチーチー言うんですよ。で、草から、ぴょんとヒナが出てきたんですよ。
2: 鳥の
0: ヒナが。草刈り機で買ってしまったかなと思って、一応拾って見るけれども、どこも怪我してないんですよ。どっから来たのこのヒナと思って、見上げるけど、巣ないですし、で、持ち歩いてたら、親鳥が2羽飛んできて、で、チチチチチチチって言うとんですよ。だから、ここにいるよ言うて、見せて、下に置いたんだけれども、まあ、降りてくるけれども、どうしようもないでしょ、あれね。じっと見てたら、なんですか、この雨の集水口っていうか、浸透マスみたいなとこあるじゃないですか。上に、ブレーチングっていうか。
1: はいはいはい。
0: そこにヒナが歩いていって、あ、危ないと思ったら、バンと押してしまったんですよ、そこで。結構深いんですよ、そこ。で、親がまたずっと心配にチチチチ言ってるし、下でかい、チチチチ、響き渡りながら、こう、チチチチチチチチって言ってるんですよ。もうと思っても、でも、ツルハシ持ってきて、それ開けて、中に私潜って、ヒナ出して、どっか今度落ちひんところに置いたんやけれども、どうしようもないぞ、あれでもね、親も。数が多かったら持っていくけど、数分からへんし、これでもほっといたら死んでまうなぁ、思って。看護するわけにいけませんでしょ、そのね。
1: うわ、そうですよね。
0: もうあとはもう好きにやっておくれ、言うから、ね、無事を祈って、まあ、家に入ったという。平尾送信と。
2: ちょんまげ坊主。先日、母の日ですよね、2月10日ね。はいはい、私、ここ数年、もずっとお花は、アジサイをくれ。いうふうに子供たちに言ってて、二人でまあお金出し合っていつもアジサイをくれるんですよ。で、そのアジサイを庭に植えてるんです。まあ今回で三株目っていうのになるんですか。今一箇所二箇所三箇所になってるんで、多分うちは何年かしたらもう玄関入ったらアジサイ園みたいな、
1: アジサイ寺になります
2: ね。あ、寺なの？
0: 寺に変
2: わる？寺になっちゃう？本当ですか？修行に行ったのか私。ちょっといろんなアジサイが咲くように、頑張ってちょっと育てていきたいなと思うんです。

0: ですが、最近ちょっとあの梅も植えまして、あの食べれるもんばっかり植えてるんですよ私。梅、あ、何年か前柚子とグミ、去年ですか一昨年植えて、で今年は南高梅植えました。で、駐車場にはコンメ、コンメって知ってます？
1: 何コンメって
0: 何だかな、薄梅じゃない、薄ら梅だった、
1: ゆすら梅、
0: あ、ゆすら梅か、はいはいはい、あ、そうそうそう、それ食べるもんばっかり。でもアジサイだけは食べれないんですけど、頑張って育てていきたいと思います。カズエと
2: 桑田さん、信号集妙楽住職、あの看護でね、一番私の身近なのはあのうちの甥っ子の嫁さんがね、はい、今もまあ現役でやってるんですけども、本当ね、あのしょっちゅう、まあ私も実家に戻った時に一緒にまああのご飯食べに行くんですけども、確かにね、あの食べるの早いですね。
1: あ、まあ、そうですか。言われとって
2: 、でね、それと一緒に、ね、あの飲むのも早いんですよすごいんですよ。で、ね、あ、看護師さんだなと思うんですけどね、やっぱりね最後まで見とってくれます、ね、あのね、なんていうかね、ビールね、うちの兄とかが容器飲まれへんのに、はい、中ジョッキとか頼ん で、はい、でちょっと残して、はい、あ、もうちょっとやっぱり焼酎にするわとか言うてね、酒を変えるんですよね。だこうちょびっとあっても僕はもう酒の一滴や血の一滴やと思ってるんで、はい、何残すんかって言ったら、あ、もうちょっとビール飲めんわって、まあ、年も年なんで、ほんだらサッと出てきてね、そのレナちゃんっていうんです、レナちゃんがガーってガーって、
1: あ、それそれ、
2: お父さんの、お父さんの、もうそこら辺ちょっとでも残っとったらガーって全部ね、
1: すごい、
0: かっこいいですね。
2: すごいです、
0: かっこいい、
2: まあ、あの本当にあのようできた、めっこやなと思ってね、いつも感謝してるんですけど、僕もあの最後ね、お葬式の時に仏さんに読む藤文っていう、こう書いた文が文章を読むんですけども、その一番最後に出てくるのが、あのいつもね、この、まあ、この世からあの世に行かれるね時に一番最後に書くのが、残されし家族の身の上に今一層の幸せあらんと、遥かに遥かに見守りたまえって言ってこう書くんですよ、うん、その見守りっていうのは見るっていうのと、あの観光の観ではなくて、この看護っていう字を見つけて見守りたまえでいつも書いてね、あの敬って申すんですけども、はい、やっぱりあの最後ね、そうやって見守ってくださいよって先祖にお願いして、ご家族の方がね幸せに暮らしていただけたらなというふうなことを思っております。天尾龍心がお送り出しました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心より念じております。合唱
0: 合唱
1: 合唱。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです。
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、うん、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: いくつで出てきたの？
2: 12歳。
0: 12歳だよ。

0: はい、結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うん、あの今思うと、うんうん、ラーメン、
1: ラーメン
0: 札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
2: 美味しいからね、
0: はいはい、でなんと私、うん、スミレ皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっと、はい、家族の中でして、はい、それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純恋という名前で、はい、のれんがあって中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、それを、
2: うん、そうなんだ、
0: そうなんです、うんうんうん、初代のお父さんが一生懸命出前も持ってきてくださって、
2: うん、そうなの、
0: はい、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、なんで
2: ちょっとちっちゃい
0: です、はい、もうなんでか分かんないんですけど、私、うん、やっぱり子供ラーメン作ってくださってたので、うんうん、ちっちゃいの食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好きです
2: 、はい、結構味噌っていうね、はい、スミレ系は味噌っていうのが、はい、そうなんですね、多いですけども、醤油美味しいですよ、醤油ラーメンですよ、
0: 油が浮いてるやつ、はい、黒くて、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうですね、うん、はい、それをずっと食べていたのに
0: そうなんです、
2: そして
0: で
2: 東京にね来ました、
0: はい、来ましたら、うん、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、ちょっと和風も混じったような、はいはい、あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな、
2: 違うから、
0: うんうん、
2: ちょっとあれこれこれラーメンなのみたいな
0: お蕎麦屋さんにもありそうだね、
2: ああなるほどね、う
0: ん、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに結構あるんですけど、あれも好きですよ今では、
2: うん、今ではね、うん、でもね、スミレ、スミレ純恋
0: と食べてたら、ね、全然違いますよね、
2: はい、そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
0: ね、
2: 東京のラーメンはこんななわけみたいな、
0: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
2: そうだよね、
0: はい、東京のはね本当すんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
2: そうですね、はい、後々ね、うん、あ、東京ラーメンはまあなんかこういうものだと、
0: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、
2: うん、なるほどね、
0: はい、ニンニクも入ってないし、
2: スミレとともに生きる女だね、
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。ではまずは1曲をおかけしたいと思います、はい、曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします、終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい。
0: はい。改めまして、今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい。森まどかです。
3: はい。
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことを。にハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、トレーニング、お家でできる。
3: お家でできる。
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2,3 年、うん、のジムに行く、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うんうんうん、そこ結構 2,3 年通うと、もう習得できるじゃないですか。いろいろね。それでもう、それできるようになっちゃったから、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい。
3: それを
2: 自宅で
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じで、うん、でそのジムほどきつくない、うん、トレーニングというかストレッチに近いんですけど、うんうん、

0: とある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ、一生懸命
1: 何それはあのインストラクターがいるの、
0: うん、その DVD がインストラクター
1: のなんか誰外人がなんかやってたりするわけ、
0: まあ、っぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな、
1: うん、何分ぐらいのものなのそれは。
0: 10分ちょっと
1: で
0: もう本当軽いですよ。だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの
1: 軽さとか、
0: うんうん、違ってくる。なぜか、
1: まあ、まあお仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、はいはいはい、もうやってるの、はい、あ、それは朝とか時間帯は、
0: はい、もうね、うん、本当はうーん一番いいのは午後とか、うん、それに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
1: 結構ストイックです。素晴らしいですよ。
0: 大したこと
1: ない。大体ジムなんかさ、うん、いやジムなんかって言ったらあれだけど、うんうん、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、で次会った時にどうしたって言ったら、あ、もう全然やめました。
0: いや多いんですよ。
1: 多いね、
0: うんうん、よっぽど近いとか、やっぱり出かけて、
1: そうそうそうそう、
0: 隣がジムとかじゃない限り、
1: はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね。
0: じゃないと、そうです、そうです、
1: ないとなかなか続かないから、ね、ジムとか行ってるのないの。
2: ないです。
1: アマダは、
2: はい、アマダはちょっとジムはいいかなと思って、うん、
1: それで家では、
2: 家ではやっぱ声優なので、ウイロウリとかわかりますか。
1: 何ですか。
2: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
0: 早口みたいな、
2: はい、
0: すごい、
2: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、うん、あ、おわおおうわみたいな感じで言ったり、
1: なんていうのそれ。
2: 結構最近、
1: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかと思った
2: 違います。
1: まあ、違ったのかと思った。
2: ウイロを売るお話なんですけど。
1: なるほどね、
2: はい。それをやったりはしてますね。
1: そうか、みんな頑張ってるじゃない。皆さんもね、はい、無理のない、ね、はい、やっぱり続けられること
0: は
1: ね。
0: 楽しく続けられることがいいですね。
1: ね、多分いいですよね。皆さんも、はい、ぜひお試しあれ。

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー大様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、まあ、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時の、ヤマハツモイポッコはあったんですが、はい、あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、感じで、特にオーディションではなかったんですけど、それ以外に、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、まあ、有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、

0: か、あとは札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、はいはい、そういうのにはちょっと行って、その2回ぐらいですね、
1: 出たことありますね。でもそれはだっても12歳とかそのぐらい
0: なんだね。11歳ぐらい
1: で、
0: もう超子供で、だから結構、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、結構なんかすごいこういいところに、
1: 緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
0: 逆にしない、
2: あ、
0: 逆にしない、
2: すごい、
0: だから子供だったからいいんですよね。
1: 緊張するの？やっぱり
2: オーディション、
1: そうそう、エマちゃんは例えばね、
2: はい、あのテープオーディションっていうのが最初にあって、
1: 最初、ね、はいはい、
2: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
1: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ。
2: で撮らなきゃいけなくて、その時は全然緊張はしない、当たり前に緊張はしないんですけど、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、絶対緊張すると思います、もし行ったとしたら。
1: そうだね、
0: 緊張しない方がいいですよ。
2: なんか緊張しない方法とかってあります、
1: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、あるじゃ
0: ん。私本当緊張しないタイプで、
2: すごい
0: 困っちゃうんですけど。
1: 僕もよ。
0: なんでしょうね、だから客席をキャベツだと思う。
1: 客席をキャベツだと思う。
0: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う。
2: キャベツだと思う。
1: だって、
2: わかりました、キャベツだと思います。
1: あの、
0: そうですよ、
2: はい、
1: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように。
2: やばすぎますね、それは。
1: やばすぎるけどね、
2: はい、はい、
1: 今日の名言出ました、ね、審査員には、はい、キャベツだと思え、
2: はい
1: はい、それでは曲を、
0: はい、はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、カバーいたしました。
1: そうそう、
0: その原曲です、お送りします。ねえねえねえ。

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
2: すごい
3: 今日の名言、ね、
0: 名言をちょっともう一度言わせていただきました。
3: はい、
0: はいはい、これをあの常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 待ってください。
0: はい。それでは告知などありますでしょうか。
1: はい。6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございますライブハウスですが、はい、こちらで森まどかのスペシャルライブございます。
3: はい、
1: ゲストには堀江純さんもお呼びして。
3: はい、
1: 楽しく、
3: はい、
1: 皆様に聞いていただきたいと思います、
3: はい、
1: あのジャンルもボーダーレスですので、
3: うん、
1: 本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです、
3: はい、
1: ぜひご予約の方まだお待ちしております、はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
3: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、
3: はいはい、
1: あのご連絡できますので、はい、ぜひ、はい、お待ちしてます。
3: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
3: そして、
0: はい、そして私天田は、前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました、
3: うんうん、
0: 前橋市出身の新人声優としての肩書きで
3: お
0: あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、
3: うん、
0: はい、
3: お写真もあるの。
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、
3: うん、そしてそれは前橋に行かなきゃ見れない の
0: ではなく、
3: はい、
0: あの芽吹新聞さんの公式サイトから、
3: はい、
0: バックナンバーとかがダラダラとあって見られますので、
3: うんうん、はい、
0: そちらもぜひあの、
3: ね、だから全国から、
0: はい、
3: ね、見られるという、
0: は
3: い、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします、
3: は
0: い
3: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、
0: はい、
3: 井上雅彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますのでまだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかり
1: です、すごい人気の、
3: は
1: い、
3: 5月の28日は都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲でしょ、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせでさせていただきましたのでぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ6月の6日にね、
0: はい
3: はい、佐渡行く佐渡佐渡
0: 佐渡、
1: はい、
3: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、
0: うん、
3: で、ライブがあります、向こうのですね大和

0: 人さんという人との VS ということで、まあ、VS っていうことやだね、なんか対決するんだけどね
1: 対決みたいな
0: 一緒にやってるライブがありますので、皆さん、はいね、行ったことない方もね、
1: いいですね、
0: ぜひ佐渡島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私の SNS でチェックしてください。よろしく。

0: 6月の25日のね、まどかちゃんのライブに、ね、一緒に、はい、参加させていただきますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
0: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
4: アシスタントの小林千恵です。
3: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
4: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: お楽しみに。

0: ELE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: 集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。ジャングルフルハウスをお聞きの皆さん、おはようございます。そして再放送をお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の放送をお聞きの皆さんはこんにちは。ジャングルエージェントのネギーです。やってまいりました、集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団。今回も昭和テイスト満載のおっさん放送をお届けします。皆さんね、あのゴールデンウィーク終わっちゃいましたけどね、もう済んでしまえばあっという間でしたけど、結構長いねお休みだったと思います。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私ネギは取りだめしたアニメを見ては消し見ては消しのね毎日でしたけどね、うん、この方はもっと、アグレッシブに過ごされてたんじゃないかな。んこの方ってどなた。例えるなら私ネギがジン・ハヤトなら、この方は流れ龍馬です。それでは自己紹介をどうぞ。
2: チェンジ、ドゥン、スイッチオン。どうも。
1: かなり前半食べられておられましたけど、
2: ゴールデンウィーク、はい、ゆっくり過ごせたのかな。ワイタイです。どうも、
1: よろしくお願いします。
2: あ、ネギさん、
1: はい、
2: もう5月も半ばですよ。
1: 半ばですね。
2: え、
1: ねえ、もうちょっとなんかちょっとゴールデンウィークでだれちゃったかわかんないですけど、
2: まあそんな我々、まあ、収録ですから、
1: はい、
2: ゴールデンウィーク中のですね、
1: その合間を縫ってですね、
2: そうそうそう、はい、
1: でそれでですね、はい、収録といえばあのちょっとこの、まあ、収録の前に事務所で話してたんですけど、ほうほう、田淵心さんと風子さんの、はいはい、なんか知り合いの方が我々の放送の、まあ、ファンだと。
2: ナム

0: なる
1: ちょっと喜んじゃうぞいやいや我々の放送のファン、
0: はい、
1: 結構おかしな人ですよいやいや我々の放送のファンおかしな方ですよ2回言いました
0: あの、ね、そもそもね我々の選曲って田淵心さんの番組の選曲と対局にありますよね
1: 真逆中の真逆ですからね、
0: はい、いやえ大丈夫でしょうかね
1: 風子さんもなんか自分で、ね、聞かれてるそうですか大丈夫なんでしょうか
0: 大丈夫なんでしょうかいやどんな心配の仕方ですか、はいはい、ワイトさん今回の特集は
1: 今回ですねネギさん、
0: は
1: い、あの菊池俊介さん大先生ですね
0: 大先生ですね
1: 亡くなられてから5年、う
0: んああそんなになるんですね
1: 立ってしまいました、
0: はい
1: 2021年に、4月24日に、
0: はい、
1: 89歳であ
0: らら
1: お亡くなりになったんですけど、まあ、5年前にもねちょっとヘブンズは特別編をやったんですけど、
0: はい、
1: ネギさん再放送定期なやつを
0: まあさね、菊池俊介さんの作品はねもう本当に星の数ほどありますからね
1: ネギさん、
0: はい、
1: そこは再放送じゃないように持っていくのが我々のね、
0: は
1: い、
0: 腕ですね
1: そうですね、はい、なので、まあ、菊池俊介さんをちょっと忍ぼうということで、
0: はいはい
1: 菊池俊介さんを忍んで上巻
0: なるほど
1: 上巻があるということはネギさん
0: 下巻もあるってことですか
1: その通り
0: わかりましたではまずは、はい、このコーナーから参りましょう

0: アラビアンナイトですね。
1: これもですね、はい、菊池先生の作品でございましてですね、
0: なるほど、はい、
1: もう10年以上前になるのかな、うん、我らがサンテレビがですね、はい、なんとこれを再放送するという
0: 素晴らしい
1: ところをですね、ついてこられたことがあったんですけども、はいはい、その時に、まあ、このシンドバッドのアラビアンナイトシンドバッドの冒険では、はい、まあ、フルネームですね、
0: はいはい
1: はい、これはエンディングなんですけども、ネイジーさん、そのさっきね5年前もやったって言ったじゃないですか、
0: はいはい、
1: なんとね、その時はどうした、ワイタイ全てフルサイズ、
0: あら、あら、
1: ワイタイどうしてしまったんだ、
0: 私ネギーならわかるんですけど、ね、
1: 振り返ってみたらね、はい、なんとみんなフルサイズなんですよ、
0: あらら、
1: なのでネギーさん、
0: はい、
1: 今日は今日は
0: あら
1: 全てテレビサイズ、
0: これは曲数がすごいことになるぞ。
1: やっぱりね、はい、ワイルドタイガーシニアといえば、
0: なるほど、
1: テレビサイズじゃないですか、テレビサイザーですけどね、はい、
0: なるほど、ね、なので
1: 今回はもうテレビサイズを、はい、まあ、ぶち込むんですけども、はい、やっぱりね、この菊池さんの作品というのがこれね、あのブラス炸裂、
0: あ、はいはいはい、
1: これね、佐々木勲さんがおっしゃってたんですけども、はい、そのブラスのロックの、
0: はい、
1: もうこれがね怒涛に攻めてくるんですよね、そのラッパとか、
0: はいはいはい、
1: ラッパって言っちゃった
0: あのトランペットとかトロンボーンとかホルンとか、
1: はいはい、これはねもう怒涛に攻めてくるのが、はいはいはい、この菊池先生の、まあ、特徴というか作品のね、 なので、まあ、これから聞いていただくところは、まあ、今、はい、佐々木勲さんで言ってしまいましたが、帝王の名前を言ってしまいましたが、
0: はい、
1: ネギさん、佐々木勲ゾーンです。
0: なるほど、ありがとうございます。
1: もうゴールデンウィーク、あ、終わっちゃったのかなのでまずこのテレビサイズのですね、
0: はい、
1: 佐々木勲帝王のですね、
0: なるほど、
1: この楽曲をですね、なんとここでは何曲だ、
0: 5曲ですね、
1: 5曲、
0: 私ネギの大好物ですね、
1: 垂涎のね、
0: そうですね、
1: もうこれをまず聞いていただくと、はい、いうことでございます、
0: は
1: い、
0: わかりました、では、佐々木勲ゾーンですね、5曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: いや明るいエンディング曲なんですけどね。でもね本編はね暗いんですよ。
1: このねテントウムシの歌なんですけど ね結構でもこれ確かね人気があって1年以上ね続いた作品なんですよ。
0: そうなんですか、は
1: い、あのちょっと本当悲しいんですよね
0: 時々ね、はいはい、タツノコでこういう暗い話をちょっと突っ込んでくるんで ね
1: タツノコといえば、はい、ね おふざけ、はい、
0: ギャグ
1: コメディじゃないですか、はいはい、ちょっとこれコメディと言いながらちょっと違うんですよね
0: そうですね、
1: はいはい、さあネギさん、
0: はい、
1: もう佐々木勲先生のですね、
0: はい、
1: 5曲、
0: はい、楽しく、
1: まあ、ブラス炸裂って言ったじゃないですか、
0: 拝聴いたしました、はい、
1: もうゲッターアルバムなんか典型ですよね
0: そうですよね、
1: キャシャン、
0: はい、
1: あのちょっとテイストは変わるんですけど大空魔竜ガイキング の, あのあパ

0: ラッパーパッパー、
1: なんかもう今鳥肌が立ってますね。あ、だからもうやっぱりね、あのブラスのブラス炸裂イコール菊池先生、うん、
2: はい、
1: がこれも、まあ、あれなんですよ、ネギさん、
2: はい、
1: 今さっきね、あえてオープニングばっかりかけたんですよ。
2: あら、
1: 紹介したんですよ、
2: はい、
1: ネギさん、エンディング聞かなくていいんですか。
2: 出た、エンディンガーの血が騒ぐと。
1: エンディング聞かなくちゃいけないじゃないですか。
2: いけないじゃないですかね。
1: テレビサイズですよ。ネギさん、
2: はい、
1: なので次のゾーンはですね、
2: はい、
1: また
2: また
1: また、
2: また
1: 佐々木勲先生です、ね、
2: ありがとうございます。
1: 今度は先ほどの作品のエンディングなんですが、
2: はいはい、
1: さっき5曲紹介したじゃないですか、うん、今度は6曲なんですよ、
2: はい、
1: それはなぜかというと、
2: はい、
1: ゲッターロボがですね、
2: はい、
1: その後ゲッターロボ G という作品が、
2: まあ、確かにそうなりますね。
1: なのでゲッターロボのエンディングとゲッターロボ G のエンディングを、
2: はい、
1: まあ、紹介するということですが、まあ、プラス1ですね。
2: 確かにそうです。ゲッターロボ G も、あ、ゲッターロボもゲッターロボ G も、あの、オープニングは一緒なんですよね。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。
2: はいはいはい。
1: さっきの、まあ、チェンジドラゴンですね。
2: そうですね。はい、
1: チェンジライガー。チェンジポセイドン。
2: はい。では、エンディングですね。はい、エンディングの佐々木勲ゾーンから6曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: ドラえもんのエンディングですよね。
1: もうドラえもんに関しては、はい、その劇中の伴奏も合わせてですし、それから映画の作品でのび太の恐竜とか、はいはいはいはい、あんなも全部菊池さんが音楽をやっておられます。
0: そうなんですね。
1: はい、でネギさん、はい、次はね、さっき帝王だったじゃないですか、はい、やっぱり兄貴も紹介しなくちゃいけないじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: で兄貴はね、はい、まあ、当然水木一郎さんなんですけども、はい、ネギさん、松本茂之さんってご存知ですか。
0: 松本茂之さん、あれどなたでしたっけ。
1: とぼけてますけども、
0: 同じ方の別名義ですよね。
1: いろんな大人の事情があって、はい、水木一郎を名乗れなかった時の名前がこの松本茂之さん、はいは
0: い、ま
1: あ、兄貴なんですけど、ね、はい、が歌ってる、この松本茂之名義で歌ってる作品がありますよね。
0: ありますよね。私大好きなズンタタタがね、
1: あの暴挙炸裂のやつですね。
0: そうですね、はい、
1: その通りです。他にもね、兄貴といえば、この菊池先生の楽曲で言うとね、氷河戦士ガイスラッガー。
0: ガイスラッガー
1: 燃えろアーサーとかね。
0: ああ、はい、はいはいはい。
1: あの辺がね、兄貴が歌唱されてますし、はい、まあ、さっきちょっと言い忘れたのが、その映画音楽、まあ、映画の作品、うん、アニメの作品も菊池先生がされてるんですけども、はい、例えば、グレント・オバジンガー対ゲッターロボとかっていうね、東映のね、
0: はいはいはい、
1: の東映漫画祭りの、その、映画でしか見れない夢のコラボレーション。まあ、グレートマジンガーが例えばマジンガー Z と共演するっていうかね、はい、これありえますよね、
0: まあ、作者同じですからね、
1: はい、グレートマジンガーがなんとゲッターロボと共演するという作品ね、こんなものはね子供たちにとってはねもう麻薬ですよ。
0: 麻薬ですね。
1: 麻薬、
0: 麻薬。
1: そんな作品が、まあ、この頃この時代は毎年のように、まあ言えば毎夏毎冬、
0: 毎冬
1: ぐらいにこういうねそのなんとか対なんとか、これネギさん、初めはね、マジンガー Z 対デビルマンだったんですよ。
0: そう、一瞬で、マジンガー Z とデビルマンが戦うのかと思ったんですけど。
1: でも、共闘なんですね。
0: そうですね。
1: 共に戦う。
0: そうです。
1: でもね、あんなもん見せられた子供、もうね、たまらんじゃないですか。
0: たまらんですね。
1: で、そのグレートマジンガー対ゲッターロボ、それからグレートマジンガー対ゲッターロボ G、空中大決、大激突ですか。
0: はいはい。
1: それから、UFO ロボグレンダイザー対グレートマジンガーとかね。
0: はいはいはい。
1: グレンダイザー、ゲッターロボジー、グレートマジンガー、決戦大怪獣。
0: は
1: あ、ボスボロットが大活躍する回があるんですよ。
0: なるほど。
1: これはね、まあ、私もですね、英才教育のために、まあ、息子に見せた時にですね、はい、まあ、えらくやっぱりボスボロット、ああいうね、コメディ

0: ーリリーフ、
1: はい、
0: 大好きなんですね、これ持って。だからあのボスボロと活躍するかすごく何回も見させられました。
1: そうです、
0: 私が見せつけたつもりだったのにその後見せられた私の方がね。
1: なるほど、はい、見せられ返しですね。
0: そうです、
1: はい、では兄貴のですね、水木一郎、うん、まあ、別名義松本茂之ゾーンということで4曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: いやー、私ネギの大好きなボーク炸裂アニメでした。ニンニン
1: 、この服部くんも、はい、菊池先生なんですし、次はネギさん、はい、ちょっとね趣を変えまして、ああ作品の共通点でちょっと お話をさせていただきたい。ネギさん、タイガーマスク、
0: はい、タイガーマスク、はい、
1: 白いマットのジャングルに、はい、あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれはね、トシーとハッピー&ブルーのボーカルの方が新田博さんと名乗っておられた頃に歌われたやつなんですけども、はい、実はねネギさん、タイガーマスク、その後ね、タイガーマスク2世という作品、
0: はい、ありました。
1: 実はねこの2作とも、はい、菊池俊介作品なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: なんか全然趣が違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: 感じとしてはね、はい、でタイガーマスクの時の菊池先生のなんか作風と、だってエンディング
0: エンディングはもうアニメ史上に残るあの暗さですからね。
1: 見出し後のバラード、
0: バラード、
1: いや、あのテイストとね、それから、まあ、タイガーマスク2世、まあ、これは、兄貴が歌ってます、はいはいはい、けどもこのテイストって全く違うじゃないですか。
0: 違いますね。
1: あの命をかけてっていうエンディングなんですよ、はい、命をかけてってやつで、はい、なんかトロフィーがずっと映ってるん
0: です。
1: そうでしょうね、
0: はい、
1: でまあ、タイガーマスクの作品で、あの1作目と2作目が実は、まあ、菊池俊介つながりだったということですし、ネギさん、まあ、ここはちょっと私のいろんなプロレス知識をぶち込むんですけども、はい、実は今タイガーマスクという選手が今現在います。
0: あ、今も、
1: はい、4代目なんですけども、
0: 4代目、はいはい、
1: 実はこの方がね今年に引退されるんですよ。
0: あらら、
1: なんかちょっとね、はい、私このタイガーマスク、あ、タイガーマスク、ここでなんか1作目と2作目紹介できるなと思った時にですね、はい、あ、そういえば4代目タイガーマスク、
0: あらら、
1: 今年で引退なんだ。
0: あら、これはね、5代目の予定はないんですか。
1: あのね、それを言うとね、ちょっと3時間ぐらいちょっと時間をもらわなくちゃいけなくなるんで、はい、まあ、ちょっとタイガーマスクのネタまた、ね、プロレスネタかなんかの時にしましょうか。
0: なるほど、はい、気分の引き出し
1: で、やっぱり我々が知ってる初代と思われてるタイガーマスクね、佐山さとるさんのタイガーマスク、実はあれ2代目だったりするんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: あ、また変なのぶち込んじゃったな。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。だからちょっといろいろとあって、はい、まあ、我々の初代は佐山さとるさんの、はい、まあ、タイガーマスクってなってますけども、はい、実はその前段にですね、いたというね、事実、ちょっとあのプチエピソード。
0: あ、そうなんですか。
1: プチじゃないかもしれない。
0: それだけでメインになっちゃいますけど、はいはいはい、では、タイガーマスクゾーンからですね4曲続けてお聞きください。どうぞ。

0: ポールのミラクル大作戦のエンディングときましたか。はい、
1: ネギさん、はい、このポールのミラクル大作戦もですね、はい、我がサンテレビはなんと
0: そうです、ね、
1: 放送したんですね。
0: そうですね、
1: やってくれるぜ。
0: よくやってくれたなと思いますけど、
1: いや今ね仮面ライダーとかねスーパー戦隊を朝7時で、ね、やってるんですけども、はいはいはい、そこはね、サンテレビさんちょっと一個していただきたい。
0: そうですね、
1: この昭和のですね、こういったテイストの、
0: そうですね、
1: いや、やってほしいですよ、
0: やってほしいですね、はい、
1: あの浦島をやった時もありました。
0: ああ、
1: 当然録画して見てましたけどね。
0: そうです、あのサンテレビさん途中で放送中止になったダグラムもお願いします。
1: なるほど。で次はですね、ネギさん、はい、今まではちょっとまあ勇ましい方というか、うんうん、まあ、男性のボーカルを中心に放送、はい、お送りしてきたんですけど、次のゾーンはですね女性の方のボーカル作品の、まあ、菊池先生の作品ということで、ミラクル少女リミットちゃん、
0: はい、
1: これ実はミラクル少女リミットちゃんというのは確かサイボーグなんですよね。
0: そうです、
1: はい、まあ、そのリミットちゃんが活躍するという作品、それからネギさん、はい、フランス大革命の前夜、
0: あらら、花屋の娘として育てられた美少女シモーヌはラセーヌの星と名乗り剣を取って戦うというやつですね。
1: そうです、あのだが
0: 彼女は自分が王妃マリー・アントワネットの妹であることを全く知らなかった。
1: マリーを殺せ、
0: アントワネットを殺せ、
1: チャッチャーチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラ
0: ッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッ
1: チャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラ
0: ッチャラッ
1: チャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャラッチャ

0: ごめんなさい、それ次だった。なのでもう一つはね、あのドクターサンバあられちゃんのオープニング、
1: はい、はいはいはい、
0: タラタラタラタラタランダランダランダガダン、あれ菊池先生なんですよ。
1: はあ、
0: はい、
1: へえ、なかなかのそのなんかこう触れ幅というかですね。そうなん
0: です
1: ね。
0: まあまあでも基本やっぱりブラス炸裂ですし、うん、そうですね、さっきの、なんだ私はシモールだとかね、はいはい、みなしごのバラードとか
1: ちょっと極端じゃないかな。
0: はい
1: はい、わ、はい、かりました。はい、では、アニメその他ゾーンということで4曲続けてお聞きください。どうぞ。

0: ドカベン、ルールブックの盲点、やっぱりよくわからない。
1: でもネギさん、
0: はい、
1: 明らかにボークが少ない野球マンですね。
0: そうですね、まあ、正統派と言いますかね、
1: まあ、あまりその魔球的なやつがないんでね。
0: そうですね、
1: まあ、あるのはあるんですよ。でもまあ、まあ、どちらかというと現実的に近いヤーツでね、ま
0: あ、
1: 現実
0: 的に
1: 近いヤーツって。
0: でもあの頃ってあの甲子園球場のラッキーゾーンって、
1: はいはいはい、
0: 今はないんですよ。ラッキーゾーン、
1: ラッキーゾーンないです、
0: ないですよね。
1: ただ今ね、どちらかというとそのラッキーゾーン的な、
0: は
1: あ、ちょっとね、あの球場が広くなりすぎててホームランが出ないということがあって、はい、なんかウイングゾーンでしたっけ、なんか、ね、あの名古屋ドームとかができてますし、はい、今どちらかというとちょっとホームランが出やすいような観客席を作ったりしてます。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、はい、でも当時そうなんですよ、ラッキーゾーンなんですね。
0: ラッキーゾーン、
1: はいはい、あの犬神がね、
0: そうそうそう、落ちてい
1: くんですよね。そうですよね、はいはい、まあ、飛騨演舞曲分かるんですよね。はい、あ、冷めれるな。次もですね、ちょっと女性の方と、そして兄貴の曲も一曲紹介したんですけども、
0: うんうん、
1: 実はあのキャプテンハーロック、
0: はい、
1: ハーロックっていうね、あの海賊、宇宙海賊いるんですけども、はい、あの方っていろんな作品に出てるじゃないですか。
0: あ、スリーナインとかね、
1: それからハーロック、はい、それから今回多分私の紹介するの初め、我が青春のアルカディア、
0: 無限軌道 SSX、
1: はい、これね、ネギさん、それぞれさっきの銀河鉄道39、それからキャプテンハーロック、それからこの今の、我が青春のアルカディア、これみんなね放送局が違ったりするんですよ。
0: え、あ、そうなんですか。
1: フジテレビ、テレビ朝日、そしてこの、我が青春のアルカディア TBS なんですよ。
0: あ、そうなんですか。なんか、はい、テレビ朝日のイメージがあったのは、はい、あ、やはり、
1: あ、ハーロックのイメージが強いんですね。そうですね、キャプテンハーロックの、
0: はい、あ、そうなんだ。
1: でもこれみんな違う曲でハーロックが出てたっていうね。
0: へ、
1: 今考えたらすげえなと思うじゃないですか。
0: そうですね、
1: 逆にね、
0: はい、そんな時代もあったんですね、はい、すごいな。
1: なんで、まあ、ここでもですね、ちょっと女性の方のボーカル、ネギさん、スタージンガのエンディング、
0: はい、
1: 東証ダイモスのエンディング、
0: やってた、エンディングが出た、
1: エンディング、
0: はい、
1: そして我が青春のアルカディアに関してはこれはオープニングですけども、
0: なるほど、
1: あまり私がね、あのたどり着かないところのゾーンというか、
0: はい、
1: まあ、東証ダイモスのエンディングはですね、昔あの二人の久美子という特集をした時に、
0: あ、そうですね、
1: カオル・クミコさんの、ね、はい、作品ですから、これ、はい、あの紹介したことがあるんですけども、はい、なかなか紹介しないやつがですね、
0: そうですね、
1: はい、ちょっとここでは、はい、
0: わかりました。では、アニメ、女性男性ボーカリストを込めてです、込みでですね、3曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: あら、ワイタイさん、ワイタイさん、これ歌詞が間違ってますよ。
1: さっき紹介しましたよね。
0: そうですね。
1: 我々が知ってる曲は。
0: はい。
1: でもね、ネギさん、
0: はい、
1: 実は、はい、この今紹介してるこの BGM の中でこれ、戦い宇宙の王者、
0: はい、
1: これが実は先にあったんですね。ネギさん、
0: はい、
1: わざとらしいですね。実はこれね、宇宙円盤大戦争という作品の映画があって、
0: はいはいはい、
1: でその時に歌われたのがこの今のこのね、戦い宇宙の王者。あまりにもこの曲の出来が良かったので、
0: はい、
1: これに詞を乗せ替えたのが、宇宙の、なんだ、宇宙の王者グレンダイザー、
0: グレンダイザー、はいはい、
1: になったというね。
0: 我々が普通に知ってるあのテレビで流れてた曲
1: ですね。これ、はい、確かに合体がとかなんですね、はい、合体がちょっとね、あのどうなの、グレンダイザーに比べるとね、
0: ちょっとなんかちょっと子供っぽい
1: ような感じなんですけども、
0: はいはいはい、
2: なるほどね、はい、
1: ネギさん、
0: はい、
1: あのずっとまあ聞いてきました、
0: はい、
1: さっき東証ダイモスとか、うん、スタージンガーとか行ったじゃないですか、
0: はい、
1: 紹介したじゃないですか、エンディングを、
0: はいはい、
1: オープニングも聞かなく、
0: い
1: かな、
0: ぜひ聞きたい
1: ですよね、
0: ぜひ聞きたいですね。
1: なんかあえてこ次のゾーンは再び、
0: はい、
1: 帝王ゾーン、
0: 帝王ゾーン、
1: そして、は
0: い、
1: ネギさん、昔はね、あの BS の、
0: はい、
1: 公共放送がですね、なんかいろんな昔のアニソン歌手を集めて、
0: はいはいはい、
1: なんか特集とかやってたじゃないですか。
0: やってましたね、
1: あ、大概ね、ゴールデンウィークとかしてたら子供の業なんか中心にか、
0: そうですね、はいはい、
1: 最近それがないんですよ。
0: いけませんね。
1: 確かにね、まあ、いろんな方が、まあ、年をちょっと召されたということもあるし、まあ、奇跡に入られたということもあるんですけど、昔はね、ゴールデンウィークのたびに、子供の日のたんびにですね、
0: そうです、
1: 帝王だったり兄貴だったり、
0: はい、
1: それから女王だったりが出てきてですね、
0: そうですね、
1: なんなら平伊沢様まで出てきたりなんかしちゃったりして、ね、はい、
0: 伝説のイデオンですね、
1: そうです、いやいや、はい、J9 ですよ、
0: J9 です
1: よ、なんか J9? あれ
0: J9? 、は
1: い、
0: なるほど、なるほど、はい、いや確かにね、今やっぱり昔の声は出ないかも分かりませんけど、昔の音源でね、ちょっとインタビュー交えながらってやってほしいですよね。
1: つい先日もその BS の番組に佐々木勲さんがそのゲストで出られて、はい、確か鶴瓶さんが MC
0: で、はい、そうですね、
1: この前もなんか喋ったのかな、はい、でもそういうね、あの確かにちょっとまあ年を取られたから、まあ、当たり前なんですよ。でも そうは言ってもですね、やっぱりそこに食いつく、まあ、
0: 我々がいますからね、
1: いるわけですからね、はい、もう何度も何度もそういうやつを放送してほしいですよね。
0: ぜひお願いしたいと思います。はい。はい、では、最後再び帝王ゾーンということで3曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: はい、というわけでね、エンディングです。お送りしてきましたあれから5年、菊池俊介さんを偲んで上巻、いかがでしたでしょうかね。
1: 上巻、
2: 上巻です。ネギさん、はい、当然です、まあ、冒頭にも言いました、下巻があるということですから、はい、そして、まあ、今日はね、まあ、本当に帝王祭り、
0: あ、ありがとうございます、
2: フューチャリングありきみたいな、ね、感じだったんですし、
0: はいはい、
2: さっきも言いましたけど、やっぱりね、もう少しね、その昔の人たちが出てこられるような番組ね、やってほしいですよね、ネギさん。
0: やってほしいですよね。
2: やってほしいですよね、はい、はい。なので、まあ、次、下巻ですんで、
0: はい、
2: ちょっと、まあ、今回はアニメだったので、まあ、もう一つのね、もう一つのね、もう二つになるかな、やるんですけども、
0: はい、
2: 菊池先生のね、まあ、さっきのそのブラス炸裂って言いました。
0: はい、
2: で、実はね、一月ほど前に、実は菊池先生の作品しか放送してない回、我々やってるんですよ。
0: あ、そうなんですか、意図せず。
2: 仮面ライダーの
0: やる。なるほどね。なるほど、ね。
2: まあ、今回のまあ壮大な振りだったわけですよ。
0: なるほど、
2: ね。でもあれね、前も言いましたけど、仮面ライダーの作品だけで収めてますから、当然ですけども、はい、次の作品とか、次の作品とかあるわけでね。
0: なるほどね。は
2: い、また力いっぱい、菊池先生を熱しくります。
0: はい、菊池俊介祭り。
2: 祭りです。カーニバルです。
0: カーニバル、
2: ね。パラダイスです。
0: はい。
2: はい、
0: そうですね、素晴らしいですね。ということはもう下巻はいろんなジャンルがあれやこれや、
2: それもあれもね、
0: なるほど、はい、楽しみですね、はい、皆さん楽しみに待っていていただきたいと思います。というわけで今回の放送はここまで、皆さん聞いていただいて

0: ありがとうございました。お送りしたのはジャングルエージェントのネギと
1: ワイルドタイガーシニアでした。
2: フレンダーマリーンからのポリマーグランパス、
0: どんな形だったっけ

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

tonight, May 12th. Welcome to Time Tracks. Chocho here, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day here in Japan. Hope you're recovering from that long Golden Week holiday. Well, let's get started. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。4月から始まりましたタイムトラックス。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイティンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。

0: from Rose. Time Crash Music for All.
1: 改めまして、ジョージ大谷です。5月12日はフローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。つまり気合と優しさだけではなく、データと現実をしっかり見ていた方なんですね。そして第一次世界大戦ではインターナショナルコミュニティオブザレッドクロス、赤十字国際委員会の看護師たちにもこのナイチンゲールの精神を受け継ぎ、多くの命を支えたそうでございます。本当にすごい人物なんですね。さて、今夜も皆さんから最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさ、ぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar at jojo、time underbar jojo ですね、 at musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 DeBarge Rhythm of the Night Time

0: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見たその瞬間、うわ、無理、でも 寝てて いいんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る、絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。そしてオレンジジュースが。人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。

0: だけの話なんですけどね、血本当に弱いんです僕。
1: マンスリーサポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
0: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですが、うわ、知り合いなんですよ。で、僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私も しております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手が分からなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。今夜、フローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイチンゲールも見返りを求めるというより苦しんでいる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方はタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、 Lionel Richie It's All Night Long Time Tracks Music for All。

0: respect. It's Solomanga Balloon 5, Girls Like You. マリーファミリーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出します。と言ってます。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。AD 見習いさん、血に弱いジョージョー。そうなんですよ、僕は。献血は何度かあるんですが、必ずベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないと、本当に、もう見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネーム、たかこさん。前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいました、ということですね。助かります。財布とね、よく落とすのが鍵。この二つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News and
1: weather。それでは、今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は、天皇皇后両陛下が、来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国のクマの出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝までところどころで雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、前ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランドはもともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール感だったりしましたがね。初めはこういうのは、珍しいということで売れるんでしょうかね。We're back to more music. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz. Time Tracks Music for All. From from 1991.

0: 一緒にエレベーターを乗ってた知らない人がエレベーターを降りた時手を出してなんか扉をなんかクローズするバッテンを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないしその人がエレベーター出るのにわざわざ止めるバッテンを押していただいて、ああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切、意外と残るもんですよね。急いでいる時にドアを押さえてくれたとかね、落としたものを無言で拾ってくれたとか、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますが、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイティンゲールさんも、人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切、意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと、優しくされたこと、皆さんのメッセージお待ちしております。

0: こ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの
1: Be Quiet 迫力ありましたよね。
0: いやバーンズ先生知り合いのエマさんね。いやもうあの彼女の演技僕も本当にびっくりしております。デンマークのムーそしてフランスの DJ スネークが参加しています。 Time Tracks Music for All Major Lazer Lead On

0: 人に優しくしたとこ、ことは、まあ、道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, turn up the music. Time tracks music for all. Ginga さん、メールありがとうございます。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配、いや心配というかあの心強いことなのかもしれません。そしてよくあのちょっと一昔のあの昭和のテレビで英語を喋る真似ってありますよね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこで、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、あの心は伝わるとは思ってるんですよ。
2: ブラッドバキュ
1: ー引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 Hi on me with Rossi Time Tracks Music for all

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより

Janis Joplin Peace by Heart Time Tracks Music for All。 さて、ここで一部のステーションとは別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All。来週5月19日は、ボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日とも知られて、おります。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで、来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事などあなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音して time アンダーバージョージョー @musicbird.co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聞きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。 2 for Tuesday coming up next。

0: チョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭を。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: JOZZ7AQFM ジャングル76.4。
4: 笑顔がてるてる、
5: 幸せてるてる、
4: てるてる坊主のしんちゃんです。
5: りゅうちゃんです。
4: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
5: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
4: 時には羽目を外したり、
5: 時には真面目に語ったり、
4: お茶目でキュートな
5: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
4: 放送は毎週火曜日夜7時、
5: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
4: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
5: 合唱。

0: GLE
1: Jungle FM ジャングルの臼杵涼介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: こんばんは。タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。 Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン。続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。 This is Candle in the Wind Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

Tracks 2 for Tuesday 松任谷由実 Hello my friend もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます。続いては2013年には映画風立ちぬの主題歌としても再び注目された曲でございます。ユーミンで飛行機雲 Time Tracks 2 for Tuesday

んな時も一緒にいたいという深い絆をテーマにした Billie Eilish Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday. Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、2 for Tuesday、お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。MC 八本さんから今まで通算146回の献血をしています。当面の目標は献血150回の壁を超えたいです。あと 4,5 回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません、フラフラするんですよ。献血はします。でも寝てですね。見ない、やだやだ、見るのはや。抜いていただくのは構わないです。絶対見ない。でもいい歳のおっさんがすいません。ラジオネーム石川県、七尾市からのパープルさん、地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィーク出会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫、よしよしと頭を撫でてくれましたよ、ということで。いやー、なんかイメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕も神戸の地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのは、これは覚えております。でも音楽が、楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことはやはり何かこう相手からネガティブなエネルギーを受けながら、コミュニケーションとかがあったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何かきっとあったんだなと思って、いいんじゃないいいんじゃないっていうふうに思いながら相手の気持ち認める

受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じく相手にも優しくしてあげたいっていうふうに気持ちが強い方で、なんでやはり何があっても本当に受け止めてあげるよっていうその気持ちは人にもやっぱりさらに優しくしたいっていうふうに思うところかなっていうふうに感じてます。

キムさんメールありがとうございました。なかなか相手の気持ちまで考えるのは難しいですよね。あの特に相手が怒っている場合、いやでも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるような、あのキムさん本当に技ですよね。これなかなかできませんよね普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、あのそれでは完成しないものなんですね。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペル、クラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

0: や自分が困ってる時に悩んでる時にあの話を聞いてくれたりあの応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当にあの嬉しいと思います。
1: スピッツ優しいあの子。

Time Track Slash Mile。 ラジオネームシャーさん、メッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Track's Last Mile. We have REO Speedwagon. Take it on the run.

Contracts Last Mile。 今夜もメッセージたくさんいただきましたありがとうございました。もちゃてん32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 RE217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、桃次郎さん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日、朝昼晩さん、I27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。

愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。 Stevie Wonder This is called Ribbon in the Sky Time Tracks This is Last Mile

今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All、 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって本当に欠かせない存在です。さて来月週5月19日ですが、ボクシングの日、1952年日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日としても知られています。来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送りしたいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールは time_milky@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art、 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. Bye bye.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時

0: 頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なおジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: ミホ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。

0: ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 約束したでしょ。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは

豊川警察です。第2第4は豊川消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: J-U-N-G-L-E Jungle。
2: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルのね一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクタっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけど、さっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに、少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに、今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーと、そこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。

売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先に、まず壁の上に作品がある。それを見た人たちが立ち止まって自分で考える。その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、全てを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの。一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、光沢母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある、私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆で、むき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私、この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り、気持ちも少し

表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上積みのところでしか接せられない、そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く、私は歌う、方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kaasan、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、 lits@izawa.kaasan までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきのさんです。
1: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきのと申します。
1: どうもはじめまして、
2: お願いします。
1: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
2: はい、
1: 古いですよね。
2: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
1: デビューはどういうきっかけは
2: 私は小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
1: ね、は
2: い、それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
1: はい、
2: で基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
1: なるほど、
2: はい、でその後、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルにたどり着きまして、はい、ここ十何年はシャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
1: でも若いのにね、
2: はい、
1: シャンソンをやる人って最近いないじゃないですか。
2: いや、もう本当に少ないと思います、
1: お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね。
2: そうなんですよね。
1: してますからね、
2: はい、でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: ね、昭和のね、
2: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます。
1: そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、なんかシャンソンのねお店に行くと、
2: はいはい、
1: なんかね自分も偉くなったり気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
2: ちなみに河辺さんは例えば銀パリとかああいうとこ、
1: 懐かしいですね、
2: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
1: 当時だから、政治家さんとか、
2: そうですよね、
1: 作家さんとかはね、
2: そう
1: その中に混じって、
2: はい、
1: なんか聞いてると、自分もその気になっちゃって、
2: だからイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
1: 当時ね、
2: 羨ましいです。
1: なんか文化交流の場みたいな、それがその音楽っていうね、
2: そうですよね、
1: 部分ですよね、だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
2: はい、
1: 実はね歴史が古いしね、
2: そう
1: で、もっと身近に感じてほしいんですがね、
2: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、ただ今の方みんなご存じないので、何着てったらいいですかとか、オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、ね、フランスの、庶民的な音楽だと思うので、
1: ね、でも松木さんもね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
2: はいはい、
1: なんか一緒に歌いながらできますよね。
2: そうですね、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはやめるつもりないので、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、それを本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
1: はい、
2: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。
1: ぜひぜひ、
2: はい、
1: 続けてください。
2: ありがとうございます。
1: で、
2: はい、
1: 今回のメジャーデビュー、
2: はい、
1: このきっかけは、
2: はい、その、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、あるプロデューサーさんが、作曲家の林哲司先生と、はいはい、長年のお付き合いがあって、で林先生が林先生ってこうシティポップとか、どういうジャンルで皆様先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、作曲をなさってるらしくて、
1: はい、
2: それで、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、そのプロデューサーさんにこう、架け橋になっていただいて、つなげていただいて、
1: なるほどね、はい、でもね、そのフレンチ

0: ポップって言えばその竹内まりやとかね、
1: はい、そうです
0: よね、いわゆるそういう、はい、まあね、タイさんがずっと曲を提供したりしてましたから、
1: はい、ヒットさせて、
0: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
1: そう
0: で今回ちょっとびっくりして、
1: はい、
0: これは林さん本気だぞと、ね、いうことで
1: 本当におかげさまで、はい、
0: あの本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、ね、はい、楽しみですね。
1: もうあのシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、うん、林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
0: なるほどね、はい、そういった意味では今あの世界的にね、そのシティポップブームがあるし、
1: そうですよね、
0: それの、まあ、ど真ん中ってば、
1: はい、
0: 林先生ど真ん中だもんね、
1: 本当に真夜中などだとか、うん、そうですよ ね、
0: ですよね、はい、そういった意味では松木幸乃ってアーティストも、
1: はい、
0: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、はい、きっと
1: と願ってます、はい、
0: 楽しみですよね、はい、それでは今週、
1: はい、
0: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます、
1: はい、私のメジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、さよならの色彩、聴いてください。

0: お送りしましたのは松木幸乃でさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: じゃあもう本当に親子で、はい、あのいろいろ気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけど。ただ

0: まあ、息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、はい、持ってくださってたと思います。
1: 今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、正直大半の曲が、うん、その2020年に、はい、出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、まあ、楽曲を持ってきていまして、うん、で、まあ、新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回取り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ということは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか？
0: はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 そのマスターテープっていうの残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれない
1: ですね。でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
1: なるほどね。
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね新鮮のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去のその音源の部分を大人が買い取ったってこと
0: で、はい、大人たちが何とかしてあげようと、いろいろやりくりしてくださったなと思います。
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: その松木さんのねやっぱり才能をね、
0: はい、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
0: 本当にありがたいことで、はい、
1: でも事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分かんないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、うん、JCM と、はい、それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで ABEC というレベルを立ち上げていただいて、うん、そこからインディーズとして、うん、まあ、2枚出させていただいて、うん、まあ、マネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって。
1: あ、でも今の内容でよく分かりました。要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、親親って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、はい、すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちが ね、
0: はい、
1: もう根広さんのために大サポートしてるってことになりますよね。
0: 作家とスタッフの方々は本当に超一流で、うん、私だけ何者でもないんですけど。
1: いやいや、とんでもない、うん、いやでもね、すごく分かりました、
0: はい、
1: そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はい
1: はい、基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、はい、あ、本物だなというところで、ね、はい、音も聞かせていただいて、はい、ま
0: あ、
1: すごく自然体で、
0: ありがとうございます、
1: うん、なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど。
1: レコーディングはいかがでした？
0: レコーディングは新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私はやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ、正直居心地がいいというか、うん、あまり気負いせずに歌えまして、
1: うんうん、
0: で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、はい、まあ、2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、
1: うん、
0: まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、
1: うん、
0: 結構そっちの方が大変で、うん、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、大変、撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった
0: 難産でした
1: ということは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
0: はい、
1: 新曲というか取り直し、
0: はいはい、
1: それはもう
0: 聴き比べられちゃう
1: っていうことですよね、
0: はい、
1: それは反応はいかがですか？
0: もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんなふうに思ってないけど、やっぱり、うん、

0: うまくなってるよとか、でもやっぱりその前にしかなかったあの初々しさとか、うん、あのなんかやっぱり書店の感動っていうのもやっぱりあって、うん、まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
1: なるほどね、うん、あの恋という曲なんですが、はい、これなかなかあの初めての漢字読めない
0: って言ってると思うんですけど、そうですよね、はい、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんで読めない感じっていっぱいあるんでね、
0: あの、旧字体で、
1: はい、そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が
1: こ
0: の、うんうん、
1: あえて、
0: はい、あえて
1: こっちの声にしようと、
0: はい、
1: うん、
0: は
1: い、なんかいろんな意味が、
0: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
1: 自分としてはどうですか、
0: いや、
1: この恋は、
0: はい、あの、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、はい、そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、うん、まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、はい、あの、まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少し、まあ、レトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、うん、まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、うん、それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
1: あの松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、はい、なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
0: はい、はい、うん、違うって言われます。
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか喋ってる声の方が近いのかな、
0: そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、はい、ぜひ聞いてみたいです ね、
0: ね、ぜひ、そのうちライブにいらしてください、
1: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: は
1: い、
0: あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、はい、
1: でもあの大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: はい、はい、う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういったところで、はい、ね、聞いてもらうのもいいですね、
0: はい、そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
0: はい、
1: 一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
0: そうなんです、
1: それはそれでまたね、うん、世界があるし、
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、これってシャンソンだったんだってことは、うん、あのすごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、うん、
1: それでは、はい、今週2曲目、
0: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: 送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木ゆきので恋でした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当に皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、うん、あの代表曲になりそうですね。あ、
0: そうですね、うん、はい、デビュー曲ということもそうですけど、うん、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。う
1: ん、なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、はい、そう限られちゃうとどうしてもこう狭められた、はいはい、そのフィールドがね狭いんだけれども、うん、でも逆にキョさんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、はい、部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、うん、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうなんですね、ま
1: あ、なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分 の, あのソロライブの時は、うん、本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、うん、あとはまあオリジナルソングとか、はい、あとはあの、まあ、本当歌謡曲とか演歌とか、うん、あのカーペンターズとかいう、まあ、ポピュラーなものとか、うん、あの坂本九さんだったり、はい、もう本当何でも、うん、ジャンルはこだわらず歌わせていただいて、
1: う
0: ん、
1: そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね、
0: うん、あの自分なりに共通点はあるんですけど、うん、あの自分が選ぶ曲っていうのは、はい、まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、うん、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、うん、本当にジャンルはこだわってないけどシャンソンに育ててもらったので、うん、シャンソン歌手とあの、はい、申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、

0: ライブのコンサートの景色がね、浮かんできました、
1: はい、ありがとうございます。
0: こういう感じでやってんだなっていう、うんうん、でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんだよね、
1: うん、そうですよね、そう、私もそう思うんですよね、はい、
0: だからなんかすごく楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: ミュージックハート、今週のゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、はい、もうねリリースしたばっかしで、はい、いろいろ忙しいと思うんですが、
1: はい、
0: こんな活動どうですか？
1: いやもう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声が申し訳ないんですけどもうね飲んで歌ってばっかりいて今、はい、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、うん、そのリリースの後に1週間後にレコ発ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
0: なるほどね、
1: はい、ちょっと毎晩の、うん、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
0: 好きなんですね。
1: もう大好きで、はい、今だけと思って
0: サラサラやると今本当にこうお話しながら思い起こして、その銀座のね店主も確かに皆さん飲んでましたね。
1: そうですよね、う
0: ん、お客さんも飲むんですけども、うん、どっちかというと負けずに、
1: そうだと思います。そう、
0: 皆さんね、
1: でも本当に何十年も前だとピアノにもう肘かけてワイン、はいはいはい、ワインと、はい、もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、うん、それよりはマシでしょとか思いながら、うん、一応歌い終わった後に飲んでます。
0: いや今は本当景色がね本当にグランドピアノにね本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、はい、そんな人ばっかりだったんですよ。でもそれがね絵になった。
1: いやそうかっこいいですよね。
0: いいなっていうところからね、
1: はい、今は時代がちょっとあれですけど、
0: うん、でもねやっぱり先ほど言った昭和ブームで、うん、そういうレトロなね、はい、うん、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、うん、で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、うん、やっぱり若い人がいないんでね、
1: はい、
0: うん、いじめみたいな方がどんどん増えてくれたら、
1: はい、
0: うん、追いつくや追い越せで、
1: そうです ね、仲間が欲しいです。
0: そうだよね。
1: ライブ欲しい。そし
0: たら何人かでまたライブがね、
1: そう
0: ですね、できるんだろう
1: しね、はい、うん、
0: ぜひぜひ。
1: はい、ありがとうございます。
0: それまた大人の方々がいろいろ考えて
1: くれると思うんで、そうですね、大人たちが、はい、
0: 期待しましょう。はい、それでは今週3曲目です。
1: はい。
0: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
1: はい。これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました。うん、はい、菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀乃で卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: これ取り下ろしですよね。
0: はい、
1: うん、素敵な写真があります。だから表一と我々よく言うその、うん、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がねありますから、
0: はい、
1: うん、やっぱり、ね、あの本当にね CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います、はい、ですからぜひね、
0: はい、
1: いい写真を取り下ろしでどんどん入れていただいて、
0: はい、
1: なんかでも最近あのなかなかねカメラマン使って表一を撮るっていうのもね、
0: はい、使わないですか。
1: で、
0: あ、そうなんですか。
1: それも大人の事情かなんか、やっぱりやメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね、 ね、
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: こういうの見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りが ね、
0: ね、ありがたいことですよね。
1: ってのわかりますよ ね、 すね、うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをねやっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね、そうするとねやっぱり松木由紀乃ってアーティストも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聞きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で時々こういうねブクレット写真、
0: はい、はい、
1: 映像はいかがですか。
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、うん、バップの YouTube で流してますので、は
1: い、
0: ぜひ
1: それメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい、
1: はい、ということなんでぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋でデビュー曲になります。
0: そうです、
1: ね。でもちゃんとね、レコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 映像を見ながら、聴きながら、楽しんでいただければなと思います。
0: はい、
1: で、ここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペース木というお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、うん、ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、うん、歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
1: うん、それいいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつもの気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いやもう本当ごめんなさい、そんな感じ、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそゆき、よそゆきのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が、
0: あ、そうです、
1: いいとこですよね、はい、
0: 今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいです
1: ね、ぜひ。じゃあ衣装も豪華に。
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、はい、チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: では全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木由紀の、
0: はい、全フォロー、はい、
1: 全フォローしていただいて、
0: 川辺さん本当にありがたいです。
1: いプラスメーカーのバップのホームページを見ていただければ、
0: ね、
1: 先ほど言った映像とかね、
0: はい、
1: ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: ぜひまたフォローさせてください、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいているのか、はい、この業界詳しい方に、お話しいただくとなおさら人しおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、今回オリジナルソングをこうやって聴いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: これからそのひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
0: そうですね、それも夢なので、うん、はい、そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、 シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます、はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
1: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお答えしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは資格のコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということで、
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい、
0: はい、
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うん、
0: はい、見てもらってます？
1: はい、出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんですかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると、Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ。
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ。インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね。
0: うん、あ、まあね。
1: あれだったので。
0: まあ、Facebook でずっとね、上げてたんですが、今、インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今、これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても、週1回確実に、上げてると、なかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が。
0: ね。
1: そうそうそうそう。やってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。
0: うんうんうん、
1: パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのが、なんとなくね、
0: はい、
1: なんていうのは、まあ、信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったら、ちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね。わかりませんが。
0: まあでも、検索といえば、今ってやっぱり AI がすごいじゃないですか。うん、すごいんですよ。いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね。
1: はいはいはい、
0: あれです。Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね。はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケと思いながらやってたのが私なので。
0: あれ、返信をとりあえず考えてもらって、私、文章考えるとき基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、はいはいはい、で、自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん。でも全然ね。
0: ね、あの、便利なものは使っていきましょうよ。
1: うん、そうなんですよ。うん、
0: あの、今、ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。
1: うん。ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波も、やっぱり上空からだったらアクセスしやすいし、とかね。
1: あのね、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね、
0: はい、
1: あの、人が越えられないような波の向こうでもっていうのは、その前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、あの、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、その、ライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る。は
0: い、うん、
1: で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
0: うん、
1: 判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、で、そこから、あの、負担が少ない状態で、フレッシュな状態で、助けに行けるんだったら、
0: うん、
1: そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うん、ドローンの賛成。
0: ね。
1: うん、
0: そう。ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、
1: うん、
0: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って。
1: うん、なるほど。どうしますか？ AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあ、これはそれでしょうがないし、うん、AI はやっぱりこう、いろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば、何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど、天気はどうって聞いたときに、その天気予報をもとに、誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
1: はい、
0: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんね、とか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんね、みたいなことも、おそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、
1: ね、こ
0: う海には入らずに海の家だけで遊んでくださいね、みたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん。いや、うん、もうその辺は、だから海の家。
0: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
1: はいはい、
0: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです。はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ。はい、世間一般に溢れている情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです。
1: うん、
0: だから、日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、うん、こうしたラジオの発信で、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね。
0: はい。
1: この天気予報でこうなったときには赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ。
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、
1: うん、
0: だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、がはい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、
0: はい、
1: どうしようか。
0: どうしようか。
1: ゼロにできそうな気がするのに。
0: ねえ、だって、プールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう。
0: スイミングスクールで事故、ちょっと最近起きてましたけれども。
1: ねえ。ねえ。いや、笑いごっちゃないんだけど。
0: 笑いごっちゃないんだけど。
1: なんだろうな。
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、
1: うんうんうん、
0: こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
1: はい、
0: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、 水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね。ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、はいはい、でまあいろんなねあのシチュエーションがあるからこれっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対してもっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあそれを思うと沖縄県、
1: はいはい、
0: はい、あの非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、河川敷だとか公園だとかでね、はい、ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
0: うんうん、
1: まあね AI がどうのも大事なんだけど、うんうんうん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかな、うん、とは思いながらね、
0: うん、ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、はい、はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分子。

0: 曲をお聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: 大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。
0: あの
1: メイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか。ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあすごく簡単にお話をすると、うん、まあ例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ命を脅かすような病気にかかってしまった子供たちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そう。で、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか、何々になりたいとか、っていうのを、その子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために、大人たちが、
0: うん、
1: まあもちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと、うん。で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もう、かわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました。
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: うん、
1: これが叶ったから、僕次はこれしたいって思うような、ものでなければいけない、う
0: ん、きっかけ作り
1: きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが、うん、結果生きる力になるので、
0: うんうん、
1: 決して満足してもうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ。
0: うんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ。うん、だから、なんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今、この病気と戦ってて、しんどい、大変、痛いかもしれないけど、何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: で、それをどうにか叶えられないか、っていうふうにやっていくっていう団体の、ボランティアのトレーニングを受けたと。いうことなんですね。
0: うん、
1: だから、そこの団体にお金だとか、
0: はい、
1: もっと、いろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
0: はい、
1: ああいう航空会社のね、
0: うん、
1: 株をお持ちの皆さん、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、株主優待券ってあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれ、使い切れずに、
0: うん、
1: どうしよう、期限が近い。

0: ぞと、あのチケット屋に売っちゃおうかとか、そんなことないですかねと、あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
1: ほう、
0: で、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウイッシュで検索して、ぜひあの何枚かでもぜひ ご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あ、なるほどね、
0: あ、なるほどねって、もう本当そう、なるほどねだったんですけど、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、誰々と会いたいというウィッシュ、何々が欲しいというウィッシュ、どこそこに行きたいというウィッシュ、いろんなものがあるけれども、それをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、考え方、それから運営の、中身、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、1日、6、7時間かけて、
1: おお、結構長いですね、
0: 研修を受けまして、
1: このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなん
0: です。そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったのか。
0: だからもともと沖縄に、流れ着いたわけじゃないんだけども、そこに来た人が、そういう、なんていうかな、ことを知って、日本に来られて、っていうので、そこからスタートしてです。もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、感動的な話ですけど、その、ちっちゃいね、その白血病の男の子が、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる。
0: で、それこそ、
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: ね、例えばこう、大人が来た時に後ろから来て、手を挙げろって。で、手を挙げて、すぐに壁に手をついて、で、その子は流暢に喋るわけですよ。あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、ああいうその、
1: めっちゃアメリカ。
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、僕は警察官になりたいんだと。だけど、結局、その、なかなか治療も、大変で、そういうことができないんだけど、ある時そこの、アリゾナ州のフェニックスなんですけどね。そのフェニックスの州の警察官が、何人かでゾロッと来て、で、君にこれをあげると。あの、星の、見たことあります、星のあの、なんか警察のやつとかイメージあるでしょ、あの、警察官の昔の星を渡して、これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。で、その一日警察官っていうのを、いわゆる、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか。ああいう形で、実際に、ちっちゃなね、バイク型の、おもちゃですけど、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、で、実際に取り締まりもしたと。で、それもやって、でも、数日後に亡くなったんです。残念ながら。その時にやったことは、州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: いや、アメリカやね。
0: だけど、それは、この子のために何とかしてあげようっていうことの中で、お金を集めようとかじゃなくて、こうやって、生き生きしたその笑顔を見て、よし、こっから頑張ろうぜって、結果として亡くなってしまったけれども、それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、残念ながらっていう状態ではあるけれども。
1: なるほどね。ライフセービングもボランティア活動の一つとして、いつも感じることが、その、誰かのために何かをしようとして動いてる。それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ。おそらく、そのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、彼らにとって、すごくこう、勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、その、残されたというか、後でその警官たちのコメントが出ていましたけど、それを読むとね、彼らはどんなに頑張っても、この世から犯罪がなくならないと、我々がやってることって一体何なんだ、 やることをすごくこう考えてた、うん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うん、まあそういうことを考えるとあのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、うん、あのそうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね。
1: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよね、その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません、ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい、
1: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか。
0: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて。
1: はい、
0: で、まあ、それだったら、うん、こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
1: はい、
0: で、文化としてもね、近いものがあったので、まあそれを、
1: うん、
0: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので。
1: はい。はい、
0: まあそういうことで受けましょう。
1: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
0: ね、これ結局その例えばやっぱり、その命が関わってる部分があるので、はい、
1: うん、
0: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
1: うん、
0: その代わり、
1: うん、
0: なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますと、うん、
1: はいはい、
0: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲で、うん、やれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
1: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場をお待ちしております。
0: 面白くなきゃダメですかね。
1: 楽しみにしております
0: 。わかりました、
1: はい、はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドなどで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
1: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だから、まあまた休みではあるけども、
0: まあ人によるけど ね、
1: うん、あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
0: はい、
1: やっぱしんどいんじゃないこの長期休暇の後の一発目の仕事って、
0: うん、まあね、俺だから結構そのいろいろね、立て続けにさ、うん、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、
1: うん、
0: こうバーって立て続けに入ってさ、ずーっと働いてる週とかあるじゃん、うん、たまに、
1: うん、
0: そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、うん、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
1: なるほどね、
0: う
1: ん、
0: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうから、うん、それは良くないんだけど、
1: ダメだね、
0: どっちつかずというかな、
1: あ、うん、まあね、
0: 難しい人間、
1: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね本当に。
0: 俺はでも結構そっちだなと思った、1日休みがあればいいなっていう。
1: あ、でも機嫌よくやれるそれ。
0: それはね無理そう、機嫌が悪いんだよ。
1: いや分かるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
0: いやそうだから働きたいなと思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
1: なるほどね。
0: そう、これ難しいんだよな。
1: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
0: うん、
1: 逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、
0: うん、
1: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
0: うん、
1: やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、
0: うん、
1: 多少やっぱ出ちゃってたと思うの態度に。
0: ああ、表情とか、
1: うん、とかなんか、うん、出てたんだけど、うん、やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、
0: うん、
1: 目にすると本当に憧れるようになって最近。
0: ああ、なるほどね。
1: うわ、この人絶対しんどいのに、
0: うん、
1: めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
0: 確かに。
1: それがやっぱね、
0: うん、
1: すごい憧れて
0: た。確かにな。
1: そう。で、水口は中学の時とか高校の時、うん、結構そっちじゃなかった。割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、うん、
0: いや、まあ何があっても、
1: ね、
0: 機嫌をよく、
1: いや、そうそうそう、
0: ニコニコ笑顔で。
1: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
0: うん、
1: 今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、
0: うん、
1: 今機嫌悪くなってきてるから。
0: そう、感動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くの遅いなとか。そのなんか急に立ち止まるなやとか、
1: うん、
0: 後ろ確認しろよとか、なんかそんなばっかり。
1: それ言えばいいじゃん本人に。
0: 言えねえよ怖えんだから。思ってはいいんだよずっと。
1: 度胸がない。
0: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう、腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌。
1: よくな、ラジオでそんな話すんの。
0: ずっと不機嫌マジで。
1: コントロールはできない自分で。
0: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、
1: うん、
0: なんかもうスケジュールのあれで、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの今、
1: うん。
0: で、いつもその布団とか朝毎回畳んで、
1: うん、
0: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
1: うん。
0: で、帰ってきたら、なんで布団畳んでねえんだよって、そのもう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪、負のサイクルに今入ってるなんか。
1: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
0: さ、うん。自分で自分を不機嫌にする。
1: いや、意味ないじゃん。
0: 自分の機嫌を取れてないっていうこ
1: と。なるほどね。
0: そう。
1: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな、でも。
0: そうなんだよな。
1: まあ、ある程度はさ、うん、なんか、ここまでこう追い込まれたり、うん、ここまで考えたら、自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
0: うん、
1: まあ、ついてくるにしろ、
0: うん、
1: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
0: いや、そうね。
1: ね。
0: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
1: うん、確かに。
0: それむずいんだよな。
1: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか。
0: うん。
1: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
0: あ、確かに。
1: イライラしちゃう。
0: うん。
1: 時間がとにかくダメ。
0: だ、締め切りでしょ。
1: そう、締め切りがマジで苦手。うん、とか、
0: 確かに。
1: あと閉店時間とかも苦手だし。
0: 閉店時間どういうこと？
1: なんか例えばギリギリでお店、
0: うん、
1: なんか欲しいもんあって入って、
0: ああなるほどね。
1: とか、あと何、居酒屋とかでも、
0: うん、
1: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら早く出ようっていうなっちゃう。

0: 申し訳ないから、それは
1: もう絶対あると思う。
0: そのゆっくり選べないとかじゃなくてさ、商品を、
1: いや申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし、
0: 帰ってほしいよ、
1: うん、いやだから、うん、無理なのよ、その時間がとにかく。
0: なるほど、誰かに気使わせるのとかが無理なんだ、そういう。
1: そう、あだからあの時間がないが嫌いだから、
0: うん、
1: 最休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
0: 遅っ、
1: 時間が
0: 早か
1: 間違えた、
0: うん、今2択ミスってとりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違って
1: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
0: うん、
1: 休みでね、
0: うん、
1: で、まあ、朝30分くらい散歩して9時、うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
0: うん、朝の散歩って何をしてるの。
1: 散歩も日光浴びてる。
0: あ、だから決まったルートがあるってこと。
1: そうね、
0: だ
1: いたい30分ぐらい歩いてて。
0: すごいね、
1: うん、
0: や
1: っぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
0: 早起きって何時なの。
1: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
0: 早えって。
1: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
0: うん、
1: もう1時間半前ぐらいにもうついてて、最寄りこの
0: え、目目黒に、
1: うん、でカフェで読書してた。もうその女の子みたいに。
0: 何してんのマジで。
1: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
0: うん、
1: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
0: うん、
1: 夜更かしはできない体質だってなった時に、うん、じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするなって。
0: そうそう、寝るのは何時なの。
1: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか
0: 早いってまだやれる
1: って。でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
0: 終わるよ。
1: あの時は結構終わったと思ってるのね。
0: こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっと。
1: いや最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
0: いやその小学生の時の危機感だから。小学生の時あって俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
1: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とかなんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
0: すごいね、10時
1: なんかやることがないのよ、もうあのネタ作ろうとか思っても。
0: そうか、バイトも朝早いしね。
1: そうで、うん、なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
0: だからもう朝方なんだ、その
1: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
0: うんうん、
1: もう最近10時とかに入って、まあ、目つぶってる。
0: それ10時から寝るってこともあるの。そのもう完全に睡眠に入る。
1: あるある。
0: すげえな、
1: 前9時半とかに寝たから。
0: あれいっぱいやれるって。そっからまだいろいろ
1: で朝だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
0: じじすごいね、
1: ワクワクする
0: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だ
1: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
0: 夜型の8時って超早起きよ。
1: まあね、確かに。
0: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
1: いや1時はやばいわ。
0: 1時に寝て8時とか、まあ、8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、逆に言うと。もう家事全部やるっていうか、朝は起きて、
1: うん、
0: まあコーヒー、まあ布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ窓開けてコーヒー飲んで、
1: どっちでもいいよ
0: 掃除機かけて、で洗濯物とかまあやって、
1: うん、
0: まあ仕事とかバイト行く、
1: うん、
0: で帰ってきて、まあ大体9時半とか10時、
1: うん、
0: でまあ飯食って、うん、そっから俺作業。
1: えで寝るの何時。
0: 1時
1: 早っ。あ、間違えた、遅っ。
0: いや、その、下手すぎるって、俺ら、二択。どっちかは、その、正しいやつがいない
1: と。ちょっと、うん。一か間違い出したら。
0: 早なわけないしね、時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われて、とっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは言うよ、あったから、今のは。マジで下手だよ、それ。今の人の方は。うん。
1: でもさ、朝、それさ、眠くない？ 8 時に起きて。朝眠いが嫌なのよ、その、
0: うん、
1: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、うん、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: あ、ちょっと前の俺ね

0: と前の俺だ。
1: 6時半にバチンってなってきたの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
0: ああ、なるほどね。
1: そう。だから、うん、その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺、結構多分、低血圧だから、うん、目覚めるのまで時間かかるんだよ。
1: なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。で、大体7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団に。
1: へー、なるほど、ね。
0: で、まあ、カーテン開けて日光浴びるみたいな。で、ゆっくり動き出す。
1: なるほどね。
0: そう。
1: 巨人だね、なんか。
0: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンってとこで、バーンってこう布団から。
0: そんなアニメみたいなのないって。その、アパートの奴ら全員起きるじゃん、うちの。
1: 建物が揺れて、うん、アパートが。
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの
1: 隣の家の人が窓を開けて、眠い目かすりながら、巨人が起きたぞ、つって。
0: 巨人の物語の朝じゃん、始まり。
1: あの土の中からモグラもなんか、パンって出てきて
0: 地。地ならしでね。揺れちゃって。
1: そうね、あの寝る時のナイトキャップみたいな。
0: ナイトキャップつけてんだよ。
1: そっか。
0: そう。まあね。とかがね、あるかな、俺はね。
1: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
0: そう。
1: 確かに取れるかもね。
0: 意外とね、早起き。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、まあまあ、8時起きが。
1: 確かにね。朝起きてるのはいいよね。
0: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
1: なるほど。
0: 新しい冷蔵庫。
1: 芸人だよね、一応売れてない。
0: 売れてない芸人ですよ。
1: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
0: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。
1: あ、
0: でも俺今500円玉で冷蔵庫貯金してて、
1: うん、
0: それがもう多分ね今7、8万ぐらい、
1: ね、おいってるんだ結構。
0: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、
1: うん、
0: でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
1: はいはいはい、
0: で冷凍庫とか、うん、全部でっかいみたいな、
1: うん、
0: もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫。
1: 皆さんが持ってる、
0: うん、人にもよりますけど。
1: めっちゃ人によるよ。
0: はい、皆さん。いわゆるでも皆さんが持
1: ってる。いわゆる。
0: だ家族向けのね、その、
1: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか。
1: なるほどね。
0: でか。
1: はいはいはい、はい、
0: うん。で、その、なんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、うん、実家からの仕送りがちょっと今、えぐくて。
1: もののね。
0: ものの。
1: うん。
0: 何を届いて、全部冷凍で届くのよ。で、これが結構その3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、
1: うん、
0: で、まだその前の仕送りも消費できてないというか。
1: すごいね。
0: 冷凍庫パツパツなのよ、今。で、その毎回来るやつもなんか、枝豆、
1: うんうん、
0: 枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋。
1: へ
0: え、かなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの。
1: うん、
0: で餃子、
1: はいはいはい、
0: 餃子100個、
1: すごいな、
0: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍 でパツパツなのよ。でしまいには鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、
1: 2キロ、
0: うん、で、サバ、3キロ。業者の、新発食堂みたいな。その、すごい在庫なの、今。
1: はいはい、はい。
0: 入んなくて。
1: 入んないわ、それは。
0: そう。で、今、その、本当冷凍庫がでっかい、その、やつを買おうと思ってて。
1: うん、
0: で自動製氷機もついて、酒飲むから、買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて、今。
1: うん、
0: で、その、冷凍庫に入んないから、
1: うん、
0: 冷蔵庫に今、もう入れちゃってんだよ、しょうがないから。
1: はいはいはい、
0: で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃん、あんま冷凍料理、まあね、うん、だから同居人のね、
1: うん、
0: その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、
1: うん、
0: そのそいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、
1: うん、
0: ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、うん、言ってて、うん、ああオッケーみたいなって、
1: うん、
0: でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、
1: うん、
0: すごいだらしないやつで、
1: はいはいはい、
0: まず部屋が汚い、
1: うん、
0: で、掃除とかも全くしない、
1: うん、
0: 洗濯とかもしない、
1: うん、
0: 洗い物とか何もしない、
1: うんうん、
0: でも自炊はするから、
1: うん、
0: その料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとか丸焦げ、
1: へ
0: ー、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、
1: うん、
0: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、
1: うん、
0: だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、うん、まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、
1: うんうん、
0: で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、
1: うん、
0: 柿崎が先に家に帰ってきて、
1: うん、
0: でその後俺が帰ってくる、
1: うん、
0: だ柿崎が先にキッチンで飯食ってるの、
1: うん、
0: いつも、うんうん、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしい。で例えばボールとか使ったらそれ洗って、そこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくて、もう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあまずいつも通り柿崎は飯食ってる。でその仕送り の枝豆となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんか、まあ、食べてたの、おただいまっつって、
1: うん、
0: ったらなんか、いやー、まあなんか、もう消費できないっすよ、みたいな、なんか、そんな、なんていうの、
1: うん、
0: いや、まあ頑張ってますわ、みたいな、消費。
1: うん、
0: そう、冷凍物のやつ、
1: はいはいはい、
0: 消費頑張ってますわ、みたいな、
1: うんうんうん。
0: いや、まずありがとうだろうと思って、なんか。
1: いや、ピリッとするなぁ。
0: いただいてますとか言わない？

0: 普通。
1: ああまあまあ、ね、あの
0: 食わせてもらってるわとか。
1: まあそれは言うわ。
0: あのごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まずいやー消費大変っすわみたいな。
1: はいはいはい、
0: 入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、うん、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、うん、やってもらったのに、うん、ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って。
0: おいそんなこと言うなよ、うん、これは言えるじゃん、うん、いやー消費できないっすわ。
1: いやだから可能性はあるじゃん、かけかけからしたら、そのいやまずありがとうだろっていう。
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思う。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その一気に分かんなくなった。どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そう。で、まあ、まず消費してやってますわみたいな。
1: はいはいはい、はい。
0: 受けられて、でまあ柿崎飯食うの待って、うん、俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、
1: うん、
0: でフライパンも丸焦げみたいな、
1: うん。
0: なんかずっと丸焦げなの、ずっとそのフライパンの。
1: まずフライパン買おう。
0: で俺も新しいの買ったの。
1: うん、
0: でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、うん、なんかあるんだろうね柿崎的に、丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って。で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
1: うん、
0: その代わりにあのビニール袋置いて、
1: はいはいはい、
0: でその毎回縛って捨てれるようにした、うん、でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、
1: うん、
0: そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、
1: う
0: ん、ビニール袋から、うん、
1: あ
0: でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。
1: ああもう
0: あいつの部屋がキッチンだから。
1: そう想像できるから
0: このキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど。
1: まあ、だからあれよね、そのもう、うん、家のドアがちょっと開けたらまずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
0: そでそこに柿崎のベッドもある。
1: うん、
0: まあそれぐらい広い部屋なんですけど。
1: うん、
0: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつが。
1: うん、
0: なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう袋に戻して、でフライパンもバーって洗ってのあいつ見てんのよ、
1: うん、
0: えありがとうわと思って、ごめんとか言うじゃん普通、うん、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、うん、言わない。なんなんあいつ。
1: えこれビッグダディとミナコの話じゃないよね。
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分。
1: いやわかんない、ウインナーの話とかもあるかもな。
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ。
1: ああありがとうね。
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、うん、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや俺ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや俺その時どうしてるっけ。
1: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、
0: うん、
1: なんかそのな違う、なんか乗り換えミスったから、
0: うん、
1: ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
0: うん、
1: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
0: うん、
1: で水内のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、ちょっと そこ邪魔だから出てみたいな。
0: これ俺の方がひどいわ。俺の方がひどいなこれ、う
1: ん、ごめんかありがとうの違いだね。
0: 確かにごめん、あだから似た者同士で住んでんだ。
1: あでもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあねうん、かけかけどういう感覚なんだろうねそれって
0: 。いや分かんない、だからこれすごいもんな、
1: 夫婦みたいなもんだよね
0: 意外と。そうなんかな、
1: 引くに引けなくなってるどっちも。
0: 確かに、
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね言ってこう、どんどんありがとうとかごめんとか
0: 確か感謝をね、
1: うん、そしたら向こうもさ、
0: それが足りてないってことか
1: 多分お互い。だから水口も意外とやってんだよ多分、その無意識のうちに柿崎に、
0: うん、
1: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
0: なるほどね、
1: そう互いに
0: これ思い合ってる可能性あるんだ。
1: そう。だからもう引くに引けなくなってる、どっちも。
0: え、マジで夫婦じゃん。
1: 意味わかんない。
0: 倦怠期の悩みしてるもん、なんか。確かにもう2年ぐらい住んでるからね、一緒。
1: そうでしょ
0: う。うん。2年ってまだ熱々なんじゃないの、でも。
1: いや、もうだからもう。
0: もう、夫婦になっちゃったのか、だから。
1: なっちゃって、夫婦になったらまた別。
0: 男と女じゃなくて、夫婦になっちゃったんだ。
1: だから最近寝るときも別でしょ。
0: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとか、ないって。
1: あ、本当。
0: 途中から分けたわけじゃないから、ベッド。最初からベッドは別。そらそうだろう。

0: 本当。
1: うん。
0: いや、そこの可能性
1: 確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、そこ。可能性は。
0: そこはやっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時、その多分何も言わずに買ってたでしょ、あいつベッド。
1: そう、なんか届いてて。
0: そう、え、なんで買ってんの、うん、っていう。
1: え、これ聞いてないんだけど。
0: ああ、いや、まあ別に、あったら、まあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない。どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
1: 確かに。
0: 試しにさ、うん、今日言ってた、一緒に寝ようって。
1: いやいや、夫婦じゃん。デート行こうとか行ってみるかな、じゃあ。うん、もうデートっていうものは、ね、しばらくしてない。
0: 出会った時の、
1: うん、
0: 柿崎の姿をもう一回思い出せって。そしたらまた変わってくるかな、うん、その。
1: 確かにね。何の話マジで。
0: 柿崎。夫婦に近い多分、ルームシェアって。
1: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うのは大切ですか。
1: 確かにな、
0: うん、
1: うん、
0: そこやっぱね、
1: これ気をつけていかないといけない
0: ですね、大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。
0: も
1: う
0: なんかすごい暗いトーンになってるよ。
1: うん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな。
0: 俺もだったかもって
1: 、うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね、切り替えて。
0: いやいや、態度に出すぎだからお前。
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗 ありましたらあの報告したいなと思います、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らにが、僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 日野口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よー、また来週。

こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタ

ライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子をメッセージボードに、キラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真、ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちらシェイク。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。

ヒロミさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なヒロミさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D 作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー、ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

お届けいたします。アルバムピリオド、この世界のどこかにから、同じ道同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

じゃね。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯佳生です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。痛いでしょ、コブができたら。で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。わかんない。答え見ちゃうと、喜ぶ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果、1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内

結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあひとまず A の方を紹介しますが、まあ特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hots for You でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやかっぱえびせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取組が行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は高野賞を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？ どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があって、プライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。2つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。3つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したり、おしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だ

なんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ、体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ、体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。三つ目はナチュラルタイプ、骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

0: モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルから。
1: 帰るだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
2: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、はい、早速ですが田代さん、うんうん、歯の裏のお写真ご覧ください、
2: はい、渡辺さんいきますよ。
1: はい、
2: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
2: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーがこのキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
2: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の即後、うん、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うんうん、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
2: う
1: ん、
2: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、い
2: や怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。で最後に再び汚れがつかないように10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです、
2: うん、おー、これはお安いですね。
1: さらに、はい、おまとめ買いですぐ白く、はい、長く白くを応援します、うん、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところおまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
2: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
2: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 水で飲んでみたいと思います。一粒
1: 一粒、はあ、
0: 喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いや味も全然ありませんね。これなら続けられそうです。アンユサメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法と言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の甘油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・オホワイト I Need You、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・オホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。いなべ FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないような状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いて、お腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて、両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのが、ゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭

0: 腸筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と二人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ国の名前と首都はどこ。エジプトで首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月、アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。イバルちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも

0: 今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: つか君がこの町で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物。駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

ボンジョールのそのふうこ、時刻は7時2分を回りました。おはようございます、ふうこです。2026年令和8年5月13日水曜日、ウェイクアップジャングルエンズデー、水曜朝はふうこがお送りします。皆さん今朝のお目覚めいかがですか？お元気でいらっしゃいますか？今朝の6時の時点の豊岡の気温 13.3 度でした。朝ね、過ごしやすい季節ですね。気になるお天気、この後お伝えしたいと思います。さあ、この週末皆さんいかがお過ごしでしたか？日曜日はね、母の日でしたね。私はですね、土曜に実家のね、母のお墓に参りに行ってきました。伊豆市にね、可愛いね、ピンクに白のこう混ざったスプレーカーネーションが入ったお花をね、届けてきましたよ。本当にね、母にはね、感謝しかないのでね、もういつも太陽

日のように明るくって歌を口ずさんでましたね。母はね、もうありがとうって伝えてきましたよ。土曜日ね、本当にお天気のいい日だったのでね、皆さんはどんな母の日お過ごしでしたでしょうか。そうそう、豊岡からも伊豆市にね行く道道中ね、丸山川がねもうキラキラしてて、川の色も深緑で綺麗でね、また山々も緑が眩しくって綺麗だしね、もう本当豊岡いいなってこうドライブしながら思っておりましたよ。皆さんはこの週末お天気良かったですね、どこかお出かけされてましたか。皆さんからのメッセージお待ちしています。今ふと思うこと、聞きたい曲、伝えたいこと、誰かに届けたい曲など、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。番組へのメッセージリクエスト、 FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからお送りいただけます。メールの方は jg@764.fm、 jg@764.fm までお願いします。お待ちしています。さあ、私そうそう、新婦のねダンスもね見に行ってきましたよ。5月9日土曜日ですね。それもね素晴らしかった、もう超感動しました。その時のお話はね今日のモーニングブレイクタイムでできたらと思っています。あとね、月曜日は気になってた映画レンタルファミリーね見に行ってきました。ハンナプタラのねイメージが強いんですけど、ブレンダン・フレイザー俳優さんね、アメリカのブレンダン・フレイザー、もういいおじさんになっててね、なんかブレンダン・フレイザー東京が舞台なのですごい日本に馴染んでいてね、いい感じでしたよ。日本語もあるんですけど、結構ね英語での会話も多くて字幕見てました。なかなかね興味深いお話、面白かったです。レンタルファミリー豊劇での上映は今日までとなっています。今日までのね最終上映結構いろいろありますね。その落ちぶれたな俳優の、アメリカ人俳優のブレンダン・フレイザー扮するその俳優がレンタル、なんだろうな、レンタル家族というので他人の人生の、ね、役を演じる仕事に関わっていて、そのなんか交流する中でいろいろちょっと戸惑ったりしながら感じていくっていう、他人の人生に関わるっていうね、ちょっとなかなかね興味深い映画でした。レンタルファミリー今日まで9時半からと14時から豊岡劇場で上映されます。最終上映、その他ね小引町の仇討ち11時40分から、これもすごい良かったみたいですよ。皆さんおっしゃってましたね、見られた皆さんが。あとは機動戦士ガンダム、閃光のハサウェイ、キル系の魔女、ウィキッド、永遠の約束も、さあ今日が最終上映となって

さあ、それでは今日オープニングナンバーはスティービーワンダー、今日お誕生日ということなので、こちらの曲からお届けしましょう。

さあそれではこの曲に乗せて今日のラインナップをお届けしていきましょう。今日この後お天気、そしてキッズステーション、ニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは、かちゃん、今日はお休みです。7時35分からスポーツニュース、その後お天気、ウェザーインフォメーション、そしてピックアップニュースは各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時豊橋市提供のきらめき情報局、8時16分豊橋市消防本部からのお知らせ、その後ギフトのアピで豊岡店

0: 提供の今日の運勢をお届けします。8時30分から今日の放送スケジュール、8時40分からピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分過ぎぐらい IT からのお知らせ、そして9時30分モーニングブレイクタイム。今日は5月9日土曜日、芸術文化観光専門職大学の学生のさんのダンス団体新部の公演喝采を見に行ってきた時のことをお話ししたいと思います。本当に素晴らしかったですね。そしてその後はニュース、お天気と、この後10時まで水曜日の今日、私風子が生放送でお届けしていきます。今日のウェイクアップジャングルも JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオより風子が生放送でお届けしていきます。今日のオープニングナンバーはスティービーワンダー、今日誕生日のスティービーワンダーで My Cherry Amour でした。それではウェイクアップジャングルウェンスデースタートです。
1: Jungle weather information.

時刻は7時10分になろうとしています。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が不安定となり、局地的に雷雲が発達し氷の降る恐れがあります。氷や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。農作物の管理にも注意が必要です。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が多く、雨や雷雨になることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と半袖の陽気になりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り時々晴れとなるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が27度、木の崎26度、竹野、久美浜、神鍋25度となる見込みです。そして明日は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は12度の予想で平年並みになりそうです。明日日中の予想最高気温は23度と今日より4度ぐらい低くなるでしょう。続いて週間予報です。15日金曜日、16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日、19日火曜日、金曜日から火曜日まで、いずれもお天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率ともに 20%。 最低気温、金曜日、土曜日、日曜日が16度、月曜日17度、火�曜日18度。最高気温、金曜日25度、土曜日と月曜日26度、日曜日と火曜日は27度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部に雷注意報、そして乾燥注意報が出ています。そして京都府丹後地方、京都府丹後地方にも雷注意報、乾燥注意報が出ています。各地急な強い風、突風や氷、そして乾燥にもご注意ください。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルの予報となっています。

では7時の時点の気温見ていきましょう。少し上がりましたね。豊岡 14.4 度、南南東の風1メートル、霞 15.7 度、南東の風3メートル、和田山 15.2 度となっています。6時から7時の日照時間、豊岡10分、霞0分、和田山14分となっています。今日の最高気温25度から27度ということで、あとまだ13度ほど上がりそうな感じでしょうか。日中かなりね暑くなりますので、皆さん体調整えてお過ごしくださいね。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。76.4

0: FM ジャングル。
1: 今日の予定は何かな？今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション。このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
2: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。まずは西保育園、今日から身体測定が始まります。八条認定こども園、内科検診、視力検査の日。コウノトリ認定こども園、内科検診。チャイルドハウスこども園、4歳児の皆さん保育参加とミニクッキング、5歳児の皆さん元気っ子教室があります。カバンストリート保育園、避難訓練、立ち会い訓練があります。スマイリーハウス保育園、お買い物に行ってフルーチェを作ろう。フルーチェ美味しいですよね。コウノトリの森保育園、ハワイアンリトミックがあります。竹野認定こども園、4歳5歳児の皆さんおにぎり遠足の日です。立川第二こども園、内科検診。国府こども園、親子遠足。大阪小野こども園、内科検診、歯科検診があります。愛橋認定こども園、保育参観の日。志保認定こども園、4歳5歳児の皆さん遠足 SL 公園に行かれるようですよ。その小那佐幼稚園、英語遊びがあります。伊豆市幼稚園、運動遊び。そして豊岡幼稚園と交流会があります。福住幼稚園、英語遊びの日です。ここからは小学校です。豊岡小学校、1年生、2年生、3年生、5年生の皆さん、耳鼻科検診があります。八条小学校、上野高原に自然学校行かれるようです。この小学校、全校長会、代表委員会があります。三重小学校、児童集会の日です。田鶴の小学校、耳鼻科検診があります。新田小学校、5年生の皆さん自然学校の日です。中筋小学校、6年生の皆さん修学旅行。今日から修学旅行ですね。行ってらっしゃい。港小学校、読み聞かせ。そして学校探検がある日ですね。眼科検診もあります。木の先小学校、5年生の皆さん眼科検診です。宇宙小学校、4年生から6年生の皆さん歯科検診があります。八代小学校、全校長会の日です。清滝小学校、代表委員会があります。大阪小学校、眼科検診です。福住小学校、幼稚園の皆さんとの英語遊びがありそうです。高度小学校。

わんぱくタイムの日、相橋小学校修学旅行出発式があります。芝小学校児童集会があります。ここからは中学校です。竹野学園後期課程の皆さん、校外生徒会があります。以上キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園幼稚園各学校の行事予定をお伝えしました。これからお出かけの皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。

お届けしているのはバンプ・オブ・チキンで窓の中から。 NHK18 フェスで歌われた素敵な曲お送りしています。

時刻は7時26分です。それではニュースをお伝えします。再審制度を見直す刑事訴訟法制再審制度を見直す刑事訴訟法制改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで、各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山財務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。

0: 自民党が日本国国商損壊罪の建設を創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国商損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやかっぱえびせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とずれが生じてきました。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国旗を傷つける行為を罰する日本国国商損壊罪を創設する法案などの審議も想定されているため、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle live on the air.

時刻は7時31分です。それでは今日の行事予定、豊岡市内行事予定をお伝えしていきましょう。丸山川公園美術館ではコレクション展、田島を愛した版画家川原秀夫作品展開催中です。川原秀夫さん、日高町出身ということですよ。さあ、そして竹の川港館およ時間では5月人形展開催中です。田島ドームセンター東ギャラリーでは第19回田島のロマン楽しい書展開催中、5月17日まで。伊豆市子育てセンターでは10時から絵本の扉が行われます。さあ、それでは5月13日今日何の日か見ていきましょう。メイストームで5月の嵐の日、バレンタインデーから88日目、そしてメイストーム5月に吹き荒れる風や嵐にかけてカップルが別れ話を切り出すのに最適とされる日だそうです。そして愛犬の日、出版業を行っている青文堂新興社の創設者であり当時の社長でもあった小川菊松氏が犬に関してもっと関心を強めてもらいたいとの思いから1956年、昭和31年5月13日に犬に関するイベントを日比谷公園で開催したそうです。戦後間もない日本で動物に関する

するイベントが開かれること自体が珍しかったこともあり、このイベントの開催日をとって犬の日として現在も引き継がれているそうです。この時に行われた犬のイベント、愛犬の病気相談などもあったそうなんですけど、ファッションショーあったそうですよ。犬との散歩に

しとりの1806年の5月6日号にカクテルという名称が初めて登場したそうです。そこで読者からカクテルとはという問い合わせが多くて、それに答える形で次の週の5月13日号にてカクテルの定義が初めて文書化されたことにちなんで、アメリカを中心に5月13日はカクテルの日とされているようです。ワールドカクテルデーとなってますよ。カクテル、ベースとなる酒に他の飲料、お酒、ジュースなどを混ぜた飲み物。カクテル美味しいですよね。危ないですね、カクテル飲みすぎるとね。さあ、このカクテルは名称の違いがあるそうですけども、古代ローマや古代ギリシャの頃からすでに飲まれていたということです。さあ、それでは、あ、もう一つありますね。5月13日にあった出来事、日本初の新婚旅行があったということですよ。1866年5月13日、坂本龍馬同僚夫婦が宮崎県と鹿児島県にまたがる霧島連山の主峰、高千穂の峰に登頂したということで、当時高千穂の峰は4人禁制の山となっていたそうですが、2人が霧島連峰を訪れたのは寺田屋事件で負傷した坂本龍馬の慰安旅行の一環。お龍は負傷した坂本龍馬看病していて、その慕う気持ちからお龍断層して坂本龍馬についていって、龍馬と登山案内人の精神を振り切って登ったそうです。さすがですね。この時の高千穂の峰への登頂を含む2人の薩摩藩への慰安旅行が日本初の新婚旅行と捉えられているそうです。さあ、それでは今日誕生日の皆さん見ていきましょう。著名人、有名人の皆さんですね。法然さん、浄土宗開祖のお坊さんですね。法然さん、1133年生まれ。作曲家、オペラ創作者の一人、アーサー・サリバンさん、1842年生まれ。コメディアン、喜劇俳優、ユリトールさん、1921年生まれ。その他、中村芽衣子さん、俳優中村芽衣子さん、小説家、三木拓さん、実業家、ベネトン、創業者の一人。私結構ベネトン好きでよく買ってましたね、昔。ルチアーノ・ベネトンさん、1935年生まれ。ミュージシャン、かぐや姫、山田パンダさん、1945年生まれ。そしてミュージシャン、スティービー・ワンダーさん、1950年生まれ。タレント、ラジオパーソナリティ、谷五郎さん、1953年生まれ。そして小説家、鈴木浩二さん、あのリング螺旋書かれた鈴木浩二さん。俳人、夏井月さん。漫画家、ホツマイケルなど書かれた小林誠さん。爆笑問題、お笑い手のタレントの太田光さん。そしてタレント、井上和香さん。ファッションモデル、タレント、滝沢カレンさん。リトルグリーモンスター、歌手の朝日さんといった方々がいらっしゃいます。そしてこのラジオを聞いてくださっている皆さんの中で、今日5月13日がお誕生日の皆さん、今日5月13日お誕生日のあなた、おめでとうございます。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。今日が素敵な一日、そして素敵な一年になりますように。今日の行事予定などお伝えしました。

時刻は7時38分です。それではスポーツニュースお伝えしていきましょう。まずは大相撲の話題からいきましょう。大相撲ね、今場所横綱不在でちょっと寂しいですよね。大の里もね怪我だし、2日目から豊昇龍も休場してますね。そして大関の大錦もね休場しているということで、ちょっと寂しい大相撲ですけれども、夏場

場所3日目、大関霧島が前頭筆頭の藤の川に勝って初日から3連勝です。ニュースで見てたんですけど、すごい力強い相撲でしたね。さあ、その他3連勝しているのが翔猿が王将海に突き落としで勝って3連勝、琴恵光が玉鷲に押し出しで勝って3連勝、そして若隆景、うちの父が好きな若隆景、なんかねしりとりみたいで面白いというその由来で好きなんですけど、若隆景が、私はなんかね個人的になんか息子さんと前に出ているのが一緒に出ていらっしゃるのを見ててすごくいいお父さんだなと思って、それからちょっとファンになりましたね。若隆景は吉野富士に勝って寄り切りで3連勝ですね。寄り切りで勝って3連勝、そして大関霧島に富士の川は霧島が寄り切りで勝って3連勝ということです。さあ、それでは日本のプロ野球見ていきましょうか。こちらですね、セリーグ岐阜で行われました巨人対広島、巨人が5対3で勝って、劇的なサヨナラ勝利でしたね。佐々木俊介選手がツーランでサヨナラということで劇的サヨナラ勝利、巨人のマルティネスは今季初勝利。そして神宮球場で行われましたヤクルト対阪神、阪神が10対0で大勝してますね。そして首位に返り咲きました。さあ、横浜スタジアム DeNA 対中日は DeNA が追い上げてね、振り切って勝利しましたね。3対1で勝っています。パリーグです。楽天対オリックスはオリックスが2対0で勝ちましたね。九里亜蓮投手が7回途中まで無失点リレーで好投で3勝目。そしてZOZOマリンスタジアムで行われましたロッテ対日本ハムは日本ハム3対2で接戦を制して勝っています。8回にね、清宮選手タイムリー放って勝ち越して勝っていますね。さあ、そしてみずほペイペイドームで行われましたソフトバンク対西武は西武が3対0で勝って西武5連勝2位に浮上しています。そう、西武のね渡辺投手も7回途中まで無失点の好投で2勝目です。さあ、順位です。セリーグ1位阪神0ゲーム差で、2位ヤクルト、そして3位 DeNA、 4位巨人、パリーグは1位オリックス、2位に西武 2.5 ゲーム差で西武、そして3位ソフトバンク、4位日本ハムとなっています。さあ、アメリカ大リーグ、昨日はドジャースの佐々木朗希投手先発でしたね。ジャイアンツ戦に先発して6回途中3失点でした。5回までねソロホームラン 1失点抑えていたんですけどもね、6回に1点リードしてから連続安打を浴びて逆転を許して降板。さあ、大谷翔平選手は1番指名打者で出場しましたが、5打数ノーヒット2つの三振。ドジャースね、6回に追いついて佐々木の黒星を消したんですけれども、7回に再び勝ち越されて3対9で敗れています。大谷選手ね、ずっとねちょっとヒットがないということで、昨日は特打もしていたようですけれども、練習でね、でもまだまだこれからずっと試合は続いていくので頑張っていただきたいですね。さあ、そしてブルージェイズの岡本和真選手、レイズ戦に4番サードで出場して4打数1安打2三振ということで、ブルージェイズは5対8で敗れています。さあ、そして NBA アメリカプロバスケットボールいきましょう。レイカーズの八村塁選手、サンダーとのプレーオフカンファレンスセミファイナル第4戦で25得点をマークしましたが、チームは4連敗でプレーオフ敗退が決まりました。残念。すごい活躍でしたけどもね。第3クォーター84対80と4試合目で初めてリードして
第4クォーター、八村選手残り3分からスリーポイントシュート2本決めるなど王者サンダーを追い詰めましたが、残り33秒で逆転を許しました。本当残念でしたね。レイカーズ110対115で敗れて4連敗でプレーオフ敗退が決まったということです。サンダーはプレーオフ1回戦から負けなしの8連勝でカンファレンスファイナルに進んだということです。八村塁選手ね、試合後インタビューでこうやりきったっていうすがすがしい表情されてましたね。そして充実した1年だったということもお話しされていました。以上スポーツニュースお届けしました。それでは1曲お届けしましょう。ベリーグッドマンで

お届けしているのはベリーグッドマンのコウノトリ。この曲はあの神戸ストークス、神戸のね、神戸にあるあのプロバスケットボール B リーグ2部の神戸ストークスというバスケットボールチーム、男子バスケットボールチームのテーマソングとなっています。応援ソングですね。ベリーグッドマンアンバサダーということで応援ソング歌ってくれています。タイトルがコウノトリというね、素敵なタイトルですね。県庁のあのコウノトリ、県の鳥のね、コウノトリにあのちなんでクラブ名がストークスとなっている神戸ストークス。この神戸ストークスの活躍してましたね。プロバスケットボール B リーグ2部神戸ストークスは9日 B2 の、 あのプレーオフセミファイナル準決勝のゲーム2で横浜エクセレンス下して、この結果神戸は決勝ファイナル進出を決めました。素晴らしいですね。このリーツのレギュラーシーズン1位の神戸、プレーオフ全ての試合でホーム開催権を持つということで、いよいよ16日から始まるファイナル決勝では福島ファイヤーボンズと G ライオンアリーナ神戸で対戦です。この B リーグ2部初代王者となった2016-17年シーズン以来の優勝を目指すということで、ぜひ頑張っていただきたいですね。決勝までね、残っておりますからね。応援の意味を込めてこの神戸ストークス応援ソングコウノトリお送りしています。このね、神戸ストークスの選手の中にね、八村アレン選手いらっしゃって、そうです、お兄さん八村塁選手ですね。弟さん八村アレン選手、 B リーグ神戸ストークス所属ということで、こちらアレン選手、八村アレン選手の活躍も期待したいですね。

0: Jungle Weather Information.
1: ここは7時49分回りました。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が不安定となり、局地的に雷雲が発達し氷の降る恐れがあります。氷や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。農作物の管理にも注意が必要です。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が多く雨や雷雨になることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と半袖の陽気になりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り時々晴れとなるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が27度、城崎26度、竹野、久美浜、神鍋25度となる見込みです。そして明日は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は12度の予想で平年並みになりそうです。明日日中の予想最高気温は23度と今日より4度ぐらい低くなるでしょう。続いて週間予報です。15日金曜日、16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日、19日火曜日、15日金曜日から19日火曜日まで、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率ともに 20%。 最低気温金土日16度、月曜日17度、火曜日18度、最高気温金曜日25度、土曜日と月曜日26度、日曜日と火曜日は27度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部に雷注意報、そして乾燥注意報が出ています。京都府丹後地方、京都府丹後地方にも雷注意報、そして乾燥注意報が出ています。各地急な強い風、突風や氷にもご注意ください。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルの予報となっています。では7時の時点の気温です。豊岡 14.4 度、南南東の風1メートル、霞 15.7 度、南東の風3メートル、和田山 15.2 度となっています。今日の最高気温25度から27度ということですので、あと 12、3 度ほどまだ上がる感じでしょうか。今日はね、日中かなり暑くなりそうですね。今この7階の天窓からもかなりね、日差しが届いていてすごい晴れている感じがしますね。今日はかなり暑い一日になりそうですのでね、日中特に暑くなりそうですので、皆さん服装で調整して体調を整えてお過ごしください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。この後はピックアップニュースお届けします。
2: Jungle 76.4

0: 時刻は7時54分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間読売新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。お茶摘み優しく丁寧にという見出しがついています。朝ごの佐野高原ですね、新茶の収穫期を迎え、朝来市八代の佐野高原にある茶畑で12日地元の私立中川小学校の 1,2 年生29人が茶摘みに挑戦したそうです。一帯では農家3軒が緑茶を栽培して朝子緑のブランド名で出荷しています。児童たちは農家の池本さんから説明を聞いた後、畑に並んで艶やかな緑の茶畑の中から薄緑の新芽を探し丁寧に摘んでいったそうです。2年生の今井さんは、たくさん採れた、お母さんに天ぷらにしてもらうと話していたそうです。この小学校では共同教育の一環として毎年茶摘みやほうじ茶作りを授業に取り入れているということです。写真が載ってるんですけれどもね、本当にもう緑美しいこの茶畑の中で、こう真剣に選びながらこの茶葉を摘み取っている児童の姿がね、体験している茶摘みを体験する児童の写真が載っています。なんかこのね、たくさん取れてお母さんに天ぷらにしてもらうっていうのいいですね。お茶の葉天ぷらって食べたことないな私ね。えきっと新鮮でとっても美味しいんでしょうね。お茶摘みされた皆さんいらっしゃるでしょうか。私ね、なんか親戚の家が茶畑していて作っていて、でうちの両親は何回かその茶摘みに行って、私もその摘んだ茶でお茶葉をもらったことはあるんですけど、乾燥させたのものをね、で飲んだことはあるんですけどもね、伊豆市の、はい、お茶でしたね。結構美味しくいただいておりましたけれどもね。さあお茶をね、茶畑持っていらっしゃる皆さん、茶畑された皆さんとかもいらっしゃるんでしょうかね。伊豆市でもね、茶畑あるようですのでね。さあそしてもう一ついきましょう。おにぎり交流ほかほかにというアルゼンチンの農業視察団体が12日朝来市和田山町の JA 田島和田山キッチンスタジオを訪れて、 JA 女性会のメンバーとおにぎりを作って試食したそうです。視察団がアルゼンチン各地で小麦や大豆、トウモロコシなどを生産する農家とその家族合計58人ということで、県内や静岡の農業施設を見学して回るということで、おにぎりを通じた交流、 JJ エリアセンター田島が企画したそうで、この初めて見たおにぎりは美味しかったと、コルドバ州で小麦や大豆などを生産しているフリオセサルさんおっしゃっていたそうです。おにぎり初めて見るとちょっとびっくりしますよね。でも美味しく食べていただいたんじゃないかなと思います。おにぎりで交流ほかほかに、アルゼンチン視察団との対流交流の話題もお届けしました。さあこの後は CM タイムを挟みまして、8時きらめき情報局からウェイクアップジャングルお送りします。今日の担当はふうこです。
1: 可愛らしい幸ばあさんのイラストが目印、神鍋郷土名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造

砂絵作りやイラスト缶バッジ作り、キッチンカーなど親子で楽しめるイベントです。詳しくは4月25日発行の広報と豊か5月号12ページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9017 21-9017 番です。豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、コバス、田舎、チクタク、竹の織が、竹の織が乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケット販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は15日金曜日です。あさってですね。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、コバス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。農業用大型トラクター技能講習会の参加募集についてお知らせします。7月28日火曜日と29日水曜日に田島空港駐車場で開催される農業用大型トラクターおよび牽引の技能講習会の参加者を募集します。対象は大規模農業者や集落営農のオペレーターなどです。申し込み期限は5月29日金曜日です。農業政策課、各振興局、地域振興課、またはホームページで配布している申し込み用紙に必要事項を記載の上提出してください。なお申し込みが定員を超える場合は抽選となります。問い合わせは農業政策課まで。電話番号は 23-1127 23-1127 番です。豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてお知らせします。市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため、省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入して自宅に設置する市民が対象です。購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日までです。なお申請の受付は10月30日金曜日までです。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。おしまいに第12回音符の祭典についてお知らせします。24日日曜日から31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。今年もやってきましたね。この季節第12回音符の祭典、有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課、各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。以上、豊岡市提供のきらめき情報局をお伝えしました。それでは一曲お届けしましょう。ゆずで行方。

0: 届けしたのはゆずで行方。 NHK 東日本大震災15年、今年の3月にね、震災伝承ソングとして制作されたゆずの行方をお届けしました。この後は8時16分からウェイクアップジャングルお送りします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子供たちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 079622-0764 番です。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します、顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉ベスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めましておはようございます。時刻は8時16分を回りました。5月13日水曜日、ウェイクアップジャングルウェンステー、水曜の朝、ふうこがお届けしています。それでは豊岡市消防本部からのお知らせ、災害件数をチェックしていきましょう。昨日から今日朝にかけての出動ですね、火災と救助による出動はありませんでした。救急での出動、急病が5件、一般負傷2件、合計7件となっています。今日もね、結構乾燥しそうですよね。乾燥注意報出ておりますよね。春先、本当春はね、乾燥する時多いと思います。火の取り扱いには十分ご注意ください。コンロに火をつけたままその場から離れないようにしましょう。ほこりがたまりやすいコンセント周り、掃除してタコ足配線しないように気をつけましょう。屋外での火の取り扱いにも十分ご注意ください。火災予防に協力をお願いします。以上、豊岡市消防本部からのお知らせをお伝えしました。

お届けしたのはスティービーワンダーでサインシーティッドテーパーとアイムユアーズです。そう、今日はねスティービーワンダーお誕生日ということで、ちょっと私の好きな曲を選曲してみました。この曲はね、確かに夕方メールっていう映画の中でね出てくるんですよ。 It's yours、 もう君のものだっていうね感じですね。

このコーナーはありがとうおめでとうの気持ちを形にギフトのアピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

時刻は8時21分です。それではギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けしていきましょう。まずはお羊座の、ちょっとお待ちくださいね、まずはお羊座の運勢から見ていきましょう。

今日はラッキーで強気で攻めていけば願いが叶うはず。さあ愛情運、デートは新婚の夫婦みたいに手料理の食卓を囲むのが良いそうです。金運、勢いに任せた買い物はさらに赤字を招きそう。仕事運、仕事は前倒して片付けるようにするといいそうです。以上、おひつじ座の運勢でした。さあ続いて今日一番いい運勢のおうし座のあなたの運勢。今日はスポットライトが当たる日、周囲からの助けがありそうです。アイジョン、星5つ。ラッキースポットは華やかなエリア、嬉しいお誘いがありそう。金運、目移りして衝動買いしないよう注意すれば良さそうです。仕事運、部下に助けられたり名誉が得られる可能性あり。今日のおひつじ座のあなた、すごい運勢ですよ。ほとんどね、星5つとなっています。素敵な一日をお過ごしくださいね。さあそして双子座のあなたは今日2番目にいい運勢となっています。人間関係が発展しそう。トラブル修復には最適の日。愛情運、ハプニングが月を呼びます。メールには即返信しましょう。金運、美容や健康、ファッション関連での副収入に月がありそうです。仕事運、努力が報われるとき、再三の努力が実り、職場で評価されることもあるでしょう。以上、今日2番目にいい運勢の双子座の運勢でした。さあそしてカニ座のあなたの運勢は、他人から文句言われるかも、笑顔でいれば事態は好転します。アイジョン、意中の人と和やかなムードで過ごせそう。ただし強引な態度は NG です。金運、金遣いの荒い友人とは別行動した方が良さそう。一人で買い物に行くのが良いですよ。仕事運、死後や使用電話が多いと上司に目をつけられそうなので注意しましょう。以上、蟹座の運勢でした。さあそして獅子座のあなたの運勢見ていきましょう。大胆なイメージチェンジが幸運をもたらすことでしょう。アイジョン、素敵な異性の前でも物おじせず堂々としていられそう。金運、部屋の掃除でお宝発見する暗示。仕事運、仕事の悩みは友人や知人に相談すると良さそうです。以上、獅子座の運勢でした。さあ次は乙女座のあなた。自分勝手に行動しがちなのでトラブルが生じるかも。アイジョン、お互いのペースを乱さない交際が長続きさせるコツ。金運、金銭面での耳寄りな情報は周囲の人に知らせてあげましょう。仕事運、仕事の能率アップの方法を思いつきサクサク進めていけそうです。以上、乙女座の運勢でした。さあそして天秤座のあなた。今日は自分の中にこもらないで積極的に交流すれば気も晴れそうです。愛情運、相手との相性、自分の本心をしっかり見つめましょう。金運、くじや懸賞が当たりそう。特に雑誌の懸賞に月がありそうです。仕事運、黙々と頑張るあなたに周りがフォローしてくれそうです。以上、天秤座の運勢でした。さあ次はサソリ座のあなたの運勢。今日は電車が遅れるなど不可抗力で予定が狂いそう。アイジョン、気になる異性の反応を見ながらそつなく会話しましょう。金運、買い物では冷静に、価格より質を重視するのが良さそうです。質を重視ですね。仕事運、アフターファイブはストレス解消のため自分の趣味に時間を費やしましょう。以上、サソリ座の運勢でした。さあそして今日3番目にいい運勢のサソリ座のあなた。ちょっとした気配りが周囲にすごく喜ばれそう。愛情運、デートは流行の新しいスポットへ、気持ちが盛り上がりそうです。金運、大きな買い物はちょっと待った方が良さそう。仕事運、支持者が周囲に増える兆し、リーダーシップ発揮してください。以上、

今日3番目にいい運勢の射手座の運勢でした。さあそしてヤギ座のあなたの運勢、年上の人と意見が衝突しそう、協調がいいそうです。愛情運、恋には控えめな態度と冷静な判断力忘れないようにしましょう。金運、ショッピングに尽きなし、今日はお財布の紐を固くして。仕事運、職場の人とのコミュニケーションで新たなアイデアが得られそうです。以上ヤギ座の運勢でした。さあ続いて水瓶座のあなたの運勢、致命的なミスを犯してしまいそう、物事は注意深く行ってください。愛情運、ルーズな態度は恋のお相手の減点対象になるかも。金運、アロマオイルやフットケアなど癒しグッズを購入すると良さそうです。仕事運、周りとの連携がうまくいきそうです。以上水瓶座の運勢でした。さあお待たせしました、魚座のあなたの運勢。今日は旅行や会食など人と行動するときは率先して計画を立てるのが良さそう。愛情運、過去の秘密が好きの人にバレるかも、友達に口止めするのが良さそうです。金運、安売りや中古品はよくチェックして選びましょう。そして仕事運、負けん気があなたに仕事を達成する力を与える予感。以上魚座の運勢でした。さあ皆さん、今朝の運勢、今日の運勢いかがでしたでしょうか。いい運勢の方も、そうでない運勢の方も、まあまあの運勢の方も、参考にして素敵な一日をお過ごしください。以上ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けしました。

お誕生日、朝日さん、リトルグリーンモンスターの朝日さんお誕生日ということで、リトルグリーンモンスターで幸せのかけらお送りしています。さあ、メッセージいただきました。ご紹介しましょう。ジャングルネーム、エンジョイバスケットボールさん、エンジョイバスケットボールさん、ありがとうございます。ふっこさん、おはようございます。おはようございます。神戸ストークスの話題がありました。はい、ストークスができた当時は兵庫ストークス、兵庫ストークスの名称で、豊岡でも総合体育館で年に一度ゲームがありました。そうなんですか。その後本拠地を西宮、神戸と移して今の G ライオンアリーナになってます。来シーズンから B リーグも構成が変わり、 B2 リーグとしては最後になります。 B2 最初のチャンピオンが最後のチャンピオンになることを期待したいと思います。 B2 リーグには鹿児島のチームに豊岡市出身藤本浩太選手が所属しています。地元プレイヤーの活躍も応援したいですといただいてます。そうですか、鹿児島のチームに、鹿児島もね、なんか強いチームありましたよね。豊岡市出身の藤本浩太選手、ぜひ応援したいですね。バスケットボールね、結構見るの好きなんですよ。あの豊岡の SL 公園、中央公園のところにもね、3人制のバスケットボールのコートありますよね。時々若者たちがあの走り回ってるのを見るとちょっと嬉しくなりますね。神戸ストークス頑張ってほしいですね。ジャングルネーム、エンジョイバスケットボールさん、素敵なメッセージありがとうございました。またぜひメッセージ、リクエストをお待ちしています。

お届けしたのはリトルグリーモンスターで幸せのかけらでした。この後は今日の放送スケジュールお送りします。

時刻は8時35分です。それでは放送スケジュールお伝えしていきましょう。5月13日水曜日、今日の放送スケジュール、この後ウーコのウェイクアップジャングルはピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分過ぎ頃 IT からのお知らせ、そしてモーニングブレイクタイム。モーニングブレイクタイムは先日この IT7 回ホットステージでありました新部芸術文化観光専門職団体、専門職大学のダンス団体、学生によるねダンス団体新部の自主公演喝采を見に行ってきた時のことをお話ししようと思います。そしてその後はニュースお天気と10時ちょっと前までフーコが生放送でお届けしていきます。そして10時からは10時リメンバーミュージック、10時15分ラジネット兵庫、今日はラジオ関西の制作でお送りします。

10時30分リメンバーミュージック、11時ジャングルランチボックス。今日のパーソナリティは田淵心さんです。2時間生放送でお届けしますよ。さあ12時5分駅前花市提供の今日の花言葉、12時10分森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供で心に優しい話、12時30分おしゃべりランチボックス、そして13時お茶の間。今日の茶飲み友達は音符の祭典実行委員長の岡本真嗣さんです。第12回音符の祭典について語られます。楽しみですね。音符の祭典ぜひお聞きください。さあそして13時30分ロック裁判所、14時リメンバーミュージック、14時30分エミリーのおしゃれフリーク、15時東京からアフタヌーンパラダイス、15時55分フレンズタイム、そして16時からのジャングルデイリーフラッシュ。今日のパーソナリティは薄木亮介さんです。3時間生放送でお届けします。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、16時45分こちら119、17時35分レッツ青春クラブは日高西中学校男子卓球部の皆さんです。18時30分フレンズ .com の再放送、トップス近代豊岡前教室のさんご紹介します。さあそして19時お茶の間の再放送、19時30分ジャングルミュージック30、パーソナリティは田淵心さんです。20時元のとびっきり歌謡曲の再放送、そして21時 CS 放送と、この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。以上今日の放送スケジュールをお伝えしました。

お届けしたのはハッピーエンドで風を集めてでした。なんか気持ちよい風が吹くこの5月、いい季節ですよね。皆さんはどこか行かれますか？なんかね、ほんと風が吹いてるのも気持ちいい季節ということでね、どっかお出かけしたくなりますよね、お天気がいいとね。さあ、この後はピックアップニュースをお送りします。

時刻は8時43分です。ちゃんと届いてますでしょうか。これなんとなくちょっとね帰ってくる音が変な感じがするんですけどもね。さあそれではピックアップニュースお届けしたいと思います。この時間は神戸新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。県ジュニア新名赤富士米軟式野球、野球軟式野球の話題です。田島ブロックですね。浜坂初優勝、五の勝と本大会へという見出しがついています。新名赤富士米第38回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会、田島ブロック大会の決勝戦が10日新温泉町湯の健康、新温泉町の湯の健康公園グラウンドでありました。初進出同士の対決は浜坂ブルーオーシャンズが3対1で五の勝エンゼルスを破り初優勝を果たしたそうです。そうですか、五の勝エンゼルス、よくねなんかあの幕が、あなんかどこかで見た気がするんですけどもね、五の勝エンゼルス準優勝だったということですね。両チームは8月に神戸市などで開かれる本大会に出場します。決勝戦は1回裏、浜坂の西村選手が安打、そして木本選手が四球フォアボールで出塁すると、前田選手が左中間に二塁打ツーベースヒットを放って2点を先制しました。この賞は3回冒頭の隙に柴崎選手が生還するなど果敢に追いかけたということですが、浜坂に4回に1点を追加して突き放したということで、浜坂が田島ブロック初優勝を果たしたそうです。浜坂の山本翔斗キャプテンは、みんなが声を出せていたし、投球がいい球を投げて、失礼しました、投手がいい球を投げてくれたおかげで守備を固められた、本大会も一丸となって戦いたいと話していらっしゃったそうです。一方五ノ勝は6年生を11人擁し、決勝では合計7安打を放ってフォアボールや盗塁なども絡めたが一歩及ばなかったということで、米谷キャプテンはさらに打撃力を鍛えて本大会を勝ち抜きたいと闘志を燃やしたということです。初優勝したね浜坂ブルーオーシャンズの選手の皆さん、写真に笑顔でこちらねすごく載っていますけれどもね、おめでとうございます。浜坂ブルーオーシャンズ、そして五ノ勝エンゼルスチーム準優勝ということで。

ことなのでね、この週エンジェルスの皆さんも本大会に行かれるということで、ぜひ活躍期待したいです。頑張ってください。さあ、そしてもう一つ、こちらはですね、田島小学生バレー大会、田島小学生バレーボール連盟第21回神戸新聞大会が、神戸新聞の大会ですね、10日豊岡市の三重小学校と八条小学校であったそうです。女子の部は八条アタッカーズ、混合の部は兵庫北斗クラブが優勝しました。女子の部に8チーム、混合の部に6チームが参加したそうで、予選リーグと決勝トーナメントを実施して、選手らは声を掛け合いながら熱戦を展開したそうですよ。兵庫北斗の田中結妃キャプテンは、一人一人が役割を果たし、低学年の選手もよくつないでくれた、田島の全大会で優勝したいと喜んだそうです。そして八条の藪下美久キャプテンは、積極的な声かけでチームが盛り上がった、県の大会でも優勝したいと話されたということです。混合の部で優勝した兵庫北斗クラブの選手の皆さんの写真、そして女子の部で優勝した八条アタッカーズの選手の皆さんの写真、素敵ですね、皆さんね、いい顔されてます。また八条アタッカーズって名前がいいですね、強そうな名前。田島小学生バレー大会、優勝した八条アタッカーズ、そして混合で優勝した兵庫北斗クラブの話題をお届けしました。さあ、それではピックアップニュースをお届けしましたので、ちょっとここで一曲リクエスト曲をお届けしましょう。もう今のね、チームの皆さんもとっても応援したくなる曲です。いきましょう。嵐でカイト。

0: お届けしたのはジャングルネームヒロリンさんからのリクエスト曲、嵐で怪盗でした。メッセージご紹介しましょう。風子さん、ボンジョルノ、おはようございます。ニッコリマーク、ありがとうございます。このニッコリマークが可愛いんですよね。ヒロリンさん、おはようございます。ボンジョルノ、8時から放送聞いてます。ありがとうございます。今日のリクエスト曲は今月で活動が終了するグループ嵐の曲リクエストしてみました。学生時代 CD リサイクルショップで中古で CD を買って聞いてました。最近は良い曲だな、 CD なってるかなと思って TSUTAYA のお店に行ったら、音楽配信ですねと言われ、時代なんだねとお店の方と話してましたって。そうですか、そうですよね、 CD 何かないかなって見に行かれたんですね。嵐の CD、カイト、いいですね。私も実はこの CD、 嵐のね CD なぜかね3枚持ってるんですよ。多分中古でねどれも買ったんですけど、カイトも持ってます。あとはブレイブとかね、モンスター、はい、持ってます。好きな曲だったのでね、どれもね買って聞いたりしています。ヒロリンさん、メッセージリクエストありがとうございました。そっか、今月で活動が終了するんですね、寂しくなりますね。さあ、それではこの後はお天気お伝えします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

時刻は8時54分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が不安定となり、局地的に雷雲が発達し雹の降る恐れがあります。雹や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。農作物の管理にも注意が必要です。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が多く、雨や雷雨になることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と半袖の陽気になりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り時々晴れとなるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が27度、城崎26度、竹野、久美浜、神鍋25度となる見込みです。そして明日は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は12度の予想で平年並みになりそうです。明日日中の予想最高気温は23度と今日より4度ぐらい低くなるでしょう。続いて週間予報です。15日金曜日、16日土曜日、17日日曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。

0: 水確率ともに 20%、 最低気温いずれも16度、最高気温金曜日25度、土曜日26度、日曜日27度、そして18日月曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温17度、最高気温26度。19日火曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温18度、最高気温27度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部に雷注意報、そして乾燥注意報が継続して出ています。京都府丹後地方にも雷注意報、乾燥注意報が出ています。急な強い雨や突風、急な強い風、突風、そして雹にもご注意ください。それでは海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルの予報となっています。では8時の時点の気温です。豊岡 16.0 度、霞 19.2 度、和田山 18.3 度となっています。各地よく晴れているようです。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。この後は CM を挟みまして、9時4分からウェイクアップジャングルをお送りします。この後もどうぞお付き合いくださると嬉しいです。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: おはようサタデー、思いのままに
3: ミュージックサンキュー。
2: パーソナリティの日野真嗣です。
4: 本町横です。
2: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
5: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。人と人、町と町をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。ぜひジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題情報をお届けしています。 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部ここでご紹介。
6: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大賀学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、